0: مهمان امشب من در عمق میدان از برجسته ترین راویان تاریخ معاصر ایران و نویسنده برخی از دقیق ترین آثار بیوگرافیک فارسی است. تاریخ معاصر ما را با بررسی روانشناختی پدیده قدرت و تبارشناسی رفتار شاهان و نخبگان سیاسی روایت می کند. روند کارش را که دنبال کنید با پژوهشگر و تاریخ نگاری کنجکاو و مستند ملاقات خواهید کرد که می کوشد پویایی و تحولات تاریخ معاصر ایران را درک و روایت کند. در تاریخی که او روایت می کند بیش از آن که تعریف کند چه شد، بران است که بگوید چرا چنین شد. اشرافی که به تحولات جامعه ایران و جریان شناسی سیاست در سده اخیر دارد، آثار او را برجسته آموزنده و خواندنی کرده. همش همین نیست. در آثاری مثل نگاهی به شاه یا معمای هویدا، او با نگاهی نافذ و بیطرف برای درک پدیده اقتدارگرایی و سرنوشت بازیگران این پدیده میکوشد. تاریخی که او میگوید نه صرفاً تکرار ملال‌آور وقایع، بلکه صحنه نمایش تراژدی‌های انسانی، لغزش‌های اخلاقی قدرتمندان و چگونگی انحطاط تدریجی ساخته‌های سیاسی است. در شمایل یک اهل فکر هم، او شاید از معدود چهره‌های شناخته شده ایران است که تغییرات در فکر و برداشت‌های سیاسی و اجتماعی خود را با گشودگی می‌پذیرد و نگاه اجتماعی و سیاسی خود را تغییر می‌دهد و درباره آن هم صحبت می‌کند. او نثری پاکیزه، پخته و پرورده دارد که از تعلق خاطرش به جهان ادبیات می‌آید. از تعلق خاطرش به سعدی، شعر فارسی، رمان و داستان غرب و منش و بینش تاریخ نگار فرهیخته تاریخ ایران ابوالفضل بیهقی با آن قلم پرنیان و مراقبتش از خط نازک انصاف. تاریخ او فقط مطالعه گذشته نیست، مطالعه چگونگی رخ دادن گذشته و شکلی است که گذشته حال و آینده را ساخته. عباس میلانی امشب در عمق میدان مهمان من است. آقای میلانی سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید به عمق میدان.
1: به شما سلام میکنم و به همه بینندگان عزیزتون و از این معرفی بسیار سخاوتمندانتون متشکرم و شرمنده هستم و امیدوارم مستحقش باشم.
0: آقای میلانی، در حال و هوای این روزها، حال و هوای پیچیده و محالودی که این روزها همه داریم، دوستم در آغاز این گفتگو بدونم که حال و هوای شما چگونه است؟
1: حال و هوای من هم فکر کنم حال و هوای هم است. ایرانی ملتهب، ایرانی استبداد زده، ولی در این حال ایرانی در حال تحرک من میبینم، جهانی در حال تغییر میبینم و نمیشه در مورد این جهان و در مورد وضع ایران به سادگی قضاوت کرد. من فکر کنم یک دوراهی بسیار بسیار مهمی در تاریخ ایران در پیش روی ماست و اگر ایران و جامعه ایران بتونه به مسیر درست بره، آینده بسیار روشنی خواهد داشت. اگر به مسیر غلط بره، دوران به گمان من مثل 44 سال اخیر تیره و تباهی خواهد داشت.
0: اجازه میخوام که از حال و هوای این روزهای شما کمی برگردیم به گذشته، به روزهایی که خب هم شما هم جامعه هم سیاست و سیاست ورزی همه چیز در یک حال و هوای دیگری بود. مثلا برگردیم به عباس میلانی که از خواستگاه چپ وارد مبارزه میشه، بعدها شما از اون ایده دست میکشید، آشکارا علیهش حرف میزنید، میراث چپ رو بازنگری میکنید، حتی به اصلاح درون ساختار سیاسی گاهی اوقات فکر میکنید و چه ارزیابی دارید، چه چیزای اشتباه بودن، هنوزم میتونید اشتباه باشن، چه چیزای درست بودن که هنوز هم به نظرتون درست هستن؟
1: من گمانم اینه و بارها چون میدونم شما با دقت خوندید و تحسین میکنم واقعا شیوه کار شما رو که چقدر وقت میگذارید در تدارک این گفتگوها شیوه کارتون، ولی یکی از نکاتی که من به کرات گفتم و بعضی از عنوانهای کتابها هم این رو نشون میده اینه که حتی بعد از اینکه آدم نظرش رو عوض میکنه و سعی میکنه با یک نگاه تازهی به جهان بنگره، به عنوان تاریخ نگار باید این فروتنی رو داشته باشه که بپذیره هرچی که الان میگه شناختی عارضی است، شناختی است بسته به محدودیت‌های ذهن خود مورخ، محدودیت‌های منابعی که در اختیار داریم. وقتی افق تاریخی عوض میشه، وقتی اسناد جدید در میاد، طبعا ناچاریم نظرات خودمون رو در اون زمان با بقول زبان آخوندی با استقصا سعی کردیم به یک حقیقتی برسیم. وقتی که متوجه بشیم که اسناد جدید هست، منابع جدید هست، روایات جدید هست و استنباط اون غلط بوده، باید با فروتنی بپذیریم که استنباط اون غلط. فرق علم و جزم دقیقا در اینه، جزم بر حقیقتهای خود باورش پا میفشاره، علم بر حقیقتهایی که فکر میکنه کشف میکنه همیشه انعطاف داره و حاضر اونها رو تغییر بده. من هم دقیقا در همین جایگاه هستم. بسیاری از گمانهای گذشتم بارها هم به تصریح گفتم اشتباه بوده، گمانهای الانم رو هم به عنوان گمان میگم، یعنی بهترین تلاش رو کردم که بفهمم، ولی متوجه هستم که ذهنم ذهن محدود یک انسانه و اسناد محدود هستن.
0: در واقع من از صحبتاتون به عبارتی که پوپر به کار میبره میرسم، گزاره های ابطال پذیر، همون که گفتید در محدوده الان میتونیم الان صحبت بکنیم، تصمیم گیری بکنیم. و خب باز این منو برمیگردونه به بخش دیگری از صحبت هایی که در این سالها از شما خوندم. گفتید بارها که اگر اطلاعاتی که الان دارم اون زمان داشتم، به هیچ وجه فکر نمیکردم که راه حل ما در مقطع 57 سرنگونی شاه و انقلاب بود. من این رو میپرسم برای اینکه فکر میکنم برای امروز ما مهمه، اینکه شما به ما بگید در اون مقطع چه چیز مهمی رو نمیدیدید آقای میلانی؟
1: یه نکته رو عرض بکنم، عرضی که من کردم در واقع نزدیک به ابطال پذیری پاپر ولی شبیه به اون نیست. پاپر میگه ما نظراتمون رو نمیتونیم به شکلی صورت بندی بکنیم که ابطال پذیر نباشه. مثلا اعلامیه‌هایی که الان از مذاهب در میاد که اگر مؤمن باشی جنگ رو حتما میبری، خب این پاپر میگه حرف مزخرفی است، برای اینکه هرگز نمیشه این رو ابطال کرد، برای اینکه هر دفعه جنگ رو ببازید میگید به اندازه کافی مؤمن نبودید. من یه حرفم در این اینکه این رو میپذیرم 100% حرفای ما باید ابطال پذیر باشه، ولی حرفای ما، ادعاهای ما آرزی هستند، به قول انگلیسی ها contingent هستند، یعنی محدودند، یعنی محدود به اطلاعاتمونن، اطلاعات عوض میشه و حرف ما هم باید عوض بشه. این به اون معنای نسبیگری مطلق نیست، اون به معنا نیست که هر کسی هر مزخرفی دلش میخواد بگه نرسه. یا تو توییتر بنویسه و فکر کنه که او هم حق داره، نه، حق مزخرف گویی داریم ولی به عنوان مزخرف شناخته میشه، ولی حق حقیقت گویی عاجزی هم داریم که باشون فروتنی رو داشته باشیم که بگیم من تا به حال این فکر میکردم، الان این سند در اومده نشون میده که من اشتباه میکردم. چیزی که ما در اون دوران نمیدیدیم، خودم رو میگم، برای هیچ کس دیگری صحبت نمیکنم، چند دکتر بود. یکی این که رژیم شاه تحولات بسیار مهمی در جامعه ایران ایجاد کرده بود، هم در دوران شاه هم در دوران رضا شاه، ولی ما هر دو اینها رو به لحاظ اینکه اقتدار سیاسی، اقتدارگرایی سیاسی داشتن و داشتن، هر دو داشتن به گمان من به درجات مختلف در لحظات مختلف، ما اون اقتدارگرایی سیاسی رو تنها ملاک ضابطه می‌دونستیم. گفتیم مثلا رضا شاه مستبده، ولی درسته در خیلی از مسائل مستبد بود، ولی رضا شاه تغییراتی که در وضع زنان ایجاد کرد، مدرسه را برای دختران آزاد کرد، وضعی که برای یهودی ها ایجاد کرد، امکاناتی که برای بهایی ها ایجاد کرد، شهرها را باز کرد، پنجره در معماری ایران آورد، هزار و یک مثال دیگه میشه آورد، در اون جنبه ها جامعه را به طرف یک حرکت دموکراتیک می برد. باید اونها رو میدیدیم، اقتدارگرایش رو هم انتقاد میکردیم. گرفتار به گمان من یکی از ایرادهای مهم دوران شاه این بود که کسانی که میخواستن حتی از موضع چارچوب قانون انتقاد بکنن با محدودیت های بسیار جدی رو بودن. حتی پرویز ثابتی که رئیس مهمترین رئیس ساواک بود میگفت که او هم از بعضی انتقادهایی که داشت، یعنی از کسی که از ساواک هست تا کسانی که مثلا موضع انتقادی داشتن، اونها بایستی بیشتر به گمان من اجازه بیان پیدا کرد. اشتباهی که رژیم کرد به گمان من، این روزا خیلی مد شده که 57 ها بگن که اینها مسئول انقلاب بودن، حتما مسئول بودن، باید ازشون انتقاد کرد. ولی انتقاد جدی دیگری هم وارده و اون انتقاد به رژیم شاهه که دست همه نیروهای سیاسی غیر مذهبی رو بست، نیروهای سوسیال دموکراتیک رو بست، طرفداران مصدق رو بست، طرفداران خودش که میخواستن انتقاد بکنن بست، ولی دست روحانیون رو باز گذاشت که مدرسه ایجاد بکنن، پول جمع بکنن، کمپ تابستونی بذارن، انتشارات با سوبسید چاپ بکنن. تنها کتاب هایی که در اون زمان سانسور نمیشد کتاب های مذهبی بود، با هزاران هزار چاپ کتاب ها رو چاپ میکردن، در دسترس همه قرار میدادن، مدرسه داشتن. هیچ نیروی سیاسی دیگه ایران، هیچ نیروی سیاسی دیگه ایران به اندازه آخوندها دستش باز نبود.
0: درسته. برگردیم یکم بعد از انقلاب، در روزگاری که جامعه ایران داشت از چپ مسلکی فاصله می گرفت، با شما کتاب سه جلدی کولاکوفسکی رو جریانهای اصلی در مارکسیسم رو ترجمه می کنید، یه تکونی می دید به این فاصله، بعد از انتشارش چه بازتاب هایی می گیرید؟
1: بازتابش متاسفانه در میان نیروهای چپ کم بوده، نقدهای جدی و این کتاب خیلی کم نوشته شده. برای بینندگان عزیزتون یا شنوندگان عزیزتون که شاید کتاب رو نشناسن، به گمان من و به گمان خیلی مهمترین در واقع دارالمعارف مارکسیسم، از مارکس جوان شروع میکنه، حتی از سوسیالیسم قبل از مارکس و تا به قرن بیستم جلو میاد و هر مکتبی رو، مکتب مهم رو هم وصف میکنه هم نقد میکنه. متاسفانه جامعه بهش اقبال فراوانی نشون داد، فکر کنم الان در چاپ چهارمش، با اینکه کتاب سنگینی است، ولی نیروهایی که بایستی بهش جواب میدادن تا اونجا که من میدونم جواب ندادن. ولی جامعه ایران به نظر من اون حرکت رو کرده. جامعه ایران جامعه ایدئولوژی زده نیست، نه ایدئولوژی مذهبی، نه ایدئولوژی مذهب مارکسیستی، برای اینکه بسیاری از نهله های مارکسیستی، نه همشون، به گمان من نوعی مذهب هستن.
0: آیا نادیدش خواستن بگیرن آقای میلانی؟ آیا نیروهای چپ از شما دلخور هستن؟ از همون موقع همین دلخوری شروع میشه؟
1: بله حتما دلخور هستن، نه تنها دلخور هستن، بعدم میگن نوکر بورژوازی شدم. حتی سعی کردن جلد دو سه کتاب در واقع منتشر نشه، منحصر به ایران نیست. من با مترجم نویسنده کتاب آقای کولاکوفسکی صحبت کردم، اجازه ازش گرفتم بعد از این ترجمه بکنم و بهش گفتم که جلد دو و سه با مقاومت ارتدوکس های مارکسیست شروع شده. گفت این همین مسئله در فرانسه صورت گرفته. گفت جلد اولش در اومد و مارکسیست های مؤمن سعی کردن جلد دو و سهش رو بگیرن. به نظر من یکی از نکات بسیار مهمی که در مورد تاریخ معاصر ایران باید مطالعه بشه، شباهت های ساختاری شگفت‌انگیز بین مارکسیسم ماویستی، مارکسیسم استالینیستی و نهنه های سیاسی شیعه از جنس فکر آقای خمینی است. اینها در واقع دو روی یک سکه هستن، یک اقلیتی هستن، یکی حالیت خودش رو برخواسته از الله میدونه، اونی که برخواسته از تاریخ و پرولتاریا میدونه.
0: فکر کنم همین نکتتون خیلی به حال دلخور میکنه گروه های چپ رو. ولی جالبه برای من که فقط گروه های چپ نیستن آقای میلانی، بیشتر منتقدان شما با وجود حالا ایرادایی هم که ممکنه به بعضی از کتاب ها مثل شاه یا هویدا وارد باشه، ولی این کتاب ها رو در مجموع آثار منصفانه یافتند. منتها میبینیم که بین خود پادشاه خان و سلطنت طلبان کسانی هستند که کم هم نیستند که از این کتاب ها ناراضی اند و این کتاب ها رو علیه محمد رضا شاه میدونن. من میدونم شما تلاش کردید که با ملکه پیشین ایران خانم فرح دیبا پهلوی هم صحبت بکنید، درباره کتاب پیش از انتشار کتاب مصاحبه بکنید، و حال اونجا هم از شما نارضایتی هایی وجود داره آقای میلانی؟
1: حتما من کاملا انتظار دارم که نارضایتی وجود داشته باشه. اگر مورخ کار خودش رو انجام بده، درست انجام بده، یعنی بر اساس داده ها عمل بکنه، هم طرفداران سلطنت هم دیگر نهله های ایدولوژیک بهش حمله میکنند. آقای خامنه‌ای به صراحت یک بار گفت اونهایی که میگن، فکر میکنم اشارهش به من بود، اونهایی که میگن شاه دست ما رو باز کرد، اینا یه فوشی داد. حالا دقیقا نمیخوام فوشش یادم نیست چی بود. یعنی هم طرفداران رژیم فکر میکنن که من سلطنت طلب هستم و هم سلطنت طلب ها فکر میکنم که من هم جاسوس آمریکام، جاسوس انگلیسم، جاسوس موسادم. یه بار در یه مقاله اولین نقد مفصلی که بر هویدا نوشته شد توسط یه گروه سلطنت طلب بود که گفتن من از CIA و انتلیجنس سرویس و کاگبه و شرکت های نفتی پول گرفتم که کتابی علیه رژیم پهلوی بنویسم، در حالی که من فکر میکنم کتاب معمای هویدا به میراث تاریخی پهلوی در ایران زده نزد.
0: چپ شما رو میرانه، راست اونجا شما رو نمیپذیره، خودتون فکر میکنید در قالب های از این دست نمیگنجید به نظر میرسه، خودتون کجا هستید؟
1: من خودم یه معلم دانشگاه هستم که سعی داره میکنه تاریخ ایران رو بفهمه و سعی میکنه بر اساس اسناد بفهمه و سعی میکنه که یافته‌های خودش رو در حد بضاعتش با مردم ایران بر اساس اسناد در میان بگذاره و قضاوت تاریخی است، قضاوت مردم هست و آدم های ایدولوژی واضحه. من به اونها خورده هم نمیگیرم، کار اونها به نیه. کسی که در حزب جمهوری اسلامی است، طرفدار رژیمه، یا آخوند در ایران، یا یک طرفدار سلطنت، یا یک طرفدار استالین، خب واضحه که با من موافق نیست. من ایرادی نمیگیرم، اونها حقشونه مخالفت بکنن، منم وظیفه خودم میدونم در حد بضاعتم اینها رو در میان بگذارم و واقعا توجه چندانی به این حملات نمی کنم، برای این که درکش میکنم، فکر میکنم اونا وظیفهشون رو درک بکنن، حمله بکنن، منم وظیفمه که توجهی نکنم و کار خودم انجام بدم و قضاوت رو به مردم ایران بگذارم.
0: فکر میکنم میشه این رو گفت که شاه بخش بزرگی از حیات فکری و سیاسی شما رو به خودش مشغول کرده، از زمانی که با او مبارزه کردید تا بعدها که به مطالعه او پرداختید، نظر راجع به او داشتید، تجدید نظر راجع به او داشتید، درباره او نوشتید، حالا هم میتونم روی کتابی درباره رضا شاه کار میکنید. چرا اینقدر مهم و مرکزی است براتون شاه؟ میخوام اگر معنای به خصوصی داره این رو به ما بگید لطفا.
1: من فکر میکنم درگیریم فقط با شاه بوده، درگیریم با دوران پهلوی بوده قطعا، ولی در یک سطح حتی وسیع‌تری، چون گفتید از کتاب‌ها بخوایم بررسی بکنیم، درگیری من با مسئله تجدد در این، من فکر کنم مسئله اصلی 150 سال اخیر ایران مسئله تجدد بوده. یعنی آیا می‌خوایم یک جامعه عرفی، خردگرا، دموکراتیک که در اون ادیان و اقوام و جنسیت‌ها مساوی هستن، در اون دین حق فضولی در امور سیاسی نداره، در اون هیچ کسی حق فتوای سیاسی نداره، رأی مردمه، اینها روشنفکر آزاده، هنرمند آزاده که هر چی دلش میخواد خلق بکنه، نمیشه به هنرمند، نمیشه به مجان ستراپی مثلا ایراد گرفت که چرا در فلان کتاب یه عکس از نرگس محمدی گذاشتی، پس تو مستحق دفاع نیستی. این برخورد متجدد نیست، این برخورد جامعه متجدد نیست. من در معضل فکریم اساسا از زمانی که رساله دکترامو نوشتم همین بوده، رساله دکترام من در مورد مسئله تجدده و اینکه آیا طبقه سرمایه‌دار ایران اندیشه واحد منسجمی در این مورد داشت یا نه، تا امروز هم مثلا همینه. دلیلی هم که به رضا شاه برگشتم، دیدم در مسئله تجدد ایران اصلا نمیشه تجدد ایران رو به گمان من جلد یک این کتاب رو تموم کردم الان زیر چاپه، مسئله تجدد ایران رو نمیشه بدون دوران رضا شاه درک کرد. به نظر من دعوای اصلی سال اخیر ایران میان دو الگوی قدرته، قدرت تجدد خواهی که رضا شاه به منسجم ترین شکلش، نه به غلط ترین شکلش، استبداد سیاسیش رو میدونم، درگیری های مالی و مالندوزی هاش رو میدونم و در کتاب هم بررسی میکنم، ولی این که تو بیای جامعه متجدد رو ایجاد بکنی، یا الگو اوست الگوی اصلی مخالفش خمینی است و رژیم ولایت فقیه. دعوای اصلی 150 سال اخیر ایران به گمان من بین این دو الگوست، تجدد خواهی و نه تجدد خواهی قلب زده، بلکه تجدد خواهی ایرانی جهانی و یک الگوی اسلامی که میگه برگردیم به مدینه 1400 سال پیش و هر کسی که ادعا میکنه اون مدینه رو میفهمه.
0: ولی من از این بابت شما مطرح میکنم به عنوان مرکز که یک شدیدم گفتید که معمای هویدا رو که مینوشتم دیدم که مدام یک شخصیت پشت همه چیز بود و اون شاه بود، در نتیجه شاه رو هم نوشتم و بعد شاه رو که مینوشتم دیدم همش سایه رضا شاه هست. خیلی به نظر من این حتی تاریخ معاصر ما رو توضیح میده.
1: بهتر از شما نمیتونم بسش بکنم، شما به بهترین بس رچی بسش ندید، واقعا دقیقا همینطوره. در این فاصله یک کتاب دیگه هم نوشتم، یک کتاب دو جلدی به اسم Eminent Persians که ترجمه شده، امیدوارم به زودی در ایران چاپ بشه.
0: نامداران ایران.
1: زندگی 150 نفر از کسانی است که در دوران محمد رضا شاه در عرصه کار کردند، در عرصه نوآور بودند. اونجا هم شما میبینید که سایه رضا شاه هست. به همین خاطر یک نوع ریشه یابی دیگه، انسان هم همینطور به نظر من، رشد هم همینطوره، روانشناسی هم همینطوره، هی سعی میکنید برگردید ریشه‌ای تر مسئله رو بفهمید. و من متوجه شدم که واقعا بدون درک رضا شاه، درک جامعه و انتقادیش، ولی جامعه و انتقادی و با انصافش، نمیشه مسئله تجدد رو فهمید.
0: آقای میلانی، خیلی برای من جالب بود که حتی گفتید که هرچه من بیشتر مطالعه کردم بیشتر دریافتم که انقلاب 57 هم علیه رضا شاه نه محمد رضا شاه.
1: اگر به نوشته های آقای خمینی نگاه بکنید، به حرف های آقای خمینی نگاه بکنید، اون کاملا براش روشنه که دکون آخوند رو در تاریخ معاصر ایران رضا شاه بست. رضا شاه بود که با کمک دوباره، نکته مهم همینه، این دروغ تاریخی که جمهوری اسلامی خیلی سعی کرده به رضا شاه ببنده، چپی هم کمک کردن این به گمان من دروغ رو بگن که رضا شاه ضد دین بود. نه، رضا شاه ضد دین نبود، رضا شاه ضد آخوندی بود که فکر میکرد حق انحصار قدرت داره، حق داره برای زن تعیین تکلیف بکنه، حق داره بگه که زن مدرسه بره یا نه. رضا شاه میگفت که نمیشه، دولت قانون داره، ما قانون رو اجرا میکنیم. سیستم آموزشی رو ازشون گرفت، سیستم مکتب رو ازشون گرفت، جلوشون بایستار وقتی گفتن مدرسه دختران نمیتونن برن، اوقاف رو ازشون گرفت، انحصار قضاوت رو ازشون گرفت، انحصار صدور فتوا رو ازشون گرفت، گفت که شما امر معروف نهی از منکر در خلوتتون میتونید بکنید، ولی تو خیابون بیایید اسید بپاشید پدرتون رو در میاره و در رو برد. همه این حقا رو جمهوری اسلامی گرفت، بک پس گرفته با رقه مضاعفش، دادگستری رو تبدیل کرده به تلق مطلب مطلق آخونده، هر مدرسه در ایران رو گذاشته دست آخونده، ولی یک جا رو کور خونده. جامعه ایران در دوران محمد رضا شاه و رضا شاه عوض شده، دیگه نمیشه اینو برگردوند. دنیا عوض شده، در دنیای اینترنت هستیم، در دنیایی هستیم که خانومی مثل شما از ایران میتونه بیاد تبدیل بشه به خانومی که الان هستید، کریستین امانپور میتونه بیاد کریستین امانپور بشه، هر دانشجوی در ایران میتونه هر سندی رو که دلش بخواد پیدا بکنه. دانشجوی که از ایران میاد به دانشگاه استنفورد، یکی از بهترین دانشگاه های دنیا، شگفت‌انگیزن این ها، شگفت‌انگیزن در چیزهوشی. با اینا که نمیشه با حلیت المتقین حکومت کرد. این تکونی که دوران پهلوی خورده در جامعه و تکون مهمش در مورد آخونده در دوران رضا شاه شد. محمد رضا شاه برای مقابله با چپ بسیاری از این قدرت‌ها رو به آخوندها پس داد، حق نظارت بر مدارس رو به اونها پس داد. رضا شاه اجازه نمیداد اینها در کتاب‌های درسی دخالت بکنن. به آخوند چه ربطی داره؟ به آخوند چه ربطی داره که قوه؟ اگر رضا شاه نبود، آخوندها، اینها رو من به صراحت نوشتم، از خود مصدق نوشتم، آخوندها مخالف لغو کاپیتولاسیون بودن. برای اینکه گفت شرط اول کاپیتولاسیون، لغو کاپیتولاسیون، اسناد رو بخونید روشنه. شرط اولش برچیدن بساط دادگاه های شهر بود. هر کشور خارجی میگفت دادگاه های شهر در ایران افسد دادگاه ها هستن، ما نمیتونیم در این دادگاه ها بریم. خاطرات کسروی رو بخونید در مورد ما. رضا شاه اومد دادگاه های شهر رو بس، با زور بس بدون شک، برای اینکه اینها میخواستن با زور ادامهش بدن. مصدق در خاطراتش میگه وقتی در وزیر دادگستری بوده، قبل از اینکه اصلا رضا شاه رضا خان بشه، میگه ما سعی کردیم کاپیتولاسیون رو برگردونیم، برداریم، رفتیم برای یکی از این فقها، گفت نمیشه، شما میخواهید دادگاه شهر رو بردارید. میگه گفتم قربان، ما اینا رو برنداریم، انگلیس، روسا و انگلیس برام میکرد حاکم میشن. گفت به جهنم. تقریبا عین نقل قول از مصدقه. خب از این ها برگردوندن الان دادگاه های شهر، فسادی که الان در دادگاه های قوه قضاییه ایران وجود داره قابل قیاسه با هر زمان دیگری. مدارس رو نگاه بکنید، مسئله زنان رو نگاه بکنید. اگر زنان وای تونستن برن در دانشگاه، اگر زنان تونستن بشن الان بخش اعظم دانشجویان بهترین دانشگاه های ما، به خاطر وجود رژیم آخوندی نیست، به رغم اوناست. تمام تلاششون رو کردن که نذارن. زنان گفتن غلط کردی، ما میایم.
0: آقای میرانی، ولی جالبه برام این که با این حساب صحبتایی که کردید، معمر رضا شاه پهلوی مسیری خلاف رضا شاه پهلوی رفته. تصویری که در کتاب نگاهی به شاه میدید هم به حال تصویر شاهیه که به طبقه آخوند نه تنها فرصت مشارکت سیاسی و مداخله میده در امور، بلکه اصلا ازشون دعوت میکنه یه جاهایی. حتی سوگند پادشاهی او رو مقایسه کرده بودید با سوگند پادشاهی رضا شاه. خیلی شاید در یک کلمه بخوام بگم سوگند مذهب خوتریه.
1: این هم درسته و هم به یک روایت دقیق نیست. به این روایت که رضا شاه با آخوندهایی که در سیاست فضولی نمی کردن رابطه خیلی خوبی داشت. رضا شاه با آخوندهایی که در دوران خودش نماینده های اصلاح دین بودن رابطه خیلی خوبی داشت، از آقای نائینی بگیرید تا شریعت سنگلجی تا حکمی‌زاده. اینها بعضی از برجسته‌تر، خود کسروی، شما این چهار نفر رو بگیرید، اینها کسانی بودن که خواستار اصلاح دین بودن. هر چهارتاشون یا با رضا شاه خیلی رابطه نزدیک داشتن، و شریعت سنگلجی مثلا، حکمی‌زاده مثلا، آقای نائینی، آیت الله نائینی باش خیلی مدارا میکرد. ولی اون آخوند فضولی که میگفت من حق دارم، یا آخوند تو شیراز که من نمیذارم شما کاپیتولاسیون رو لغو بکنید برای اینکه میخواهید دادگاه شهر رو رد کنید، با اون مسئله داشت. به همین خاطر رضا شاه با این آخونده، با آخوندهایی که اصلاح دین میخواستن، اصلا مسئله ای نداشت. اونتا میدید تاریخ ما رو یه جوری نوشتن که تنها آخوند مهم به دوران رضا شاه مدرسه. مدرس با رضا شاه بد بود، پس رضا شاه با مدرس بد بود، پس رضا شاه با دین بد بود. نه، با افقه فقهای اون زمان و با برخی از بهترین فقهای اون زمان مثل شریعت سنگلجی. شما کتاب کم در مورد اینها نوشته شده. حکمی‌زاده درخشان انتقادش از فکر خمینی، حتی قبل از اینکه خمینی بشه، ما اونا رو فراموش کردیم، همش چسبیدیم به مدرس. مدرس هم مهمه.
0: پس آقای میلانی، شاید بخوام اینجا بگم که شاید این ایراد اون وقت به امام رضا شاه وارد نیست، آنچه در کتابتون من برداشت میکردم، چون محمد رضا شاه هم با آخوندهای سیاسی است که خوب نیست. یعنی مثلا کاشانی، خمینی با آخوندهای غیر سیاسی خیلی هم رابطه خوبی داره، با بروجردی، با خانساری، بنابراین او هم یک تقسیم بندی این شکلی داره به نظر میرسه.
1: از یک جنبه بله، از یک جنبه کاملا درسته. من در کتابم اینو میگم که محمد رضا شاه با خیلی از مثل آیت الله شریعت مداری، محمد رضا شاه با آیت الله شریعت مداری و آیت الله شریعت مداری با محمد رضا شاه تا آخرین لحظه های حضور محمد رضا شاه در ایران رابطه خیلی خوبی داشت. آیت الله شریعت مداری در واپسین روزهایی که در محمد رضا شاه در ایران بود اسنادش در اومده، سعی کرد رو در ایران نگه داره، سعی کرد بگه که نرو، سعی کرد بگه میدون نده به تیپ آخون. ولی از این بابت حرف شما کاملا درسته، ولی از این بابت که دست اینها رو باز گذاشت، ولی در مقابل دست کسانی که میتونستن از اینها انتقاد بکنن رو بست.
0: درست.
1: نمیشد از اسلام انتقاد کرد. نمیشد از شریعتی، نمیشد انتقاد کرد.
0: جو زمانه هم بود آقای میلانی، چون الان ما درگیر روح زمانه خیلی به هر حال مسلطی هستیم، میخوام ببینم آیا میگید از شریعتی نمیشد انتقاد کرد، آیا اون روح زمانه هم بود که این رو ایجاد میکرد؟
1: در مورد شریعتی نمیدونم، ولی روح زمانه قطعا حرف شما درسته. من در کتاب میگم که ایران شاید اولین قربانی جنگ سرد بود، برای اینکه شاه فرزند زمان خودش بود، گرچه از کودکی نشانه های علاقه بیشتر از پدرش به مذهب در نامه هاش هست. نامه هاش الان من دارم، 150 تا نامه محمد رضا شاه به پدرش رو به من لطف کردن دادن، در کتاب ازش استفاده کردم. اونجا میبینید که یک کمی بیشتره، یکی دو نامه از پدر هست که میگه این چیز، این حرفا رو تکرار نکنین، صحبت ها چیه. ولی محمد رضا شاه در جنگ سرد در ایران سر کار بود، و در جنگ سرد فقط او نبود که فکر میکرد مذهب کمک میکنه در مقابله با خطر عمده کمونیسم. آمریکایی‌ها بعد از انقلاب ایران رفتن در افغانستان با طالبان متحد شدن، با بن لادن متحد شدن، برای اینکه فکر کردن خطر اصلی کمونیسمه، اینها اون خطر رو میزنن. به همین خاطر حرف شما به نظر من قطعا درسته، روح زمان بایستی در نظر گرفته میشه.
0: اینجا میخوام راجع به اینم صحبت بکنم که شما مطرح کردید، نامی بردید از کتاب خودتون، نام آوران ایران، 150 چهره، 150 زن و مردی که ایران رو ساختن، اثری که اینها گذاشتن بر ساختن ایران مدرن. خب خیلی اسمها توی این کتاب هست، ولی خیلی اسمها هم نیست. اینجا این پرسش به وجود میاد که چرا بعضی ها نیستن آقای میلانی؟ مثلا چرا شاملو نیست، یا احمد رضا احمدی که شاخه مهمی رو در شعر فارسی به وجود میاره نیست، حتی بهرام بیضایی نیست توی اون فهرست، یا مثلا بین اهل سیاست بیژن جزنی نیست؟ چون شما روی در واقع تبارشناسی فعالان سیاسی، چهره های فرهنگی، اینها تاریخ رو دارید روایت میکنید، برای من جالبه بدونم این اشخاص چرا نیستن.
1: مسئولیت نهایی انتخاب با منه، یعنی من باید جواب بدم، ولی مسئولیت اولی با یک هیئتی بود. ما یک هیئتی داشتیم که از هر حرفه‌ای در اون یه نماینده برجسته وجود داشت، از سرمایه‌دارا، از هنرمندان، آقای ابراهیم گلستان مثلا جزوش بود، اسامی دیگر رو در جاهای دیگه من گفتم. ملاک ما معروفیت نبود، ملاک ما این بود که در رشته خودشون یک کار تازه کرده باشن، و 150 نفر از حدود 20 حرفه مختلف هم. مثلا در مورد جزنی کار تازه ای نکرده، کار تازه رو در اون مفهوم حمید اشرف کرده، حمید اشرف در کتاب هست. شاملو در شعر فارسی حداقل به گمان اون گروه کار تازه، شاعر مهمیه، ولی کار تازه نکرده. اخوان ثالث هست، سپهری هست، نیما هست مثلا. بیضایی قطعا حرف شما درسته، به نظر من اشتباه بسیار بزرگ ما بود. من یه مقاله در مورد آقای بیضایی نوشتم، با این شروع میکنم. مثلا مقاله رو نوشتم تو بی بی سی چاپ شده که کمبود عمده این کتاب نبود بیضایی است، برای اینکه بیضایی براستی کار مهم بکره تازه عظیمی کرد. تاریخ تئاتر در ایران رو باز نوشت و اصلا باز آفرید. اون گناه من بود، چون من اهمیت کار بیضایی میدونستم، گلستان هم میدونست، ولی به نظر من کوتاهی کردیم در این مورد. حتما دیگران هم هستن در زمینه های مختلف، حالا شما شعر گفتید و سیاست گفتید، در زمینه صنعت چندین و چند نامه به ام رسید که میگن مثلا خانواده ما این کار کرده بود. ولی اگر قصوری شده، واقعا میگم قصور معرفتی بوده، اصول سیاسی یا بخل فردی نبوده.
0: برای من جالبه، بله من خودم هم اجازه بدید نپذیرم به عنوان یک دوستدار و دانش آموخته ادبیات، فکر میکنم که احمد شاملو به خصوص با هوای تازه، اساساً با اثری که بر نثر فارسی گذاشت، حالا اثرش بر ترجمه، اثرش بر شعر فارسی، زبان فارسی، انکارناپذیر یک در واقع دوران شعری رو بعد از خودش آغاز میکنه. البته من وقتی شما این رو میگید برام جای تأمل داره و میرم بیشتر راجبش فکر میکنم، ولی منم از شما خواهش میکنم که در نظر داشته باشید که خب شاملو کم اثر نبوده واقعا در ادبیات فارسی، ادبیات معاصر ما چهره اثرگذاری بوده.
1: شاملو بسیار پر اثر بوده، من در اثرش تاثیر چه ندارم، در مورد ترجمهش حتما بایتون بحث زیاد خواهم داشت اگر فکر کنید مترجم خوبیه.
0: نه فکر نمی کنم شاملو مترجم خوبیه، فکر می کنم رو زبان ترجمه اثر گذاشته، ولی این نیست آنچه که میگن شاملو مهمه.
1: اثرش اثر سوئه، اثرش سوئه، شما نمیتونید از زبانی که بلد نیستید ترجمه بکنید.
0: میفهمم این نقد شاملو هست، ولی اتفاقا شاید اینجا من وکیل مدافع خوبی نبودم. فقط اگر روی هوای تازه بمونیم، به نظر من یک برگ تازه حتما از ادبیات اونجا ورق میخوره.
1: حتما حتما حتما درست، حتما جای بحث هست. منم گفتم اگر قصوری بوده، قصور چون بعضیا فکر می‌کنن مثلا من آقای گلستان توطئه کردیم که نگیدیمش، این خب این واقعا اینطور نیست، ولی حتما میپذیرم که جای قصور کم بود داره و یکی دو موردش هم گفتم، موردهای دیگه هم وجود داره. مثلا یکی دو تا خانم معمار هستن که نقش بسیار مهمی داشتن در اون دوران.
0: میخوام یکم برگردم روی بحثایی که کردید در دو موضوع که برای خود من خیلی معنادار و مهم هستن، زنان و تجدد. میخوام ازتون بپرسم که اگه این دو مسئله رو، دو مسئله مهم ایران بدونیم، میبینیم که جز به زور حتی یک گام در این دو زمینه تاریخ ما جلو نرفته. و از اینجا میخوام برسم به نقش زور در تاریخ ایران به عنوان، به هر حال میدونم که شما هم خواستار این هستید که در ایران دموکراسی باشه، ولی ما میبینیم وقتی رضا شاه این بصیرت رو داره که میفهمه که بدون زنان نمیشه تاریخ ایران رو ساخت، مجبور از ابزار زور استفاده بکنه. او پادشاه مشروطه است، اما هر کاری میکنه، هر اصلاحی در ایران، انجام میشه، دانشگاه، جاده سازی، حتی راه آهن، حالا حجاب و اینها هم بماند، همه این خواسته های مشروطه رو داره با زور رضا شاه به دست میاره. آیا سرنوشت ما همینه؟ قرار همینطور با زور فقط بشه چیزی رو به دست آورد، بشه به این اهداف رسید، یا راه های دموکراتیک به هر حال روزی در چشم انداز میبینید برای ایران؟
1: من حتما راه های دموکراتیک میبینم. من فکر میکنم آینده دموکراتیک ایران قطعا بسیار بسیار روشنه، راه دیگری برای ایران نیست به نظر من. یعنی الان گفتم ایران در یک دوراهی است، هیچ راه دیگری جز دموکراسی عرفی برای نجات ایران از این مخمسه‌ای که بهش دچار شده وجود نداره. ولی به این دوباره مسئله زنان، همونطور که گفتی، اتفاقا رضا شاه و علی اصغر حکمت، کسی که خیلی مؤثره در این قضیه، در قضیه مدارس دخترانه، تمام راه ها رو میرن. همونطوری که شما گفتید، یه برنامه چند مرحله گذاشته بودن برای اینکه اول مثلا دخترها رو بیارن در مدارس، بعد معلم دختر بیارن، معلم زن بیارن در مدارس پسرانه، همه رو نوشتن. ولی هر گامی که جلو میرن آخونده، به خصوص آخونده تون مزاج، یعنی میگم آیت الله نائینی به اکراه وارد این بحث میشه، دیگران سعی میکنن بهش، حتی بهش تهدید میکنن، نامش داریم که اگه وارد نشی ما از طرف تو اعلامیه صادر میکنیم، همون کاری که الان دارن اعلام میکنن. اون زمان تهدید کردن که به آیت الله نائینی، افقه فقهای اون زمان، و یه جوری زور رو تحمیل کرد. ماجرای مسجد گوهرشاد رو ایجاد کردن، یک بحلول واقعی که اسمش هم بحلول بود، مسجد رو به خون کشید برای اینکه حاضر نشد کوتاه بیاد. وقتی که بهش راههایی رو دادن که بیا برو کنار، اومدی مسجد رو گرفتی بیا برو کنار، وگرنه میایم میزنیم. و آینده ایران به نظر من قطعا آینده ای نیست که فقط با زور بشه کارش کرد. اگر بود جمهوری اسلامی که وضعش روشن بود، تزلزلی که در جمهوری اسلامی وجود داره، تزلزل ساختاری تاکتیکی میتونن الان ادعا بکنن که مثلا در این جنگ کامیابی هایی داشتن، ولی این نارضایتی ساختاری به خاطر اینکه دارن سعی میکنن با زور کار داشتن ولی این نارضایتی ساختاری به خاطر اینکه دارن سعی میکنن با زور کار انجام بدن که دیگه نمیشه. آقای میلانی

0: اون قضاوتش با مردمه، ولی من فکر میکنم که اتفاقا راز موفقیت رضا شاه رضا خان بگیم. راز موفقیت رضا خان، و من این رو در کتاب به تفصیل توضیح دادم، از 1921 تا 1925 دقیقا همونطوری که شما گفتید، تمام کسانی که میتونستن کمک بکنن که رضا خان بیاد سر کار، اولا معلوم نبود که میخواد شاه بشه، میخواد قدرت رو بگیره و میخواست ایران رو به طرف اون تجددش ببره، تمام کسانی که میتونستن بهش در این کار هم دلی و همراهی بکنن، از سوسیالیستا بگیرید تا شوروی بگیرید تا آلمان ها بگیرید تا بهترین روشنفکران تجدد خواهی زمان رو بگیرید، همونطوری که شما گفتید اسامی دیگر هم هست، آخوندها، بسیاری از آخوندها رو متحد میکنه با خودش، حتی مدرس رو سعی میکنه بیاره با تا قدرت رو بگیره، یعنی یه فرایند ائتلاف وسیع ایجاد میکنه با آمریکا و انگلیس و آلمان و شوروی. باید روابطش رو ببینید، اسنادش رو من خیلی دیدم، واقعا با یک درایتی این کار رو انجام میده، تمام تلاشش رو دوباره مثلا یه ترکیبی از آخوندها و قاجارها میکنه، در 1924 یک دیپلمات آمریکایی رو به قتل میرسونن به اسم ایمبری، سعی میکنن کاسه گذر سر رضا خان بشنن. باید ببینید با چه دقتی با چه درایتی، چند بار میره سفارت، حاضر میشه در اون زمان قرامت بده، پوزش بخواد، در این اینکه میدونه این کار رو این یاد آخوند با همراهی ولیعهد و همدلی مدرس کردن و میرن در سفارت خونه ها میگن که این کار رو رضا خان کرده. اون درایت تنها به نظر من کلید اصلیه همکار پیروزی رضا خان هست. همه میگن انگلیس ها آوردن سر کار، کسی به کتاب سیروس غنی که دقیقا نشون میده این حرف درست نیست، انگلیس ها چندان رغبتی به آمدن رضا خان نداشتن، اینکه میدونستن آدم قلدریه به قول خود شما و به قول خود اونا، میگفتن آدم میهن‌پرستیست، در این حال میگفتن آدم بی اطلاعیست، میگفتن بی سواده، ولی میدونستن در مقابلشون وای میسه و وای ساده بود حتی قبل از اومدن. تنها اونجوری میشد یک اتحاد فراگیر ایجاد کرد که بتونه قاجار رو بندازه.
1: به نظر شما اگر امروز رضا شاه بود چه میکرد؟ مسیر چه میبود؟ و به کسانی که رضا شاه روحت شاد رو شعار میدهند چه پیشنهادی دارید؟
0: کسانی که رضا شاه روحت شاد رو شعار میدادن به نظر من یه بصیرت تاریخی عظیمی داشتن، به گمان من، و اینکه از چند سال پیش این کار رو شروع کردن انجام دادن.
1: بله.
0: برای اینکه به نظر من تجدد آینده ایران که به گمان من دوباره اجتناب ناپذیره، خیلی شبیه به اون چیزایی است که رضا شاه می‌خواست. دوباره این روایت قالب چپ از رضا شاه اینه که اگر هم تجدد می‌خواست، تجدد تقلیدی غرب زده بود، درست خلاف اینه به نظر من. از معماری بگیرید تا شهرسازی بگیرید تا نقاشی بگیرید تا تزیین داخل خونه بگیرید تا صنعت قالی بگیرید، شگفت‌انگیزه علاقش به همه این چیزایی که ایرانیه. تعداد دفعاتی که میگه ما باید مغرور باشیم به ایران بودن، ایرانی بودن، تکنیک رو از اونا بگیریم ولی به ترم خودمون، به فرماندهان ارتش وقتی که چیز فرانسوی میارن، استاد فرانسوی میارن، از فرانسوی ها تشکر میکنه، بعد به مترجم میگه که این قسمت رو ترجمه نکن، برمیگرده به فارسی به بقیه استادیا میگه، میگه فکر نکنید اینا کسی هستن، اینا خدمتکار شما هستن، باشون عنوان چیز رفتار نکنید. یعنی اون نگاه به نظر من نگاهی است که جامعه ایران الان داره. جوانایی که در ایران هستن نه مقلد قلبن غربن، نه مقلد آخوندن، نه مقلد روشنفکرن، خودشون فکر میکنن، خونه میسازن. ببینید تعداد خونه های سنتی ایران رو که خانواده های ایرانی در ایران الان نوسازی کردن، تبدیلش به هتل کردن، تبدیلش به موزه، شگفت انگیزه. این کاریه که تجدد رضا شاهیه
1: با زیبایی و سلیقه بسیار. حالا من میخوام که،
0: ولی یه نکته هم میخواستم بگم، شما یه سوال کردید، من نمیخوام فکر کنید که از اون سوال دوری جستم. کسانی که در تظاهراتی که شما بهش اشاره میکنید، کسانی که در تظاهرات در خارج کشور مثلا

0: هر کسی که نمیگه زنده باد شاه، زنده باد اعلی حضرت، تعرض میکنن، فوش میدن، اینها دقیقا نقطه مخالف اون کاری رو میکنن که رضا شاه میکرد. یعنی گفتید مسیر رضا شاه میره، این دقیقا مخالف اونه. این که شما اجازه ندید یک کسی به زعم خودش از هر منظری که میخواد یاد برای دموکراسی ایران بجنگه، این نشون کوته نظری شماست و دقیقا رفتن در راهی است که خلاف اون چیزی است که هم به ایران، به دموکراسی ایران کمک میکنه و هم ادامه راه رضا شاه. داستان ها من میتونم براتون بگم که چقدر در این زمینه رضا شاه، رضا خان مقید بود، نمیذاشت به خاندان سلطنتی قاجار که نفرت داشت ازشون و داشت بساط بخشیدنشون رو آماده میکرد فوش بدن توی جلوی چشم باشه.
1: چه نکات ارزنده واقعا، چه نکات ارزنده برای وضعیت امروز. آقای میلانی، من اتفاقا در دقایقی هستیم از گفتگو که داریم متاسفانه میریم به سمت پایان. من دوست داشتم خیلی طولانی تر بشه با شما صحبت کرد. میخوام از روش مطالعه تاریخیتون هم به ما بگید، نه به عنوان روش مطالعه تاریخ، به عنوان درسی که میتونیم بگیریم برای مطالعه وضعیت خودمون، برای مطالعه همین دو قطبی که ازش الان خودتون هم مثال زدید. شما به عنوان مورخ همواره در آثارتون جای میستید که مثلا میگید که خب تیمورتاش این محاسن رو داره، این مشکلات رو هم داره، رضا شاه اون خوبی ها رو داره، این اشکالات هم در کارش از محمد رضا همینطور. یعنی ضرس قاطعی دو قطبی در کار نیست و میخوام ببینم آیا میشه که از این بهره جست برای درمان وضعیت امروز جامعه ایران به نظرتون؟
0: قطعا هم تاریخ و هم سیاست، هم تغییر، اساسا پدیده های انسانی هستند و انسان ها در وادی خاکستری زندگی میکنن، نه در وادی سیاه و سفید. همه ما حس هایی داریم، همه ما ضعف هایی داریم، همه ما کارهایی رو درست انجام دادیم، همه ما کارهایی رو غلط انجام دادیم. نمیشه گفت مگه اینکه باور به قدیس نامه داشته باشید. خب آخونده دارن، آخونده الان دارن سعی میکنن تلویزیون رو شما نگاه بکنید، فرانسیون رو نگاه بکنید، در فرایند تبدیل کردن آقای خامنه‌ای به یک قدیس هستن. هر داستانی که ازش تعریف میکنن نشون میده که این همه حرفاش درست بود، ولی خب میدونیم که همه حرفاش درست نبود، تقریبا همه حرفاش، حرفای استراتژیکش غلط بود. اگه قدیس نامه نخواهید بنویسید، اگه تاریخ بخواهید بنویسید، پیغام من و میدونید فروتنی میخواد بگم من و من بپذیریم که نمیدونیم. من واقعا بهتون میگم، واقعا بدون مبالغه و بدون تعارف و بدون فروتنی کاسب بهتون میگم، من الان 40 ساله دارم دوران پهلوی رو مطالعه میکنم، هر روز بیشتر میفهمم که چقدر نمیدونم در مورد اون دوران. ابعاد ندانسته های من امروز به مراتب بیشتر از دانسته های منه و امیدوارم بتونم ندانسته هم رو کمتر بکنم. به اسناد که رجوع میکنید واقعا مثلا میبینید که این کاملا مخالف اون چیزیست که من تا به حال فکر میکردم یا تا به حال به ما گفتم. چون مسئله گوهرشاد رو نگاه کنید، آخونده هر روز هنوز تکرار میکنن که در مسجد گوهرشاد رضا شاه 5000 نفر رو کشت. یک سند در این مورد ندارن، هر سندی که هست دروغه، نشون دروغ اینو نشون داد. خاطرات خود بهلول رو که میخونید که در واقع فعال مایشای ماجرا بود، رهبر اون ماجرا بود، آقای خامنه‌ای در مرگ بهلول نوشته که از قدیسان زمانه، خاطراتش رو میخونید، اون میگه که زنیا تیر هوایی میزدن، وقتی هم که تیر زمینی میزدن، تیر اول ما زدیم. ما آیا کشته شده در اون زمان؟ قطعا. آیا رضا شاه مقصر؟ حتما مقصر، در دوران شده ای رو تظاهرات کشتن. ولی آیا او سعی کرد از این بدون خشونت بگذره؟ به نظر میرسه گذشت. آیا اون آخونده سعی کرد کربلا ایجاد بکنه؟ به صراحت میگه کرد. اینها رو بدونیم هم ابهام ماجرا هر روز بیشتر میشه، هم برای من حداقل کنجکاوی بیشتر میشه. مثل یه رمان تاریخیه، هر روز آدم بیشتر میخونه بیشتر کنجکاو میشم.
1: و الان ما در مقطع خیلی عجیب و پیچیده ای هستیم و من به همین دلیل فکر میکنم خیلی مهمه که ببینیم که این چرایی تحولات به ما چی میگه. الان ما در چه وضعیتی هستیم و چرا در وضعیتی هستیم که هستیم به نظرتون؟
0: من رژیم رو در زمینه‌های اساسی مهم دموکراسی و تجدد در حال عقب نشینی می‌بینم. رژیم رو در مقابل زنان شکست خورده می‌بینم. این زنان هستن که این جنگ رو بردن و این جنگ مهمی بوده، بخشی از ناموس سیاسی این رژیم بوده. ضدیت با آمریکا، ضدیت با اسرائیل، مسئله حجاب سر رکن خیمه اینها بوده و در آمریکا هم به نظر من اون خیمه هم داره فرو میریزه. مذاکره دارن میکنن، آوانس میدن، آوانس میگیرن، ولی اون منعی که خامنه ای خمینی گذاشته بودن ما اجازه نمیدیم مذاکره، از این حرفایی که میزدن شیطان و بزرگ همه فرو ریخته دیگه. تشر میزنن ولی مردم که خر نیستن که بفهمن که اینا دارن چیکار میکنن. اینها موفقیت های مهمیه. یعنی اگر مسائل رو در چشمانداز تاریخی ببینیم، به گمان من خیلی به آینده ایران خوشبین هستم، برای اینکه فکر میکنم این رژیم در شکل فعلی کاملا ناتوان از مواجهه با خشم مردمه و ناتوان از حل مسائل اجتماعی ایرانه. شاید دارن فرصتی بهشون میدن.
1: آقای میلانی، در همین مقطعی که الان هستیم چی؟ که آمریکا و ایران بعد از دو جنگ دارن به تفاهم میرسن، به ظاهر در چشمانداز کلی چه میبینید؟ به صلح میرسیم یا به جنگی دیگر به نظر شما؟
0: من احتمال اینکه به جنگ دیگر برسیم کم میبینم، برای اینکه من فکر میکنم رژیم در ایران جنگ دیگری میخواد، آرتور زیاد میکنه. ولی وقتی قالیباف رو مثلا میخونید میگه ما جنگ روز اول باختیم. آقای ترامپ هم بگم من هیچ رغبتی به اینکه جنگ دیگری داشته باشه در ایران یا در خاورمیانه نداره. به همین خاطر احتمال جنگ کمه، ولی احتمال اینکه اینها این فرصت رو اشتباه بفهمن و فکر کنن که الان موفق شدن و شروع کنن به تازوندن هم در داخل علیه مردم ایران هم در خارج علیه همه، اون امکان بکنم من هست. ولی این امکان هم هست که اگر بپذیرن که نمیتونن بعد این شیوه 44 سال اخیر بر جامعه حکومت بکنن و باید کوتاه بیان در مقابل مردم ایران، اون وقت شاید بتونن وضع خودشون رو حتی یه کمی بهتر بکنن. الان به گمان من اصلا برای من روشن نیست که اینها میتونن از این فرصتی که در پیش روشون هست استفاده بکنن، برای اینکه جزمندیش هم خیلی هاشون و فاسد هم تقریبا همشون از لحاظ اقتصادی از لحاظ اجتماعی.
1: چیز زیادی از گفتگوی ما باقی نمونده و من افسوس خواهم خورد آقای میلانی اگر که درباره زینت شادمان، مادرتون، با شما در این گفتگو صحبت نکنم. عکس مادرتون، عکس زیبا روی جلد کتاب سی چهره است. او رو زنی شیرزنی سرکش توصیف میکنید. به نظر میرسه خیلی اثر مهمی روی شما دارن، روی شکل گیری جهان بینی شما. هم مادرتون و هم خانواده شادمان، دایی های شما به طور مشخص. من فکر میکنم بد نیست که در این دقایق پایانی یکم هم برگردیم به این خاطرات و از این به ما بگید که مادرتون چقدر روی اصلا نگاه شما به زنان که خیلی نگاه مترقی است در آثارتون اثر داشتن.
0: من هم مادرم و هم خواهرم که در مورد اون هم نوشتم، فرزانه میلانی،
1: خانم دکتر فرزانه میلانی، بله
0: فرزانه، بله اینها در نگاه من هرچی که هست، حالا شما به لطف میگید نگاه خوبیست، تأثیر گذاشتم، برای اینکه هر دو زنان قدری بودن و با این تفاوت که مادر من زنی بسیار قدر بود، بسیار باهوش بود. من فکر میکنم در میان برادراش که یکی دوتاشون وزیر بودن، سناتور بودن، اینا از هیچ کدومشون کم هوشتر نبود، ولی در یک جامعه مرد سالاری زندگی میکرد، جز زن خانه دار بودن نقش دیگه براش متصور نبود. مادر من اگر 40 سال بعد به دنیا می آمد حتما مسیر متفاوتی در زندگیش پیدا می کرد، کما اینکه زنان دیگری مثل شما، مثل هزاران هزار زن دختر ایرانی در ایران، زن ایرانی در ایران، تعداد زنان نویسنده در ایران امروز بیش از هر زمان دیگه اش میدونه. اون عکس اتفاقا عکس جالبی است، عکس مادر من می‌خواست بره کربلا، اون عکسی است که برای به قول خودش تذکره کربلا گرفته. الان تو ایران اجازه نمیدن این عکسو برای هیچ چیزی استفاده بکنی. در اون زمان ما مثلا 4 تا 5 تا نویسنده و شاعر زن داشتیم که کتاباشون چاپ شده بوده. الان تعداد نویسندگان زن و شوهرای زن و فیلمسازای زن و خبرنگاران زن و برنامه سازان زن رو نگاه بکنید، یکی از یکی قدرتر. مادر من در اون دوره واقعا این فرصت ازش سقط شد، ولی در سطح شخصی یک انسان قدری بود و تأثیر فراوانی بر خواهر من گذاشت، فرزانه میلانی. و من از هر دو اینها یاد گرفتم که چقدر زنان درخشان هستند و چقدر مردان باید ازشون بیاموزن.
1: بله اشاره کردید، یادی هم کردید از خانم دکتر فرزانه میلانی. امیدوارم که من میزبان ایشون هم در عمق میدان باشم. یکی از مهمترین آثار درباره فروغ فرخساز رو خانم فرزانه میلانی نوشتن. آقای دکتر میلانی، من میخوام برم به رمان مرشد و مارگاریتا برای پایان بندی بحثمون، اونجایی که مرشد به شیطان میگه که من رمانی نوشتم و شیطان بهش میگه بده من این رمان رو بخونم. مرشد میگه که متاسفانه ممکن نیست چون که اینو توی بخاری دیواری خونه سوزوندم. شیطان به اون میگه که محال دست نوشته ها نمی سوزن و حالا به گربه دستیارش دستور میده که دست نوشته او رو ظاهر میکنه، یعنی به رغم این که او اونها رو سوزونده ولی متن باقی مونده. گویی این مانیفست بولگاکوف در این کتاب علیه سانسور در زمانه خودش. میخوام ببینم چقدر این جمله‌ای که بولگاکوف گفت رو در مورد آثار خودتون در واقع میبینید. فکر میکنید که دستنوشته های شما شهادت خواهند داد از زمانه خودتون؟
0: همه دستنوشته ها، من نمیخوام در مورد دستنوشته های خودم بگم برای اینکه میخوام اون رو متمایز بکنم، ولی قطعا دستنوشته ها میمونن. جباران نمیتونن اندیشه رو، نمیتونن هنر رو، نمیتونن جایگاه زنان رو پنهان بکنن. میتونن سرکوب بکنن، میتونن زندان بکنن، میتونن شاعر رو حتی به تبعید بکشونن، میتونن بهرام بیضایی رو 20 سال نذارن در ایران کار بکنه، ولی الان دیگه دوران قرون وسطی نیست. بهرام بیضایی میتونه بیاد در دانشگاه استنفورد و 15 سال اینجا کار بکنه و بهترین کاراشو انجام بده، به کوری چشم همه کسانی که سعی کردن نذارن دست نوشته ها نمی سوزن. این استبداد هست، پایه های استبداده که هر روز بیشتر ارزانه و هر روز در آینده ایران به گمان من بیشتر به سوختن نزدیک میشه به امید اون روز.
1: سپاسگزارم از شما عباس میلانی، تاریخ نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد، که امشب در عمق میدان با من همراه بودید. گفتگوی بسیار گرم و آموزنده و دلپذیر بود برای خود من.
0: به خاطر وجود شما بود که گرم بود و واقعا تحسین میکنم از این مقدار کاری که شما در تدارک این جلسه کردید و خیلی شرمندم که این دیدار تأخیر افتاد به خاطر برنامه های من و گرفتاری هایی که شما داشتید.
1: خواهش میکنم، امیدوارم در آینده با هم گفتگوی حضوری بکنیم. سپاسگزار عباس میلانی مهمان من در عمق میدان امشب و ممنون از شما که عمق میدان رو هر شنبه با من فهیمه خضر هیتری در تلویزیون صدای آمریکا دنبال میکنید. خدا نگهدار تا میدان و عمق میدان.

حوصله کن چشم به درمانده، آخر این چشم رایی خوزه است. قصه ی شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم برایی.

Kızım Abdullah Cabbar Sadı.

0: به شبانه خوش آمدید. امروز میخواییم یک کتاب رو ببینیم، بهش نگاه کنیم، معرفی بکنیم، بخشایش رو بخونیم و با مهمان برنامه در موردش صحبت کنیم. اسم کتابی که برای این شبانه انتخاب کردیم بحث سیاسی در عصر دو دستگی است، نوشته دو استاد فلسفه، دو فیلسوف، و مهمان ما هم عرفان ثابتی خواهد بود. خب بی فوت وقت بریم همراه بشیم با عرفان عزیز. عرفان ثابتی گرامی، خیلی خوش آمدی به این شبانه.
1: خیلی ممنون کامبیز جان از لطف شما.
0: خواهش میکنم. بالاخره اون طرحی که یک موقعی در موردش با هم دیگه صحبت کرده بودم که یاد باشه یک روز در هفته رو دست کم اختصاص بدیم عصرانه ها رو به ادبیات، کتاب، کتابخونی، شعر و چیزهای فرهنگی عملی شد. الان چندمین جلسه، فکر کنم چهارمین پنجمین جلسه شبانه است. تو خیلی خوشحالم که در این جلسه این کتاب رو خودت معرفی کردی و چه کتاب خوبی بود. من رفتم خوندمش تو این یه هفته که وقت داشتیم. اسمش هست Political Argument in a Polarized Age، یعنی بحثی که کاملا این روزا نیاز داریم بهش. یه ذره در مورد این کتاب خودت به مخاطبانمون بگو، چی بوده، کی نوشته، چرا مهمه؟
1: خیلی ممنون کامبیز جان، با درود به شما و بینندگان برنامه. کتاب رو دو همکار نوشتند، یعنی آقای اسکات آکین و آقای رابرت تالیس، هر دوتاشون تو دانشگاه وندربیلت تو آمریکا کار میکنن. قبلا هم با هم یه کتاب دیگه نوشته بودم، من از اونجا میشناختم و اسم اون کتابم شبیه بود، این بود چرا جر و بحث میکنیم. حالا این خیلی بیشتر در قالب بستر و زمینه جر و بحث سیاسی این کتاب، و خوبیش هم این کتاب اینه که کتاب جمع و جور و کوچیک، کتاب طولانی نیست، همطور که شما گفتین راحت میشه توی یه هفته مطالعهش کرد. اینم یه نکته مثبتشه به نظر.
0: 160 صفحه است و سال 2020 هم اومده به بازار.
1: بله بله بله، خیلی یعنی جمع و جور خوبه. کتاب اصولا بر اساس این نوشته شده، برسته یعنی یه پیشفرضی دارن نویسنده های کتاب، و اون اینه که دموکراسی یک نظام سیاسی مطلوبیه، این پیشفرضشونه، یا مطلوب ترین در واقع نظام سیاسی موجوده، و اما این نظام سیاسی مطلوب همیشه درش تنش وجود داره و خواهد داشت. چرا؟ چون پیشفرض یا در واقع باور، یکی از باورهای اساسی نظام دموکراسی چیه؟ اینه که همه شهروندان با یکدیگر برابرن، حقوق سیاسی برابری دارن. خب وقتی ما همچین پیشفرضی داریم در یه نظام سیاسی، یعنی میگیم ما میخوایم یه نظام سیاسی به وجود بیاریم که بین شهروندان برابر قرار برقرار بشه، و در این حال قراره که محترمانه باشه این نظام، آبرومندانه باشه، و از طرف دیگه پایدار و باثبات باشه. خب ما از یعنی یه جور انگار یه جور آمالی داریم که اینها لزوما همیشه با هم سازگار نیستن. یعنی ما میگیم از یه طرف همه شهروندان حقوق سیاسی برابری دارن، خب پس ولی از اون طرف هم میپذیریم که خب شهروندان لزوما با هم نظر نیستن، خیلی وقتا دیگه اختلاف نظر دارن. خب و این اختلاف نظرها هم حتی به تعبیر نویسنده کتاب همیشه فقط در حد اختلاف نظر نمیمونه، تبدیل به چیزی میشه که حالا بعد توضیح میدم، اختلاف نظر عمیق میشه. خب وقتی اختلاف نظر عمیق وجود داشته باشه، ما از اون طرف میگیم این نظام سیاسی مون میخوایم هم دو تا شرط داشته باشه، هم محترمانه آبرومند باشه، هم چی باشه؟ با ثبات و پایدار باشه. یعنی چجوری میشه اختلاف نظر عمیق داشت، یعنی شهروندان داشته باشن، در این حال هم محترمانه بودن روابط و نظم سیاسی حفظ بشه، هم این نظم سیاسی بی ثبات نشه. متزلزل نشه، پایدار رو. یعنی میگم خیلی جالبه که میخوایم ما چند تا چیز رو با هم میخوایم، حالا به تعبیری یعنی خدا و خرما رو با هم میخوایم. و حالا اینجا خیلی به نظر خود من جالبه که در واقع نویسنده کتاب دارم میگن اختلاف نظر یه چیز حاشیه‌ای نیست توی یه جامعه حتی دموکراتیک، در کانون دموکراسیه. اون در یک نظام غیر دموکراتیک و سرکوبگره که شما میبینید اکثر آدما حداقل در ظاهر هم نظرن، نظرشون فرق نداره. یعنی میگن اتفاقا هم نظر بودن به اون شکل، هم نوایی، نکته مثبتی نیست. یه جامعه انگار مثلا قبرستانیه یا پادگانه به تعبیر بهتر، همه مثلا یه جور نظر دارن دست کم در ظاهر. پس این مطلوبه، یعنی که اختلاف نظر هست، چون قوه محرکه پیشرفت و پیش برده دیگه. یعنی در واقع این آرا باید با هم تضارب آرا باشه، تلاقی آرا باشه تا این پیشرفت صورت بگیره. اما از اون طرف نکته مهم اینه که خب این نظم اگر قرار محترمانه و پایدار بمونه، ما باید یک جور فرهنگ گفتگوی مدنی رو بتونیم ترویج کنیم و تقویت کنیم و پرورش بدیم، چون شرط اساسی تداوم یه نظام دموکراتیک و موفقیت نظام دموکراتیکی که میپذیریم درش پس اختلاف نظر است، اینه که فرهنگ گفتگوی مدنی وجود داشته باشه. به چه معنی؟ به این معنی که طرفین بحث به یک اصولی که حالا به تعبیر اونها، به تعبیر نویسنده کتاب، خیلی مهمترینش استدلال آوری پایبند بمونن. یعنی چی؟ یعنی من وقتی مواجه هستم با کسی که نظر سیاسیش با من فرق داره، بپذیرم که دیگری شایسته، کسی که نظرش با من فرق داره، گفتگوی برابر و عقلانیه، برابری سیاسیش رو هم محترم میشمارم. خب اینو کجا نشون من میدم که برابری سیاسی خودم و با دیگری محترم شمردم؟ جایی که وقتی اختلاف نظر و حتی اختلاف نظر همین هست، من دست به دامان مغالطه، از اون خیلی بدتر، حالا مغالطه اونقدی بد نیست، یعنی بده به نظر نمیشنده که ما از اون خیلی بدتر هم داریم دیگه، توهین و خارج شدن از جاده انصافه. حالا من کجا نشون میدم؟ جایی که من سعی کنم برای کسی که باشه اختلاف نظر، حتی اختلاف نظر هم دارم، استدلال بیارم. یعنی میگن آقای آیکین، آقای تلیس میگن من تا جایی که به قاعده یا رسم و رسوم استدلال آوری پایبند بمونم، به آرگومنتیشن، من نشون میدم که هر قدر هم که با شما اختلاف نظر عمیق دارم، من شما رو با خودم از نظر سیاسی برابر میدونم و احترام شما رو حفظ میکنم، چون از مسیر ارائه و اقامه استدلال خارج نمیشم، نمیرم سراغ مغالطه، نه از اون خیلی بدتر میرم سراغ توهین و حد که اومد. حالا تفاوت اختلاف نظر و اختلاف عمیق هم خیلی مهمه که توضیح دادم. میگن یه وقت هست بنده و ما دو نفر با هم اختلاف نظر داریم، مثلا من میگم که جام جهانی 1986 مثلا آلمان قهرمان شده، شما میگین نه آرژانتین قهرمان شده. خب اختلاف نظر داریم، ولی معلومه که رافع این اختلاف نظر چیه. میریم مراجعه میکنیم به مثلا وبسایت فیفا دم دست در، یا به هر جایی، اونجا معلوم میشه، یه فاکته، معلوم میشه که آرژانتین قهرمان شده. بنابراین معلومه ما داور و قاضی این برای حل این اختلاف نظرمون چیه، میریم اونجا. یا مثلا من و یه زن و شوهری با هم اختلاف نظر دارم، فی المثل میگم آقا کدوم بهترین مسیر برگردیم خونه، خب میریم به نقشه مراجعه میکنیم. یعنی به عبارت، به تعبیر نویسنده‌های کتاب، دو نفر با هم اختلاف نظر دارن، اما بر سر اون چیزی که فصل الخطابه با هم دیگه اختلاف نظر ندارن. یعنی من نمیام بگم فیفا معتبر نیست چیزی که تو وبسایتشه، یا شما میگه خب بریم ببینیم. یعنی مهم چه چیزی باعث میشه یه اختلاف نظر به اختلاف نظر من عمیق تبدیل میشه؟ وقتی که ما بر سر معیار داوری، معیار سنجش، یا اون چیزی که به تعبیر اونها نویسنده های کتاب فصل الخطابه هم با هم دیگه توافق نظر نداریم. اینجاست که
0: مثلا من بیام به شما بگم فیفا فیک نیوزه مثلا.
1: دقیقا اینجاست و اتفاقا مسئله که هات شده در عصر شبکه‌های اجتماعی اتفاقا همین، نه اینکه حالا همیشه اختلاف نظر عمیق سر اینه باشه، نه، اما واقعا در بسیار از موارد اینه که شما، و به همین دلیله که میگن تو کتابم هم همین بحث هست که تو این شبکه‌های اجتماعی این عصر دو قطبی شدن چرا باعث شده اینقدر اختلاف نظرهای عمیق زیاد بشه. اختلاف نظر همیشه بوده و باید باشه، اما یه چقدر اختلاف نظرها عمیق شده و زیاد شده، یک دلیلش البته نه تنها دلیلش، اما یک از دلایل مهمش همینه که فاکت، واقعیت رفته زیر سوال. یعنی دیگه هر کسی به تعبیر نویسنده کتاب، هر سیاستمداری فیلمسل یا هر حامی، از هر نظری خوشش نیاد اون نظر مخالف را فوری برچسب دروغ اخبار جعلی میزنه و اصلا باب گفتگو بسته میشه دیگه. یعنی چون فصل الخطابی دیگه شما ندارید، شما مثلا میگید فلان وبسایت قبلا معتبر بوده، مثلا نمیدونم وبسایت بی بی سی بالاخره در کل دنیا، بی بی سی جهانی اعتبار نسبی داره، اما شما هی بگید بی بی سی فیک نیوز، خب دارید. یا مثلا همه این جاهایی که فکت نام مانند هستن ما تو فارسی داریم و واقعیت سنجی میکنن، شما اونها رو هم وقتی میبرید زیر سوال، خب دارید همینجور هی فصل الخطاب رو میبرید زیر سوال. بنابراین اختلاف نظر عمیق و یعنی اختلاف نظر ساده تبدیل به اختلاف نظر عمیق میشه و حلم نمیشه. اما باز اینجا هم یه مسئله مهمی هست، یعنی میپذیرن نویسنده‌های کتاب که این وضعیت بحرانی ایجاد شده، اما میگن اینجا هم خیلی مهمه که حتی اختلاف نظر عمیق رو ما باید حواسمون باشه به یک نبرد، تعبیر خود نویسنده‌های کتاب، به یک نبرد تمام عیار برای حد که حرمت و حیثیت دیگری تبدیل نکنیم. یعنی اینجاست میگن چون وقتی اختلاف نظر عمیقه ما کلافه میشیم، هی مثلا من استدلال آوری میکنم، طرف مقابل هی تمام اون چیزها را، یعنی نه که استدلال را رد نمیکنه، هی اون حتی معیارهای من رو زیر سوال میبره و بچسب میزنه، اما میگن نباید از کوره در رفت، خیلی کار سخته،
0: خیلی سخته، خیلی سخته.
1: به همین دلیل هم هست که از یه چیزی هم صحبت میکنن تو کتاب، از دو جور فضیلت حرف میزنم، یعنی یه فضیلت هایی هست فردیه، یه فضیلت هایی هست، یعنی در هر حالتی من باید به این فضیلت ها پایبند بمونم، اما میگم یعنی یه فضیلتی هم هست خیلی در بستر اجتماعی پرورش پیدا میکنه، و میگن وقتی شما وارد یه گفتگوی میشه، یه بحثی میکنی، بحثی میخوای بکنی که طرف مقابل یا دیگران به اون معیارها پایبند نیستن و دائم به شما تهمت میزنن، توهین میکنن، میپذیرن نویسنده کتاب، میگن اینجاست که کار خیلی سخت میشه. اینجوری نیست که شما بگی که این تو به فضائل فردی پایبند بمون، ناممکن میشه به یک جاهایی که ما میرسیم، ولی خب ناممکنم شد، من چه کار باید بکنم؟ از اون گفتگو خارج بشم، یعنی راه داره دوباره، یعنی در این دامچاله نیفتم که خب چون طرف مقابل فضا رو بست، یعنی راه رو بر گفتگو بسته، چون هی دام تهمت میزنه و توهین میکنه و افترا میزنه، خب معلومه که نمیشه گفتگو کرد، ولی یه کاری میشه کرد دیگه، من از این گفتگو خارج میشم، در واقع معامله به مثل نمی کنم، مقابله نمی کنم. این خودش خب فرق داره دیگه، تا اینکه منم بگم خب نمیشه گفتگو کرد، پس من هم در واقع تلافی میکنم، اون باز یه کار خطرناک دیگه است که من اون رو انجام ده. حالا یه چیزایی که میگن، یه راه حلایی که میگن که برای خود من خیلی جالب بود، اینه که ما در واقع یه اصطلاحی تو کتاب دارن که خیلی خوب میگن، گفتگو باید دیالکتیکی باشه. به چه معنی گفتگو دیالکتیک؟ یعنی حالا یه اصطلاح مثلا خیلی اولمبه سلمبه مثلا فلسفی نیست، به این معنیه که هر استدلالی دو وجه داره، یک وجه خودمحوره، بیانگر خود شخصیت منه، دلایل منه، اما وقتی من دارم گفته میکنم یه وجه دیگه هم دیگر محوره، یعنی من که این دلایل و استدلالاتی برای خودم که اقامه نمی کنم، که دارم این رو به یه شخص دیگه ارائه میدم که پرسشی داره، انتقادی داره، مخالفتی داره، خب که باید این بنابراین دلایلم رو بکوشم تا حد ممکن برای طرف مقابل قابل نه پذیرش ها، اون یه بحث دیگه است، یعنی مجاب بشه، متقاعد بشه، نه قابل فهم باشه، اون که بپذیره متقاعد بشه یه بحث دیگه است اصلا. همین که من مثالش هم اینه،
0: ارفان همین مثالش رو فهم کنم من میتونم بهت برم، اتفاقا برش چیز دارم، برای این یک انگولت به قول علما. ببین هنجار دیالکتیک چیزی که میگه آقا دو نفر دارن صحبت میکنن با هم دیگه، مثلا در مورد سخت جنین چیز دبونه هم نمیچرقه، در مورد سخت جنین بعد خب یکی میاد مثلا به یک کتاب آسمانی متوسل میشه، میاد میگه آقا در چون قرآن گفته حرامه یا انجیل گفته که حرامه، خب حرامه، میگه دلیلی باید بدیم که هر دو طرف بتونن بهش استناد کنن، بریم دلیل دیگری بیاریم. اینو من درک میکنم خیلی در ظاهر چیز خوبیه، مثلا خیلی مفیدیه، مثلا رجوع به یه هنجار به دیالکتیک، ولی سوال اینه من هنوز نفهمیدم با کسی که ذهنش دوچار یک نوع دوگماتیزمه، یعنی اینکه نظر شما رو لزوماً نمیپذیره بلکه خود اون رو میاره دوباره در چالش یک سیاه چاله دوگم، دوباره برگردونه مثلا به متون مقدس، یا متون مقدس رو بیاد تعریف بکنه بر به نوعی به چرخانه که آن سندی که هر دوتا بهش معتقدید رو یک جورایی دستکاری بکنه. خب ما با یه همچین فردی بیایم روبرو بشیم باز باید چه بکنیم؟ باید در نهایت احتمالاً باید باز بریم بیرون که دوچار اون هاستایل، اون چیزی که خود کتاب بهش میگه دشمنی، دوچار یک خصم یا مخاصمه نشویم. خب اصلا چه کاریه که با یه همچین آدمی شروع کنیم بحثو؟ این رو میتونی یه ذره برامون باز بکنی؟ باز از دیدگاه همین دو نویسنده.
1: بله، یعنی اصلا نکته هم همینه ها، یعنی مدیسن کتاب نمیگن ما میتونیم همیشه این، اصلا میگن نمیشه اختلاف نظرهای عمیق رو حل کرد، اتفاقا یه نکته مثبتش اینه، میگه اما میگن که من اگر با دیگر مثلا مثال سخت جنین که شما زدید اختلاف نظر عمیق دارم، یعنی اون تمام مدت داره مثلا به قرآن یا کتاب مقدس ارجاع میده، استناد میکنه و هیچ استدلال غیر نقلی رو نمیپذیره، یعنی استدلال عقلی رو نمیپذیره، فقط دنبال اون استدلال نقلیه، میگن ما اینجا نمیتونیم احتمال زیاد به یه جور گفتگوی بکنیم که بر یک به تفاهمی برسیم. اما نکتهش اینجاست که میگن ما نباید از اختلاف نظر عمیق بر سر یک سری مسائل به این نتیجه برسیم که بس ما بر سر همه مسائل با دیگری یا اون فرد یا دیگران اختلاف نظر عمیق داریم، یعنی ما ممکنه بر سر 4 مطلب اختلاف نظر عمیق داشته باشیم، بر سر 4 مطلب دیگه اختلاف نظر عمیق نداشته باشیم. یه نکته‌ای که خیلی روش تاکید می‌کنن همینه، میگن یه جاهایی ما میتونیم بپذیریم که ما با هم اختلاف نظر داریم، به قول انگلیسی‌ها میگن let's agree to disagree، یعنی که توافق کنیم که اختلاف، موافقت کنیم که اختلاف نظر داریم، اما اینو تعمیم ندیم به همه مسائل دیگه. میدونید مشکلی که به وجود اومده تو شبکه‌های اجتماعی اینه که، یعنی یکی از مشکلات اینه که من قبلا همسایه‌مو یا دوست غیر صمیمی که بهتر بگیم آشناهامون که خیلی زیادن رو که اونطوری جزئیات نظراتشون، علایقشون و مثلا چیزایی که خوششون نمیاده که نمیدونستم، مثلا من همسایم رو واقعا در چه حدی میشناسم یا آشنا رو، مثلا یه شناخت سطحی دارم دیگه، اما تو شبکه اجتماعی من میبینم که این همسایه یا اون آشنایی که قبل از شبکه اجتماعی میشناختم از چه غذایی خوشش میاد، از چه تیمی خوش بدش میاد، یعنی میدونید جیک و پوک جزئیات نظراتش رو میشناسن، میفهمن. این تحملش برای من یه ذره یا شاید بیشتر از یه ذره سخته، یعنی میزان چیزهایی که من خوشم نمیاد و او خوشش میاد و بالعکس قبلا هم همین بوده، ولی من نمیدونستم، الان چون میدونم این خیلی سخت شده. یه چیزی هست میگن، میگن سندروم اموباب، که یعنی مثلا امو هم حالا نه که واقعا امو، یعنی یه آدمی که مثلا همجور بسن، میگن من تا قبل از اینکه تو فیسبوک این اموباب رو بشناسم خوشم میومد ازش، اما از وقتی میبینم تو فیسبوک با نظراتش آشنا شدم، میبینم وای چه نظراتی راجع به مسائل مختلف، خارجی ها، این تیم فوتبال، اون غذا، و خیلی به نظرم دیگه آدم احمق یا حتی شرور اصلا تحمل ناپذیر شده. یعنی من تا قبل از آشنایی فیسبوکی با نظرات فلانی از دوستش داشتم، نه که دو یعنی اونجوری دوست، ولی دوستش داشتم دیگه، یعنی آدم نامطبوعی نبود برام، نامطلوبی نبود، حالا دوست صمیمیم نبود، چون اگه دوست صمیمیم بود که خب میدونستم چه نظراتی داره دیگه. اما بعد از فیسبوک و توییتر و اینستاگرامی که من فهمیدم این راجب مسائل گوناگون چه نگرش ها و نظرات داره، من این برای من خیلی قابل تحمل نیست، چون خیلی چیزهای نظراتی داره راجع به مسائل گوناگون که برای من ناخوشایند. و خب این کار رو سخت کرده، یعنی من الان رابطم با همسایه ای که جزئیات نظراتش راجع به مسائل مختلف میدونم خیلی سخت‌تر شده، با همسایه‌ای که نمیدونستم راجع به مسائل مختلف دنیا چه چیزی چه نظراتی داره دیگه. یه خب میگم یعنی یه شبکه‌های اجتماعی کار سخت کردن، باعث شده من اون آدمی که تا دیروز باش کنار می اومدم، نمیگم آدمیه که من باش رفت و آمد مکرر داشتم، اما الان همون برای من کار سخت کرده، چون من میدونم این راجع به او تیم فوتبال چی فکر میکنه، راجع به خارجی ها چی فکر میکنه. آخه خارجی ها مثلا خب ممکنه این همسایه من راجع به همه خارجی ها هم یه جور فکر نمیکنه، ولی خب راجع به بعضیشون یه فکر میکنه که من از اون نظر ندارم، خوشم نمیاد و برام مسئله درست میشه. یعنی میخوام بگم که این شبکه‌های اجتماعی چقدر کار سخت
0: کردن. یه مثال ایرانی اخیر بزنیم متأخر، چون این کتاب دقیقا به این دلیل انتخاب شده، خودت انتخابش کردی، چون خیلی به موضوع روز ما برمیگرده. ببین در همین تحولات چند سال اخیر، تحولات سیاسی، همین جریانات پادشاهی خواهی و مخالفشون و اینها، همین باعث شده دوستانی که تا 4-5 سال پیش دوست صمیمی و همکار بودند، همدیگر رو آنفالو کردند، دیگه به همدیگه زنگ نمیزنند، و حتی اعضای فامیل. و این رو من دیدم ها، یعنی اینطور نیست که برای بقیه بگم، برای خودم دارم میگم. من دوستان و همکارانی داشتم که مثلا 4 سال پیش کنار همدیگه میستادیم، تحلیل سیاسی میکردیم و جمهوری اسلامی رو نقد میکردیم، الان حاضر نیستیم با همدیگه توی برنامه برویم. درست؟ چرا؟ همین اتفاقی که افتاده است، چون نظرات شاید سیاسی هم رو درباره یک سری مسائل تعیین کننده نمیدانستیم، الان میدانیم. خب این رو بازم میگم، من این کتاب رو خیلی خیلی مثبت میبینم، خیلی چیزا به من یاد داده، ولی چون همش رو نمیرسیم بخونیم و اصلا کار درستی هم نیست با توجه به اینکه کپی رایت داره به هم، بعد خود ما اینجا اصلا تشویق میکنیم مردم رو، خلاصه میگیم که مردم برن خود کتابو بخونن. و این ولی من میخوام از زبان شما بشنوم که اینها آیا قابل حلن؟
1: خیلی ممنون، خیلی نکته خوبی ها کامیز شما گفتیم، برای اینکه در غرب هم این اتفاق افتاده، مثلا در سر برگزیت در بریتانیا، یعنی نظرسنجی ها که مثلا حالا یادم نیست آمار دقیق میشه، ولی مثلا بالای 20% بود، نزدیکای 30% بود که حتی همین روابط خانوادگی بین حامیان و مخالفان خروج از اتحادیه اروپا به هم خورده بود، یعنی میگفتن پدرم مثلا فرزند کریسمس نمیره خونه پدر مادرش، یعنی حالا چه یعنی حالا در جامعه ما خوبی خیلی شدیدتره، چون مسائل حادتر، اصلا حالا یه مسئله حاد در اینجا بوده که خروج یا باقی موندن در اتحادیه اروپا بوده، اما در کشور ما که خب مسئله حاد، همه زندگی تبدیل مسئله حاد شده به یک مفهومی دیگه. اما نکتهش اینه، من این کتاب رو هی اون یادداشتایی که ازش برداشتم، این کتاب دو سه تا کتاب دیگه شبیه به اینو، هر چند هفته یه بار تو این ماهای اخیر میرم میخونم اون یادداشتامو، نه که خود کتابو نمیرم دوباره بخونم، اون یادداشتامو مثلا 15 16 صفحه از هر کتاب یادداشت دارم هی میرم میخونم، یه حالت شفا بخش یه جوریه، یعنی یه چیزایی به من یادآوری میکنه که درسته ها اون اختلاف نظر من که قرار نیست حل بشه در خیلی از موارد، چون یه مثلا یه مسائل
0: بنیادیه،
1: اما یه چیزایی به من یادآوری میکنه همینه که خب گفتگو نمیتونی بکنی سر یه مسائلی، یعنی خالص اما توهین نکنا، یعنی یعنی اون حد اون نبرد تمام عیار، وارد نبرد تمام عیار برای حد که حرمت و حیثیت کل شخصیت یه آدم نشو، اونه که من خیلی از این کتاب اون دوست کتاب دیگه خوشم میاد، چون هی به من تلنگر میزنه یادآوری میکنه که وارد اون عرصه حد که حرمت نشو، و یه نکاتی هم یادآوری میکنه. مثلا تو این کتاب یه چیزی رو خیلی روش تاکید میکنه، من اینو قبلا هم خونده بودم تو هرمنوتیک اما یه جورایی پس ذهنم رفته بود جلو چشم نبود، این دوباره اینو آورد جلو چشم من، و اون یه چیزی به اسم charity principle یا اصل احسان، اصل حالا من بهش میگم تو فارسی بلند نظری، به چه خیلی به نظر من مهمه، شد بگم اگه این کتاب دو سه تا موضوع خیلی مهم و نکته داره، یکیش واقعا همینه. یعنی چی؟ یعنی من اگه میخوام نظر یک کسی رو بدونم و این نظر رو بازگو بکنم، بلند نظری یا احسان حکم میکنه که بهترین، محکمترین، متقنترین، متینترین، قویترین شکل استدلال اون فرد رو من ارائه بکنم و بعدم نقدش کنم، و نه که نمی قرار اونجا دارم نظر مخالف رو میگم. اما کاری که اکثر موارد من میکنم چیه؟ میرم نکات حاشیه‌ای تو این استدلال، مثلا فرض کنید یه فردی خوش بیان نیست، خوش صحبت نیست، توپق میزنه یا نوشتش مثلا غلطای املایی داره، یعنی بعد من برم دست بذارم هی رو اونا، یا از اون بدتر بیام یک اون کار یه جور مغالطه است دیگه، مغالطه آدم مترسک، آدم پوشالی، من بیام برم یه شکل تحریف شده یا ناقص یا ضعیفی از اون استدلال رو ارائه بدم، بعد هی اونا حمله کنم و هی اونا نکنم. خب این که مثل همون، برای چی میگم مثل مترسک؟ شما مترسک رو راحت میتونی بزنی و بندازی زمین، آدم پوشالی، اما کشتیگیر اگه واقعا کشتیگیر خوبیه میره با اون حریف قدر. یعنی چی حریف قدر؟ یعنی بهترین، قویترین، محکمترین شکل استدلال مخالف مواجه میونه و سعی میکنه اون رو در واقع نکنه. حالا این چه فایده ای داره؟ فقط هم مسئله اخلاقی نیست در واقع ها، مسئله اخلاقی هست البته به این دلیل که من نشون میده که هدف من فهم حقیقت، پیروزی در بحث به هر قیمتی نیست. من وقتی میرم به مغالطه پهلوان پنبه متوسل میشم، هی میخوام مثلا شکل ضعیف و تحریف شده و ناقص استدلال طرف رو روایت کنم، خب به نشون میده میخوام دوباره پیروزی در بحثم، نمیخوام جوهره استدلال طرف رو به بهترین شکلش بگم. خب این بحث اخلاق، اما غیر اخلاق، بحث فرا اخلاقی هم هست. من اگه بهترین شکل استدلال طرف مقابل رو نقد کنم، اتفاقا اعتبار نقدم افزایش پیدا میکنه، یعنی میگن دیگران هم میگن ببینید این رفت بهترین شکل استدلال طرف رو نقد کرد، نه ضعیفترین و بدترین و مثلا تحریف شده، شکل تحریف شده از اون. علاوه بر این، این به رشد عقلانی خود من کمک میکنه، چون به من کمک میکنه که نظرات دیگران رو بهتر بفهمم، و در این حال به معایب، حالا چه معایب جزئی باشه چه معایب کلی نظرات و دیدگاه خودم بهتر پی ببرم دیگه. این اگه من همیشه دارم نظر دیگران رو جوری تفسیر میکنم که انگار همش نظراشون غلطه، باورهای غلطه، یا اصلا اینا کلن از تجزیه و تحلیل امور عاجزن، خب این خیلی یه صورت خوشی نداره دیگه، در واقع یه جوریه، یعنی یه حالت خود برتر بینیه دیگه. بنابراین
0: اجازه بده ببخشید ارفان، اینجا من میخوام یه خودزنی هم بکنم ولی جالبه چون اصلا به بحث ما ارتباط داره. فرض بکن که من خود من قبلا هم این کار کردم البته، در یه بحثی میبینم که یک نفری داره در یک موضوعی اظهار نظر میکنه و از نظر من اظهار نظرش اتفاقا مزخرف هم هست و غلط املایی هم داره. من ممکنه بیام و در پاسخ به اون غلط املایی اشاره بکنم و بگم شما اصلا در با این سطح سواد چطور در این مورد داری نظر میدی، چون موضع یا موضوعی که داری در موردش تحلیل میکنی رو اصلا احتمالا نرفتی توی چهار تا کتاب بخونی که نحوه نگارشش رو درست بدانی. و یک جای این کتاب اتفاقا این سوال رو مطرح میکنه که میگه که خب خیلی سخته با این افراد استدلال کرد به خاطر اینکه ممکنه ازتون از خودتون بپرسید که آیا طرف اصلا لایق مخالفت سیویل مدنی سیاسی هست یا نه. خب و اصلا چرا باید من با یارو شریک بحث بشم و پاسخی کتاب داره در مورد این. خب پس من بذارم من سوال رو مطرح بکنم شما پاسخش بپرداز خیلی خلاصه دوباره. بعضی ها رو اصلا میبینی که خب طرف انقدر سطحش پایینه که من بیام یه مطلقی بهش بگم برم یا اصلا هیچی، یه چیزی شبیه این. کتاب در مورد این راه حل داره، اونم بگو.
1: خیلی من خیلی نکته مهمه. حالا من اگه یادم باشه، چون میگم کتابو که چند ماه قبل خوندم یاد داشتم و نگاه میکنم، اتفاقا میگه نباید رفت، یعنی همون اشتباه لپی، غلط املایی و اینها رو نباید رفت به رخ طرف مقابل کشید. ما بعد بهترین شکل استدلال اون فرد رو حتی اگه خودش نمیتونه، یعنی چه تواناییش رو نداره به طور کلی، چه تو اون لحظه نتونسته بهترین شکل استدلال رو ارائه بده، باید بریم اون رو به بهترین شکل رو بیاریم. ولی با اون نظر مخالفیم ها، یعنی به این معنی که ما نظر موافقیم، ولی بهترین شکلش رو بیاریم، بهترین شکل رو نکنیم، چون اینو وقت نشون میده من به اون مدنیت سیویلیتی که میگن همش پایبندم. به چه معنی؟ به این معنی که ولو این که من با شما اختلاف نظر عمیق دارم، نه تنها اختلاف، اما شما رو از نظر حقوق شهروندی که یکی حقوق سیاسی همین حق اظهار نظره با خودم برابر میدونم، یعنی حق اظهار نظر برابره، اما این به این معنی نیست که شما نظرت رو من درست میدونم، نه، من نظر شما رو الان تو این مسئله کاملا هم غلط میدونم، اما چون به مدنیت پایبندم، یعنی به فرهنگ گفتگو و اینکه من میخوام بهترین شکل استدلال شما رو نکنم، اون اشتباه لپی یا غلط املایی رو به رخ شما نمیکشم و چون نمیخوام از اینکه یه بحث محترمانه خارج بشم. به علاوه اینکه یه نکته اینجا هم هست دیگه، اینه که ممکنه دوتا دوست با هم بحث میکنن رو در رو، رو در رو، اینا خب اونجا از غلط اشتباه لپی و اینای همدیگه هم ایراد میگیرن، چون یه روابطی، نوع روابطی که بین دو دوست حاکمه فرق داره با کسایی که ما نمیشناسیم داره تو شبکه‌های اجتماعی بحث میکنیم، یعنی اینا هم همه چیز دیگه مهمه، خیلی هم مهمه. بله تو شبکه اجتماعی برخلاف رابطه رو در رو ما صدای طرف رو نمیبینیم، چهرهش رو نمیشنویم، لحنش رو نمیدونیم، از هر کاری که بخواد یه سوء تفاهم ایجاد بکنه که ما داریم دیگری رو مسخره میکنیم. مثلا همون اشتباه لپی رو من تو گفتگوی رو در رو شاید اشکال نداشته باشه بگم مثلا این مثلا تلفظش این بود فلان بود اینا، اما چون تو لحنم میتونم نشون بدم که حالت تمسخر و اینا به خودم نگرفتم، اما وقتی اونو مینویسم احتمال این که این برداشت و استنباط به وجود من دارم مسخره میکنم هست، وجود داره، یعنی خیلی این شرایط و موقعیت و چارچوبی هم که ما توش گفتگو میکنیم خب خیلی مهمه دیگه. اما یه نکته هم اینجا هست، کسی که من در این مسئله حتی خیلی حیاتی و بنیادی اصلا باش نظرش کاملا مخالفم و اختلاف نظر عمیق دارم، این به این معنی نیست که این آدم گوشت و پوست و خون و احساس نداره و من باید اینو حد که حرمت و حد که حیثیت بکنم، چون این آدم هم بالاخره احساساتی داره. یعنی منظورم اینه که اینم انسان، یعنی اینه که خیلی یادمون میره چون اختلاف نظر سیاسی مثلا خیلی عمیق داریم با هم دیگه. من این کاری که نویسنده این کتاب و اون دوست کتاب دیگه میخوام بکنن همینه که ببین به ما یادآوری کنن اینم یه شهروند مثل تو، برابر نظرش ممکنه غلط باشه، اصلا بنیادی غلطه، اما اینم انسان شهروندی و دو ممکنه تو توی یه جاهای دیگه با این موافق باشی. بنابراین نباید جوری بحث کنم این اختلاف نظر که یعنی این اختلاف نظر عمیق بر سر این موضوع تبدیل بشه، یعنی یه جوری بشه که من نتونم راجع به مسائل دیگه که توافق دارم هم با او همکاری کنم. اون نکته که شما گفتید خیلی مهمه دیگه، یعنی چرا من نتونم دیگه با کسایی که قبلا باهاشون همکاری میکردم همکاری کنم، یه چیزی رو نشون میده دیگه، یعنی نشون میده که خب من چه ایراد داره بعضیا چپ باشن بعضیا راست باشن بعضیا جمهوری‌خواه باشن بعضیا پادشاه هر چی باشن، خب توی مسائلی اوکی نمیتونن با هم همکاری کنن، اما آیا این به این معناست که کلن نمیتونن با هم در هیچ مسئله همکاری کنن؟ این اونجا میشه که خطرناک میشه دیگه، یعنی میشه یه جامعه‌ای که شهروندانش مثلا چند پارش، همون دیگه میگه polarized age، یعنی چنان دو قطبی شده که شما دو قطبی مفهومش این نیست که ما با هم اختلاف نظر نداشته، یعنی اگه بعد دو قطبی یعنی ما تبدیل به اردوگاه شدیم، یه ذره رفتمون این اردوگاه، خب معلومه اردوگاه نمیتونن با هم همکاری کنن، ولی اگه اختلاف نظر عمیق باشه ولی پولارایز نباشه، دو قطبی نباشه، من و شما میدونیم که ما در چهار تا مسئله با هم اختلاف نظر عمیق داریم، خب اختلاف نظر اونم حل نمیشه دست کم همین الان حل نمیشه، اما این به این معنی نیست که بنده و شما نتونیم راجع به مسائل دیگه با هم همکاری کنیم. تا وقتی که من و شما میتونیم در بعضی، من نمیگم در همه، در بعضی مسائل حاضریم مایلیم با هم همکاری بکنیم ولی که در چند موضوع هم با هم اختلاف نظر عمیق داریم، اینو نمیگن این جامعه دو قطبیه یا مثلا ما دو قطبی شده. دو قطبی وقتی که ما نمیتونیم اصلا کلا با هم همکاری کنیم چون سر یه مسائل اختلاف نظر عمیق داریم. اینه فرق دو قطبی با اختلاف نظر عمیق، یعنی اختلاف
0: بله
1: نظر عمیق دارم تو مسائل دیگه همکاری میکنم، تو این دو مسئله خب چهار مسئله نمیره جلو، نمیخوامم ماسمالی کنم و بگم که مثلا اختلاف نظر عمیق نیست، نه هست، اما وقتی من میگم این اختلاف نظر عمیق شده دو قطبی من نمیتونم به کلی نمیتونم با شما همکاری کنم، با جمهوری با هوادارهای جمهوری اسلامی اشکال نداره، یعنی خب معلومه دو قطبی میشه، یعنی
0: هست مثلا دو قطب نمیتونیم هم با هم کار بکنیم اون با اونا، ولی زیر تیتر داشتم اینو گفتم، زیر تیتر
1: نباید دو قطبی بشن، مشکل توی اونجاست واقعا.
0: زیر تیتر کتاب دقیقا بعد از این که تیتر اصلیش هست Political Argument in a Polarized Age، زیر تیترش هست Reason and Democratic Life، و این به نظرم یک پیوند خیلی خیلی ناگسستنی وجود داره بین زندگی معقول، ناگسستنی وجود داره بین زندگی معقول و دموکراتیک.

0: ساینس داریم، علم داریم، شبه علم داریم. و اما یک چیزی هم هست که میگه ما شبه نقد داریم، سودو کریتیسیزم. و این شبه نقد رو، یعنی شبه رویکرد شبه نقادانه رو، میگذاره جلوی اون پرینسیپلی که شما گفتی در مورد چریتی، اصل نیکوکاری، احسان، حالا شما گفتی بلند نظری. خب این خیلی واقعا کار سختیه، کار سختیه. یعنی تعارف که نداریم، موقعی که ما داریم با کسی مجادله میکنیم و فکر میکنیم که حرف ما درسته و طرف داره حرف نادرستی میزنه، بعدمون نمیاد بزنیم طرف له کنیم. خب حالا اینجا این نقد با شبه نقد رو چطور میتونیم از هم تفکیک کنیم؟ خودمون چطور میتونیم بشناسیم که داریم به طرف الان نقد میکنیم یا داریم نه یه دور میپیچونیمش، چون میدونیم که کارش غلطه، حوصله نداریم که بریم به نقد بنیادین متوسل بشیم. یک سطحی بودنش رو، یک بعدی از سطح بودنش رو میگیریم، ضربه میزنیم بهش، به نتیجه گیریش و کل مسئله رو میبریم زیر سوال. چطور میشه به این دام نیفتاد به نظر؟
1: خیلی شما گفتی خیلی عادی، کار سختیه، ولی فرق شبه نقد با نقد به نظر نویسنده کتاب یکی از فرقاش یا شاید مهمتر فرقش همینه که ما در شبه نقد میگیم چون نتیجه گیری، نتیجه استدلال تو رو من قبول ندارم و رد میکنم، کل مقدماتت و استدلالات هم به این دلیل که به این نتیجه ختم شدن، اینا به نظر من بیارزشه. این شبه نقده. یعنی من میتونم بگم من نتیجه گیری شما رو قبول ندارم، رد میکنم، باش مخالفم، اما این به این ولی اما ممکنه مقدمات شما یا بعضی از پاره از مقدمات شما درست باشه، یا ممکنه مقدمات ولی استدلال آوریتون نادرسته. یعنی دو حالت داره، من میگم یا مقدمه یا برخی از مقدمات شما درسته اما شیوه استدلالتون که منتج به این نتیجه شده در این شکل عیب و ایرادی بوده که به این منتج، یا هم میگم که مقدماتتون نادرسته اما مثلا چون از نظر منطق سوری استدلالتون از نظر منطق سوری ولی درسته. یعنی من وقتی نقد میکنم، نه شبه نقد، که بگم من نتیجه شما رو قبول ندارم، رد میکنم، اما میپذیرم که مقدمه یا پاره از مقدمات شما درسته، اینا رو من رد نمی کنم، اما شیوه استدلالتون نادرسته، یا اینکه من میگم استدلال شما از نظر منطق سوری فرمال لاجیکش درسته اما مقدمه یا مقدماتتون نادرسته. اینجا من نشون میدم من دارم به نقد پایبندم، یعنی نمیگم چون نتیجه شما رو من قبول ندارم، رد میکنم، پس هم مقدماتتون نادرسته هم شکل شیوه استدلالتون نادرسته. یعنی خیلی مهمه دیگه، انصاف یا همون اصل احسان یعنی چی؟ یعنی من بپذیرم که نتیجه غلط از نظر من اما مقدمه و مقدمات شما مثال بزنم دیگه، نه. ممکنه که یک کسی نتیجه که گرفته این باشه که مثلا بگه که مثلا جنگ در مثلا برای نابودی جمهوری اسلامی مثلا جنگ خوبه، مفیده. خب من با این نتیجه که ایشون گرفته رد میکنم، اما مقدماتی داره که مثلا مقدمش اینه که ما نتونستیم، جمهوری اسلامی از راه تظاهرات مثلا شکست نخورده، از راه مقاومت مدنی سرنگونش همینه. خب این مقدمه‌ها که من نمیتونم رد کنم، که به چشم خودم میبینم که جمهوری اسلامی سرنگون نشده، میتونم ولی بیام بگم که این از این مقدمه من این نتیجه رو نمیخوام، یعنی من نمیخوام.
0: عرفان این داستان شنیدی که میگه مفرداتت خوب بود ولی مردشور ترکیبت رو ببرد؟ این دقیقا همونه. حالا برای کسایی که نمیدونن، کتاب کوچه میومد، البته این نقل قول رایجیست ولی شاملو در میآورد کتاب رو، یک خاطرم از نقل به مضمون میگم این رو، یک برقرار طلبه جوانی رفت که گویا قبلا حالت قبل از اینکه بره وارد طلبگی بشود یه تنبکی میزده یا همچین چیزی، میره پیش مرجع تقلیدی، اونجا میگه که حاج آقا من مسئله دارم. میگه بفرما. میگه من اگر دستم اینجوری بزنم به دستم این حرام.

0: میگه نه. میگه اگه اینجوری بزنم صدا بده چی؟ حرامه. گفت نه. گفت ببین این دو ستا رو با هم بزنم حرامه. بعد باز گفت نه. از زیر عباش تنبک رو در بار گفت حالا بزنم دم داره دادم دام این حرامه. طرف برگشت گفت ببین مفرداتت خوب بود ولی مردشور ترکیبتو ببره. حالا این خودش یک شوخی وسط این داستان بود. بله واقعا میشود
1: در خیلی از چیزا بحث‌های شبکه‌شون شما میبینید دیگه، مثلا سر همین موافقت یا مخالفت با جنگ اینو میبینم که دو طرف میگن یعنی کل این مثلا استدلال موافقین و یعنی استدلال فقط نه، مقدمات و مفروضات و شیوه استدلال چه اینوری چه اونوری کلن غلطه، یعنی کلن و یعنی هم با اینش من مشکل دارم در هر دو طرف، هم با این که حالا یکی موافقه یکی مخالفه، شما چه با این موافقی چه با اون مخالفی، کلی که این آدم رو که نمیشه حد که حرمت و ایچه، یعنی اتفاق خیلی بدی افتاده همینه. یعنی وگرنه خب یکی میگه من اختلاف نظر عمیق دارم چه موافق جنگم چه مخالف، اما این آیا این به این معنی که من با این آدم مثلا نمیتونم برم شام بخورم، من نمیتونم مثلا با این آدم یه همکاری کنم در یک مسائل، یعنی مشکل ما اینه که اختلاف نظر مثلا بر سر این جنگ باعث شده که ما اصلا میگیم پس ما قطع رابطه، ما دیگه با هم همکاری نمیکنیم، اینه که دو قطبیه. وگرنه حالا یه کسی هست در جنگ مثلا مشاوره نظامی میده اینوری اونوری، اون رو من میتونم بفهمم شما میگی به کسی که مشاوره نظامی میده یعنی یا یک چی میگن عملیاتی داره، من با این نمیتونم دیگه اصلا. خب ولی آدم عادی از اونم همین حتی روزنامه نگار و تدگه همه اینا رو من دارم، یعنی آدم عادی به این مفهوم که در این جنگی که به راه افتاده که مداخله ای نداره، نظری داره، تحلیلی داره، چه اینوری چه اونوری، من برای چی نباید
0: ما خیلی هم غیر عادی نیستیم
1: که با این بریم مثلا شام بخوریم یا توی زمینهای دیگه همکاری کنیم، یعنی مثلا فرض کنید در زمینهای دیگه بوده دیگه با هم همکاری میکردن، حالا یه جنگی شده یکی موافقه، موافقم به چه معنی، یعنی یکی میگه این با این میشه جمهوری اسلامی سرنگون کرد، یکی میگه نمیشه سرنگون، خب بالاخره نظر درست و غلط هم معلوم میشه که بالاخره در نهایت کی نظرش درسته کی نظرش غلطه، اما خب اینم یه نظریه دیگه، چه چیزیه که آیا سر این من باید رشته دوستی رو مثلا قطع کنم، از اون چیستن ارتباطات خانوادگی مثلا باید مختل بشه یا همکاری نباید کرد، اینا اون وقت این چیز اردوگاهی و دو قطبیه که خطرناکه، وگرنه خب یکی میتونه بگه من اختلاف نظر عمیق دارم الان بر سر اینکه با جنگ میشه جمهوری جنگ، یعنی جنگ اوضاع رو بهتر میکنه یا بدتر میکنه به طور خلاصه، خب هر کی نظری داره، نظر رو هم میشه، من نمیگم واقعا بخوایم لاپوشانی کنیم بگیم من مثلا با این نظر موافق نیستم یا مخالف نیستم، نه، اما چرا این اختلاف نظر عمیق باعث بشه که من اهریمن سازی بکنم از دیگری، تمام نبرد تمام عیار بر سر حد که حرمت از حیثیت از دیگری و نهایتا یعنی تبدیل جامعه به یه دو قطبی که اصلا نباید وجود داشته، میبینید دو قطبی تو حیطه نظر وجود داشته باشه اشکال نداره، تو هر مسئله هست اختلاف نظر عمیقه، اما وقتی باعث میشه من نمیتونم با دیگری اصلا همکاری کنم، نمیتونم دیگه تحملش کنم، نمیتونم باش معاشرت کنم، همین که شما گفتین آنفالو کنم بلاک کنم، ایناست که نشون میده من الان یک جای دیگه کار من ایراد داره، یعنی تبدیل شد از اختلاف نظر عمیق به حد که حرمت و حیثیت از خب از این، یعنی مشکل اصلی اینجاست. و یه مسئله اینه که تو کتابم بهش اشاره میکنم، من اگه میخوام استدلال یه کسی رو نقد کنم، خب معلومه این استدلال که خودم خوشم نمیاد و میارم بین خودی ها که مثل من فکر میکنن مطرح میکنم، خب همه هم نقدش میکنن، خیلی جا هم تحریفش میکنن، بعد خوشحالم هم هستم که مثلا این استدلال نقد شد. اگه من واقعا میخوام بیام ببرم استدلال بین موافقینش، بین موافقینش باهاشون بحث کنم ببینم چند مرد علاجم، یه چیزی رو نویسنده های کتاب خیلی خوب میگن بیام از خودمون شروع کنیم ببینیم آخرین بار، این خیلی بنظرم اینم غیر از اون اصل احسان بلند نظری، یه چیز خیلی خوبی که من از این کتاب یاد گرفتم همینه که من بیام اینو با خودم ببینم، من آخرین باری که نظرم راجع به مسئله مهمی، نه مسئله پیش افتاده، تغییر دادم و عوض کردم کی بود و چی شد که من نظرم رو عوض کردم. آیا توی بحثی بود که طرف مقابل که با من مخالف بود هی داشت من مسخره میکرد، توهین میکرد، تحقیر میکرد، یا در یه بحثی بود که یه کسی خیلی مشفقانه، یعنی نمیومد به من بگه من نظرتو قبول داری، یعنی اون دست نکشید از من، اما داشت در نهایت مثلا پایبندی به اصول اخلاقی و عقلانی، یعنی از یه طرف سعی که استدلال کنه معایب و نقطه ضعف های نظرمو بگه، ولی از طرف دیگه هم اینو خیلی مشفقانه داشت مطرح میگه، هی نمیگفت تو الان که این نظر داری چنیان هستی، مثلا تو طرفدار بعد جمهوری اسلامی هستی یا پس تو طرفدار نتانیاهو هستی، اینجوری بحث نمیکرد به من، یعنی بحثو عاطفی نمیکرد، عاطفی به معنی منفیش، یعنی اگه بخواد بگه تو چه اینوری داری پس تو طرفدار جمهوری اسلامی یا طرفدار نتانیاهو هستی، اینجوری بحث نمیکرد، داشت منطقی بحث میکرد، در این حال هم مشفقانه میکرد استدلال. خب خیلی نکته خوبیه مثلا، چون برای من وقتی رفتم با خودم فکر کردم آخرین بار من کی نظرم و درباره یه مسئله خیلی مهمی تغییر دادم، دیدم وقتی بود که کسی، البته در یه ارتباط گفتگوی رو در رو چهره به چهره بود، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی واقعا خیلی سخته، من میفهمم، ولی اون چون ارتباط رو در رو بود و طرف مقابل داشت در نهایت محبت ایرادهای این نظر رو به من یادآوری میکرد، و چون خیلی میگم از اون محبت دونم میفهمیدم، من نظرمو نمیارم همونجا فی المجلس، ولی بعد از چند روز من نظرمو راجع به اون مسئله به کلی تغییر دادم. اما این نتیجه دو چیز بود، یعنی یکی این که کسی که با من مخالفت میکرد من میفهمیدم منو دوست داره، یعنی یه چیزی هم هست در نقد، همون برخواسته از هاستیلیتی و خصومت و دشمنی باشه خیلی بعیده نتیجه بده، ولی وقتی من احساس میکنم طرف مقابل منو دوست داره، داره نقد میکنه، یک و دو فقط هم، یعنی مسئله دوست داشتن من نبود، خب ایرادات عقلانی استدلال منو نشون میداد به من، یعنی هر دوتا باید باشه، یعنی هم محبت بود دوستی بود، همین که خب من میدم آره نظر من تاب مقاومت در برابر این انتقادات رو ندارن نظر عقلانی، یعنی نه از نظر عقلانی من حرفم درست بود و نه اینکه طرف مقابلم نه تنها خصومتی نداشت بلکه منو دوست داشت. خب نظرم عوض شد. حالا نویسنده میگه خب شما اگه برو اینو ببین در خودت در تجربه شخصی، خب پس منم تو هم نه یا از این به بعد در بس، یعنی سعی کنی دوتا رو رعایت کنی، یعنی نه دست به توهین و تحقیر و تمسخر ببر و متوسل به این چیزاشو، و نه اینکه سعی کن از اون استدلال آوری کوتاه بیا، یعنی به اینا پایبند بمون. شانس شرط میگم، مثلا من در تجربه شخصی خودم این رو در رو بوده، چهره به چهره بود، تو شبکه‌های اجتماعی واقعا خیلی سخته، برای اینکه همون حس، انتقال حس سخته دیگه، چجوری، ولی خب من میتونم از خطراتش کم کنم، یعنی هر کلمه‌ای که احساس میکنم این ممکنه تمسخر به شمار بره، تحقیر بشه، خب اینا رو ننویسم، یعنی ممکنه تو میگم رو در رو بشه یک انتقاداتی رو گفت، یه چیزایی رو گفت، ولی چون چهره دیده میشه، صدا شنیده میشه، احتمال اینکه سوء تفاهم بشه رو کم میکنم. ولی اینم خیلی مهمه که آخر کتابم نویسنده کتاب میگه درسته که باید در یه جامعه این فرهنگ مدنی گفتگو بس به وجود بیاد، اما از یادم نبریم که همه چیز از فرد شروع میشه، یعنی آخرش دوباره یه جوری برمیگردونن توپ رو میندازن تو زمین خود من فرد، یعنی میگن که تو باید بپذیری که اول در خودت تغییر به وجود بیاری، و یه اصطلاحی به کار میبرن دوتا، یعنی خود انتقادی و فروتنی فکری. این فروتنی فکری هم خیلی به نظرم خوب بود، یعنی اینکه من برم با خودم فکر کنم، بگم من که نظرم رو عوض کردم، آیا این تغییر نظرم حاصل یه گفتگوی صمیمانه و صادقانه نبود؟ و یعنی وقتی بود که پای مجادله و تمسخر و توهین و اینا وسط نبود؟ بنابراین خب منم اگه یه زمانی در یک نظری و بعضی نظراتم اختلاف تغییر بنیادین دادم و اینا، پس خب منم آدم کاملا همیشه برحق نیستم، ممکنه دیگری هم همین، یعنی فرصت بدم دیگری هم نظرشو عوض کنه. پس این خود انتقادی، یعنی میان همش هم دنبال کشف کاستی ها و معایب دیگران نباشیم، اول آمادگی داشته باشیم خطا پذیری خودمون رو بپذیریم، خودمون رو نکنیم، یعنی بگم من چه پیش‌فرض ها، چه سوگیری ها، چه محدودیت های فکری دارم که شاید که این باعث شده من بیام الان این نظر رو اتخاذ بکنم، یعنی برم ببینم در من چه عواملی وجود داره که الان مثلا میگم جنگ طرفدارشم یا مخالفشم، برم یعنی کند و کاف کنم خودم رو بکاوم، بعد حالا الانم تو این مرحله قرار نیست نظرم رو عوض کنم نظر، ولی اگه برم هی ببینم بخوام خودکاوی کنم ببینم من چرا این نظر رو دارم، خب بس میفهمم دیگرانم یک علل و لزومنم همه چیز عقلانی نیست، یعنی یک ببخشید شرایط بیرونی و اجتماعی هم وجود داره، یه مسئله عاطفی و احساسی هم هست، یعنی اینم که فکر کنیم ما انسان ها 100% عقل و منطقیم هم که غلطی دیگه، میدونیم یه آدم ها آمیزه یه معجونی از چیزها هستن که احساسات هم خیلی مهمه، وقتی اینو به رسمیت بشناسم در وجود خودم، یعنی بگم منم بر اساس یه عواطف و احساساتی نظر، یعنی نظره حتی ممکنه درست باشه اما یه نظری که الان دارم، اما من لزوما از طریق یک استدلال عقلانی به این نظره نرسیدم، یک اتفاقاتی تجربه شخصی تجربیاتی بوده تو زندگی من که منو اینو که بفهمم، اون وقت میگم خب دیگران هم ممکنه بر اساس یک تجربیاتی در زندگیشون به اینجا رسیدن و این نظر رو داره، که حالا این نظره ممکنه درست باشه یا غلط باشه، ولی یعنی فرصت یعنی با خودکاوی خود انتقادی بتونم بفهمم دیگران هم خب ممکن نظرات غلطی داره، اما این به این معنی نیست که نظر غلطی داره مثلا راجع به این جنگ، این کل این شخصیت این آدم اصلا از نظر من یه مهره باطل باید بخوره که من اصلا دیگه با این آدمه نباید معاشرت کنم، با این آدمه نباید هم دیگه کنم، و خیلی اینو تو شبکه‌های اجتماعی من هم از این طرف میبینم هم اون طرف، یعنی هر دو سو من زیاد میبینم متاسفانه، میگن چون موافق جنگ بودی یا چون مخالف جنگ بودی تو دیگه پروندت از نظر ما بسته است و الیو بلیو دیگه با تو، اینه که یعنی بحران ما اینه، وگرنه اگه کس خوب میومد میگفت نظر موافق یا مخالف جنگ 100% هم غلطه و ما اختلاف نظر عمیق داریم، که بحران نداشتیم به نظرم، خب یه اختلاف نظر عمیق داشتیم، بحران از اینجا به وجود اومده که بین مخالفای جمهوری اسلامی که این تبدیل شده به پل صراط انگاری، یعنی مثلا هر کی الان این نظر اینوری اونوری داشت دیگه بوره باطل خورده با خب این تو جامعه که اصلا معلومه شما اصلا از الان به بعد نمیتونی همکاری کنید، یعنی دیگه تبدیل شده به دو قطب اصلا درسته. این دو قطب هم یعنی خطر از اینجا به وجود اومده نه از اختلاف نظر عمیق، اختلاف نظر عمیق نویسنده های کتاب میگن دیگه تو دموکراسی هم وجود داره، یعنی همون من مثال دادم برگزیت خروج از اتحادیه اروپا، من خودم مثال شخصی بزنم، من مخالف 100% خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بودم، هر وقت هم میدیدم یه کسی مثلا یه ایرانی که خودش اینجا مهاجر یا پناهنده است میاد اینجوری صحبت میکنه که نه باید از اتحادیه رفت بیرون که این مهاجرها نیان، خیلی ناراحت میشدم، یعنی خب چون هی بخوانم فکر میگن که آخه چجوری میشه شما یه ایرانی پناهنده یه ایرانی مهاجری بعد اینجوری میای میگی که در ببندیم به روی، تازه مهاجرای کجایی مثلا بلغارستانی لهستانی رومانیایی، خیلی یعنی خیلی خودم کنترل میگم که هیچ چیزی تندی مثلا خدای نکرده نگم، ولی خب بعدن و الان دیگه معلوم شده که این برگزیت واقعا چه چیز مضری بوده، خب ولی بعد که با اون آدما نه با همشون با بعضیاشون مثلا یه ذره بیشتر حرف زدم، یعنی خارج از این چیزه همین کانتکس فقط این مسئله برگزیت نه، یعنی اون مسئله که معلومه خب چیه دیگه، دو دروغ میشن. اما این آدم ها رو بیشتر شناختم، نمیگم نظرشون رو قبول ندارم، نظرشون الان هم اتفاقا من نظرم راسختر از 10 سال پیش که کار غلطی بود، نه خروج از اتحادیه اروپا، اما آدمه رو سعی کردم بفهمم این جنبه های دیگه ای از این زندگی این آدم رو فهمیدم، با اینکه اون نظرش به نظر من 100% غلطه، اما به اندازه 10 سال پیش کلافه نمیشم از اینکه این اونطور نظری داشت که نه حتما بیام بیرون، چون میتونم ببینم این در زندگیش چه تجربیه. حالا همش هم نه، ولی چون میگم جنبه‌های دیگه از زندگی فهمیدم، خب من میتونم بفهمم این چه عوامل روانشناختی چه تجربیاتی باعث شده بود که اونطور نظر از نظر من 100% غلطی داشت. یعنی واقعا خروج از اتحادیه اروپا نه فقط برای بریتانیا، هر کشوری بیاد بگه میخوام از اتحادیه اروپا بیرون، از نظر من 100% غلطه، ولی الان بنزه 10 سال پیش کلافه نمیشم وقتی مثلا حتی یه ایرانی میاد این حرفو میذاره، برای اینکه یعنی مثلا یه ایرانی که من بشناسمش، یعنی جنبه‌های دیگه زندگیشو بشناسم، خب میتونم بفهمم این از کجا آمده به اینجا رسیده. من با این نظرش مخالفم 100%، اما نمیام بگم چون شما نظر موافق خروج از اتحادیه اروپا بودی تو مهر باطل خوردی از من، من اصلا با تو نمیخوام معاشرت کنم. یعنی میخوام بگم برای من اون مسئله برگزیت یه مسئله بود مثل این جنگ، یعنی همینقدر حیاتی و چون واقعا آسیبی زده که هنوز هم ممکنه 20 سال دیگه هم طول بکشه تا آسیبش رفع بشه، اما الان اون کسایی که میشن یعنی بیشتر شناختم میگم بابا این یه نظر خیلی غلطه توی مسئله خیلی مهمی بود، خب داشت دیگه این نظر، اما این یه آدمیه شما باش معاشرت میکنی، میتونیم بریم خونهش، اون بیا خونه شما، تو جنبه های دیگه آدم بدی نیست، یه نظر خیلی غلطی داشته و شاید هنوز هم داره، احتمال زیاد هنوز هم داره. یعنی من نمیگم اون نظر رفع شده ها که مثلا الان اون فرد گفت نه اشتباهی بود ما رفتیم از اتحادیه اروپا، نه، ولی خب این آدم زن بچه داره، علایقی داره، یعنی تو چیزهای دیگه اینم یه آدمیه، کارهای خوبی هم میکنه، مثلا این آدم تو خیابون رد میشه مثلا به یه آدم نیازمندی، من دیدم مثلا وای میسه کمک مالی هم میکنه، یعنی همینی که میگفت این مهاجر بلغارستانی لهستانی نیاد به مثلا آدم محتاج کمک میکنه، یعنی میخوام بگم یه جا نظر غلط داره، یه جا هم یه کار خوبی میکنه، من میبینم خوشم میاد، یعنی دیدم من که وای نمیستم کمک کنم، ولی این مثلا واسات مثلا 2-3 بار دیدم واسات کمک مالی کرد، پس کار مثبت هم میکنه، حالا نظر غلطی هم یه جایی داره، اون نظر خیلی مهمه که خیلی غلطش نباید، اشتباه بود من اون موقع اینجوری کلافه میشدم، نمیگفتم اصلا نباید با این، اصلا من باید قطع رابطه کنم، مثلا خب غلط بوده اونم، برای همینه که میگم این کتاب خوبیش اینه که هر از گاهی من میرم برمیدارم یه چند صفحه شو دوباره یادداشت ها میخونم.
0: آره کتاب جالبی بود عرفان. حالا بیایم یک در این چون وقت برنامه داره به پایان میرسه،
1: به نیمه شبانه رسید.
0: آره عصرانه همون که به شام میرسید، حالا شبانه همون میره تا صبح،
1: من چون عصرانه ها رو بعضی وقتا آمدم به شب کشید، شما گفتین که خب یه برنامه باشه شبانه،
0: اسم شبانه باشه که
1: تصمیم میدیم بریم برنامه نیم شبانه.
0: نه خیلی خیلی خیلی از این صحبت شیرین من بهره میبرم، منتها از اونجایی که برنامه های عصرانه و شبانه هر کدوم از یک شبکه ماهواره پخش میشن و عزیزانمون در ایران ببیننشون، برنامه ها رو تو محدوده حدود 1 ساعت نگه میداریم که برنامه ریزی دوستانمون که اینو پخش میکنن به هم نخوره. و بیاد برای جمع‌بندی، به خاطر اینکه این تازه شروع کار ما با شماست در شبانه ها، از اونجایی که بسیار اهل کتاب هستی، کتابای خیلی خوبی رو هم معرفی میکنه، ممنون ازت. من یک توضیح بدم به کسانی که میخوان این کتابو تهیه بکنن، من خودم ورژن الکترونیکش رو با توجه به که یه هفته بیشتر وقت نداشتیم خریدم از سایتشون و برای یورو حدود 13 یورو فکر کنم 11 پوند این ورژنش، نسخه کاغذیش هم اگه بخواید با یه مبلغی که کمی بیشتر در اختیارتون هست میتونید بخونید. اگر احیانا با انگلیسی راحت نیستید، من اینو میدونم علاوه بر همین برنامه شبانه روی سایت آسو هم شما میتونید گفتگوی عرفان رو با سپهر عاطفی در این مورد هم بخوانید و هم نسخه صوتی اون رو بشنوید. من لینکش رو در توضیحات این یوتیوب میگذارم و از عرفان هم میخوام که اگر موردی هست در تکمیل این معرفی لطفاً به عنوان محور آخر بگو، ببین که بگوییم در واقع به مخاطبان که چطور بیشتر میتونن این کتاب و کتاب‌های دیگر رو روی سایت آسو بهش دسترسی داشته باشن.
1: خیلی ممنون از شما کامبیز جان. فقط میخوام یه نکته دیگه که یادم رفت بگم از کتاب اینه که دو جور استدلال رو بهش اشاره میکنن، یا نگرش ببخشید، نگرش به اصطلاح، نگرش بیماری محور و نگرش مشارکت محور. یعنی اینکه من وقتی وارد یه گفتگویی میشم که اختلاف نظر عمیقم هست، آیا همش به دنبال پیدا کردن عیب و نقص، یعنی بیماری هستم که اینو بخوام براش دارو تجویز کنم، یا اینکه این یه گفتگوی یعنی طرف مقابل بحث رو هم شریک در بحث میدونم که قراره با هم مثلا در این بحث بریم جلو. حالا من قبول دارم و واقعا توی بحثای نمیشه این کار کرد، اما در خیلی از انواع دیگه گفتگوها ما این کار رعایت نمی کنیم. یعنی حالا این بحثای خیلی حاد مثل اون برگزیت یا جنگ اصلا به کنار، اما واقعا مثلا من مطمئنم اما که دیدم یه بحثی بود راجع به حلیم با هی جیمیه یا با هی دو چشمه هم دعوا شده بود. یعنی میخوام بگم کار از بنیاد خرابه، یعنی مسئله فقط جنگ و برگزیت و اینا نیست. بیم من از این اختلاف نظر داریم یادمون میره که دیگری هم یه آدمیه، گوشت و پوست و خون و احساس و اینها داره و شریک. یعنی اون بحث دموکراسی یعنی چه؟ دموکراسی قراره من نظرات زیادی بشنوم مواجه بشم که خوشم نمیاد اگه غیر از این بود، ولی همون دیگه بنیادش اینه شهروندان همه با هم حقوق سیاسی برابر دارن. حالا ما اگه میخوایم بحث بکنیم از اول نباید بنیاد و بر معیوب و بیمار بودن و بیماری داشتن اون کسی که با من اختلاف نظر داره بذارم. بهتره به نظر نویسنده کتاب او رو مشارکت محور، شریک محور ببینم بحث رو تا بیمار محور و بیماری محور اینجوری باشه. حالا من میگم تو این مسئله حاد اختلاف نظر عمیق نمیگم این مسئله قابل، اما دیگه مثلا حلیم با جیمی و نمیدونم در تاریخ مثلا ساسانیان، واقعا یه مشکل ما اینه که حتی راجبه مثلا حمله اعراب مسلمانان به ایران حمله میکنیم، راجبه کودتا 28 تمام مسائل تاریخیمونم انگار مسئله روز، اخبار روزه، بعد تبدیل به جنگ میشه. یعنی انگار هیچ چیزی تو این تاریخ ما واقعا به تاریخ نپیوسته. یعنی نمیگم نظرمون مثل هم باشه، شما میتونید راجع به اینکه موبدان زرتشتی اون موقع مثلا در زمان ساسانیان چقدر مثلا نقض حقوق بشر میکردن و اون آیا باعث شد که مثلا مردم یا هر دین اصلا چه اینوری نظر اون، اما من میبینم راجع به اون 1400 سال پیش، راجع به 70 سال پیش کودتا و اینا یا هر چی هم بوده بحث میکنیم همینقدر مسئله حاد و اینا میشه که انگار مثلا بحث جنگه. یعنی نشون میده که اصلا این کار یه جای دیگه خرابه. یعنی اگه فقط دعوا سر این جنگ بود خب گفتیم مسئله روزه، اما من وقتی میبینم راجع به حمله اعراب نمیدونم همین حلیم با جیمی دو چش کودتا فلانم فوری دو قطبی میشه، پس نشون میده اون فرهنگ، اون سیویلیتی، اون فرهنگ مدنی، اون مدنیت در گفتگوه که وجود نداره یا خیلی ضعیفه. وگرنه که خب میتونه بگه هر جامعه دموکراتیک هم یه جاهایی یه مسئله حادی وجود میاد دو قطبی میشه، اما اگه سر هر مسئله ما دو قطبی هستیم پس کار از یه جای از بیخ در واقع خرابه. همین دلیله که اون توصیه نویسنده کتاب مهمه که برگرد خودت رو بکاو، ببین خودت چجوری در گفتگو رفتار میکنی تا شاید بفهمی که خودت هم درست آقای ثابتی درست رفتار نمی کنی در گفتگو که دیگری هم خب نمی کنی، ولی تو اول بیا از خودت شروع بکن، سعی کن به فضیلت مثلا انصاف پایبند باشی تا دیگری هم تشویق بشه که منصفانه مثلا با تو بحث بکنه.
0: آقا شما حلیمو با شکر میخوری یا نمک؟
1: من اصلا حلیم دوست ندارم.
0: ببین کارا راحتی نخواستی جواب بدی.
1: نه واقعا حلیم از اون غذاست که یعنی اصلا دوست ندارم.
0: خب نشد نشد ما طرفداران با شکر خوردن یا با حلیم خوردن رو بندازید به جان شما.
1: به نظرم باهم دو چش درسته، برای که اون حلیم به معنی صبور و ایناست.
0: خیلی خب عالی، یک نقل قولی رو از کتاب میخونم و بعد خداحافظی بکنیم از بینندگان عزیز نیمه شبانه. میگوید که free and equal citizens will have significant disagreements. اتفاقا این رو از این توافق نداشتن ها، اختلاف نظرها رو خاصیت شهروندان آزاد و برابر میداند، همونطور که شما هم اشاره کردید، چون که در ذیل یک نظام استبدادی یا همه باید دنبال منویات آقا بروند یا اوامر سلطان. سپاسگزاری میکنم ازت عرفان ثابتی عزیز برای اینکه این شبانه را در کنار ما بودی.
1: خیلی ممنون از شما.
0: خیلی هم ممنونم از شما دوستان عزیزی که تا اینجای برنامه شبانه را نگاه کردید. همونطور که گفتم شبانه اوائل کارشه، بنابراین از نوشته های شما، کتاب هایی که دوست دارید و اگر اهل مطالعه هستید میتونید ترجمه‌ای کردید یا اثری رو خلق کردید، میتونید اون رو با ادمین برنامه عصرانه، با اینکه برنامه شبانه است ولی ادمینش با عصرانه یکیست، که اون هندل یا آیدی یا شناسه تلگرامش از @عصرانه001 میتونید باش تماس بگیرید، کتابتون رو معرفی بکنید، یا اگر ترجمه ای رو انجام دادید، اثر ادبی رو داشتید، ما حتما با کمال میل اون رو خواهیم خوند و اگر فرصت بشه در عصرانه و شبانه هم اونها رو مطرح خواهیم کرد. یکی از اهداف شبانه ترویج همون فرهنگ کتاب خونیه. وقتی که ماهایی که کتاب رو دوست داریم، من و شمایی که دوست داریم، عرفان و سایر دوستان عزیزی که میان کنار هم میشینیم صحبت میکنیم در مورد کتاب ها، اون مخصوصا جوانانی که شاید در عصر سوشال میدیا به کوتاه خانی و کوتاه شنیدن عادت کردن، ترغیب بشن که برن وارد دنیای شگفت انگیز کتاب ها بشن و ما نسل آینده ای رو داشته باشیم که بیشتر و بیشتر و بیشتر، حتی بیشتر از نسل های قبلش داناست، نه اینکه بگوییم نسل جدیدمون نسل کوتاه خان و کم دانست. به هر حال تا شبانه دیگر به شما بدرود میگم. شبانه ها رو هر هفته میتوانید در همین کانال عصرانه ببینید. بدرود.

Thank you.

0: پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروی دریایی ایالات متحده قادر است محاصره دریایی علیه بنادر ایران را برای مدت نامحدود ادامه دهد و با جابجایی و جایگزینی شناورها هیچ محدودیت عملیاتی برای حفظ این فشار وجود ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ هم بارها از کنترل آمریکا بر وضعیت تنگی هرمز سخن گفته و واشنگتن تاکید دارد که می تواند همزمان مسیر صادرات انرژی کشورهای منطقه را باز نگه دارد و فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه دهد. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر رعایت کنترل بر تنگی هرمز تاکید دارند. اکنون پرسش این است که در شرایط جدید اهرم واقعی قدرت در تنگی هرمز در اختیار چه طرفی قرار دارد و آیا این رویارویی وارد مرحله تازه‌ای شده است؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. خوش آمدید آقای طالبی. قرار بود تنگی هرمز اهرم فشار جمهوری اسلامی باشه، اما الان به گفته وزیر انرژی آمریکا شرایطی به وجود اومده که چه بسا منجر به فروپاشی حکومت بشه. تحلیل شما رو بشنویم.
1: با سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم. خب به نظر من زود هست که در این مورد صحبت بشه، یعنی مسئله تنگه هرمز درسته که به صورت موقت بازی با علیه نظم جمهوری اسلامی رو تقویت کرده و سبب شده که فشارهای شدید اقتصادی و عملیاتی بر کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورها بگذاره، اما در بلند مدت میتونه نتیجه عکس رو داشته باشه. یعنی جدای از تنگه هرمز با ادامه محاصره دریایی، وقتی که شما قادر به این نیستید که از بنادرتون صادرات و واردات انجام بدید، هنوز حجم خسارت به بنادر مشخص نیست، بنادری که خب 153 میلیون تن در سال صادرات میکردن، 87 میلیون تقریبا واردات رو داشتن، اینها رو بیاید سرشکم بکنید بر خطوط مواصلاتی ریلی و همچنین جاده ها که اونها هم تجهیز لازم رو نشدن در کنار کاروان فرسوده نقل و انتقال، میتواند که اثرات پروانه‌ای هم داشته باشه. یعنی وقتی که کشور تقریبا 20 میلیون لیتر بنزین وارد میکنه و ناترازی انرژی وجود داره و بنزین یک کالای اساسی در درون کشور هست، در کنار اون هم وقتی که اقلام رو نمیتونید به صورت جدی وارد بکنید و ذخیره استراتژیکی هم دچار بحران شده و هم که قیمت ها به علت تورم بالاتر رفته، امکان این وجود داره که مسئله تنگه هرمز با مرور و فرسایشی شدن، همونطور که اشاره شد، با تقویت تحریم ها و محاصره دریایی، سبب فروپاشی های عظیم اجتماعی و اقتصادی حتی در درون ساختار نیروهای مسلح که به نوعی حقوق بگیر از بودجه کشور هستن بشه.
0: خب اگر محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی اونطوری که وزیر جنگ آمریکا آقای هگزت گفته ادامه پیدا بکنه، واقعا جمهوری اسلامی برای شکستن اون چه گزینه عملی جز مذاکره از موضع ضعف میتونه داشته باشه، با توجه به اینکه در جریان جنگ و درگیری هم الان همه میدونن که از توان مالی و نظامیش کاسته شده؟
1: بله، خب محاصره دریایی بسیار اثرگذار بوده، یعنی این دیپلماسی گامبوت که گفته میشه و حتی اون سخن معروف کیسینجر که خب یک ناو جنگی از صدها هزار تن دیپلماسی بالاتره، خب اثرگذاری خودش رو داشته. اما کما اینکه این اثرگذاری بر روی جمهوری اسلامی ایران و نقل و انتقال نفت و حامل‌های انرژی هم بوده، خب سبب یک فرسودگی هم در ساختار ناوگان ایالات متحده هم میشه. یعنی شما به صورت بلند مدت وقتی که محاصره دریایی رو ادامه میدید، نیاز دارید که بازدارندگی خودتون رو در سایر حوزه ها هم ترمیم بکنید. به این در شرایطی که بازدارندگی در حوزه سیستم های پدافندی مثل تاد و پاتریوت نیاز به چندین سال ترمیم داره و در کنار اون ترمیم زیر ساخت های انرژی که توسط جمهوری اسلامی ایران مورد ضربه قرار گرفته، با آلترناتیو هایی که قرار است انجام بشه، با سرمایه گذاری کلان هم تقریبا به چندین سال پروژه و طراحی نیاز داره. در کنار این جمهوری اسلامی ایران با وقوف بر این مسئله، علیرغم اینکه خب بسته شدن تنگه هرمز و عدم امنیت در اونجا ضررهایی هم به جمهوری اسلامی وارد میکنه، از تنگه هرمز به عنوان اهرمی استفاده میکنه که در کنار محاصره دریایی اگر مسیر به سمتی بره که ما باز شاهد تنش ها و منازعات بین ایالات متحده و امریکا باشیم، باز دوباره برگرده به اهداف اصلی و قبلی خودش و کشورهای منطقه رو مورد تخاصم قرار بده. یعنی محاصره دریایی خب کافی نیست و نیاز داره که ایالات متحده حمایت جدی و امنیتی خودش رو از کشورهای منطقه بکنه، وگرنه از یک سو ما دچار خلأ امنیتی در حوزه دفاع از صنایع و تأسیسات انرژی خواهیم بود که جمهوری اسلامی میتونه از این فرصت استفاده بکنه.
0: خب اگر آمریکا بتونه جریان انرژی کشورهای عربی رو حفظ کنه و از سوی هم خب به هر حال گفته میشه که قراره که صادرات و واردات به ایران به نوعی به صفر برسه، آیا مهمترین ابزار چانه‌زنی جمهوری اسلامی عملا خونسا میشه به نظر شما؟
1: ببینید در هر دو مورد ما این اطلاق رو نداریم، یعنی اینکه حفظ راه‌های ارتباطی و لوله‌های مواصلاتی نفت امکان نداره که انجام بشه. همونطور که عرض کردم سالیان دراز میخواد که آلترناتیو ایجاد بشه. شما با یک گروهان هم میتوانید که این مسئله رو با یک پهباد ناامن بکنید. الان خود عربستان سعودی بر اساس مسئله باب المندب برای هر کشتی 1.6 میلیون دلار دچار هزینه اضافه میشه. سوددهی و همچنین عوارض مس کاهش پیدا کرده. شما خب از سومت میتوانید با حجم بسیار کمی از طریق عین الحسکه به سیدی کریر نفت رو انتقال بدید، و یا حبشان فجیره و خود عقیق و ینبو هم توان این رو ندارن که بتوانن این آلترناتیو سازی رو در کوتاه مدت انجام بدن. از سوی دیگر درسته که خب این محاصره دریایی و مسئله هرمز سبب شده که جمهوری اسلامی توان این رو نداشته باشه که نفت صادر بکنه و دچار بحران‌های اقتصادی بشه، ولی کماکان تلاش داره که در کوتاه مدت با استفاده از راه‌های مواصلاتی اقلام مورد نیاز رو تامین بکنه. مسئله در اینجا مسئله زمان هست، یعنی اگر این مسئله فرسایشی بشه، آنچه که دیده میشه در آینده کوتاه مدت این هست که تا باوری و ترمیم از سوی کشورهای عرب منطقه و امریکا قابل جبران هست، ولی در سوی دیگر در ایران این تا باوری و ترمیم به نظر من هم در سطح شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی قابل جبران نیست و روند به سمتی میده که کارت تنگی هرمز نمیتواند که بیش از این یعنی چند ماه اعتبار لازم رو برای جمهوری اسلامی داشته باشه.
0: خب آقای طالبی وقتی کمی داریم میخوام بپرسم که آقای حکومت ایران میتونه بدون دسترسی عادی به تجارت دریایی و درآمدهای ارزی بتونه اون راهبرد به اصطلاح مقاومت بلند مدت خودش رو حفظ کنه؟ ضمن اینکه خیلی اشاره کوتاهی هم بکنید در نهایت که مهمترین اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی به واقع در پرونده هرمز چه بود؟
1: خب بسیار سخته در این شرایط که خب دچار بحران‌های اقتصادی است، روند اداره کشور مسبوق به سابقه است، یعنی مدیریت اقتصادی و مدیریت فشار در سطح دولت و حکومت جمهوری اسلامی را بسیار ضعیف است و اگر هم بخواد که این رو مدیریت بکنه احتمالاً با سرکوب و رعب این رو انجام بده و این هم شرایطی است که کشور تبدیل به یک فیلد استیت میشه، نه بر اساس جنگی که صورت گرفته، بلکه جنگ خودش اثرگذار بوده، بلکه بر اساس ادامه مسئله تحریم ها و محاصره دریایی که دست و بال جمهوری اسلامی رو میبنده. من فکر میکنم که ادامه چنین روند، یعنی در مورد مسئله تنگی هرمز، جز این که دو تا راهکار برای جمهوری اسلامی ایران وجود داره، این هست که بتواند این مسئله را از طریق مذاکرات حل بکنه و یا این که با انشغالی که در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس انجام داده به صورت دو به دو و یا حتی اروپا رو درگیر چنین مسئله‌ای بکنه که با اعمال واسطه ها بتوانند که این روند رو حداقل در کوتاه مدت حل بکنن. ولی کن ادامه چنین روندی بر حسب مشکلاتی که در گذشته در جمهوری اسلامی وجود داشته کشور رو و حتی ایران رو دچار بحران شدیدی می‌کنه که از لحاظ ملی اجتماعی و اقتصادی قابل جبران نیست.
0: سپاسگزارم از شما. رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین با ما بودند.

0: در منطقه همزمان با ادامه تنش‌ها میان حکومت ایران و آمریکا چند تحول تازه در خاورمیانه بر نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری‌ها افزوده. سنتکام از تشکیل یک نیروی چند ملیتی جدید برای استفاده از پهپادهای تهاجمی در منطقه خبر داد. همزمان هیئتی امنیتی از عراق برای گفتگو درباره تحولات منطقه به عربستان سعودی سفر کرده. از سوی دیگر جمهوری اسلامی به دو کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز حمله کرد. امارات متحده عربی این حمله را دزدی دریایی خواند و شورای همکاری خلیج فارس هم اون را محکوم کرد. این تحولات چه تصویری از آرایش امنیتی جدید منطقه به ما ارائه میده؟ برای پاسخ به این سوالات و تحولات تازه در منطقه هم هستیم با همکارم حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب. آقای هاشمیان، شروع کنیم از حمله جدید جمهوری اسلامی به دو کشتی متعلق به امارات متحده عربی. ادامه این حمله ها با چه هدفیه و چه تأثیری میگذاره بر امنیت کشتیرانی؟
1: خب این مسئله در چارچوب بحث‌هایی بود که قرار بود با سلطنت عمان صورت بگیره بین جمهوری اسلامی، و خبرهایی در مورد این مسئله مطرح شد که توافق‌هایی هم و پیشرفت‌هایی هم حاصل شده. این حمله الان به این شکل در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی با عمان به هیچ تفاهمی نرسیده و به همین خاطر آمده به این شکل با اون کشتی‌هایی که در ساحل عمان داشتن رد می شدن به این شکل حمله کرده، و بنابراین نشون میده که تنش‌ها هنوز بسیار بالاست و مشکلی که در تنگه هرمز شکل گرفته هنوز ادامه داره و از بین نرفته.
0: با این ترتیب فکر نمی کنیم که روابط تهران و ابوظبی به این راحتی ها تنش زدایی بشه. شما فکر می کنین که این حملاتی که می کنه جمهوری اسلامی به کشتی های متعلق به امارات و همینطور به خاک امارات متحده عربی، روابط دو کشور رو به کدوم سمت و سو می بره؟
1: خب اماراتی ها خیلی تلاش کردن که تنش زدایی کنن با جمهوری اسلامی، حتی حملاتی منصوب به اونها در اخبار اعلام شد توسط نشریات ایالات متحده در همین جا، ولی اماراتی ها رو تکذیب کردن و گفتن ما حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام ندادیم. یعنی در واقع تمام این تلاش هایی که اماراتی ها انجام دادن، امید این داشتن که به شکلی بین اونها و جمهوری اسلامی تنش زدایی شکل بگیره، ولی الان جمهوری اسلامی با حمله به این نفتکش ها و قبلا حمله به مراکز غیر نظامی در داخل امارات نشون داده که میخواد برگه حمله به امارات را همچنان در دست خودش داشته باشه و در واقع این سیاست را ادامه بده، و تمام تلاش هایی که اماراتی ها برای بهبود روابط با جمهوری اسلامی انجام دادن، حتی اعلام شده بود که هیئتی هم به تهران سفر کرده بود، این تلاش ها الان نشون داده میشه که با کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه بی نتیجه مونده.
0: درباره این تشکیل نیروی چند ملیتی پهپادی سنتکام هم صحبت کنیم. آقای هاشمیان، فکر میکنین این اقدام سنتکام فقط برای مقابله با تهدیدها از سوی جمهوری اسلامیه، یا اینکه ما شاهد آرایش نظامی استراتژی جدید آمریکا در خاورمیانه هستیم؟
1: نه، این یک اقدام بسیار مهم و موثریه، به این دلیل که جمهوری اسلامی در حملات خودش نقطه قوتش حملات پهپادیه، علاوه بر موشک‌های کروزی که در کنار مرز کویت به کویت زده میشه. بقیه توانای جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیکه که اینها به خاطر مسافت‌های طولانی به راحتی شکار میشن. لذا تنها قدرت باقی مونده، اگر مسئله کویت و موشک‌های کروز رو کنار بذاریم، تنها قدرت باقی مونده برای جمهوری اسلامی که بایستی به شکل اساسی باش مواجه بشه پهپادها هستن، و لذا الان یک ائتلاف این چنینی شکل میگیره. قبلا هم ایالات متحده پهپادهای تهاجمیش را به کار برده. یکی دو روز پیش ما دیدیم ولیعهد سعودی محمد بن سلمان با رئیس جمهور اوکراین صحبت کرده. اوکراین در این زمینه نقش خیلی مهمی داره، چون که پهپادهای شکاری بسیار جالب با قیمت بسیار ارزان، حدود 2000 دلار در واقع در اختیار داره، که میتونه اینها رو در اختیار سعودی ها و دیگر کشورها قرار بده و یک نوع جبهه اساسی در برابر پهپادهایی که جمهوری اسلامی انجام میده ایجاد کنن.
0: حالا آقای هاشمیان، همونطوری که گفتم یه خبر دیگه منتشر شده از سفر یک هیئت از عراق به عربستان سعودی. در شرایطی این سفر انجام میشه که یک پیمان دفاعی به نام پیمان دفاعی مکه امضا شد بین عربستان، ترکیه و پاکستان که خب خیلی مورد توجه قرار گرفت. حتی گفته شد که کشورهای دیگری هم تمایل دارن به اون بپیوندن. در این شرایط این سفر هیئت عراقی به عربستان سعودی فکر می‌کنین باشه اهدافی؟
1: ببینید، ابتدا بین عراق و عربستان یک تنشی صورت گرفت بعد از اینکه در 5 مرداد ایتون باشه از سوی خاک عراق به عربستان حمله شد و قبلش هم بین حوثی ها و عربستان تنش هایی وجود داشت. نشریات ایالات متحده و همینطور رویترز در اون زمان خبر دادن که احتمالاً بین نیابتی های عراق و حوثی ها یک حمله هماهنگ شده قرار به سعودی انجام بشه و بعد دیدیم در 5 مرداد این حمله صورت گرفت. در واکنش به این حمله ما دیدیم سعودی به 6 مقر 8 شعبی در 6 استان عراق حمله کرد و حتی تعدادی از سرداران سپاه هم در این حملات کشته شدند. لذا یک تنش فزاینده‌ای بین دو کشور شکل گرفته بود. منتها بحثی که مطرح شده بود این که عراقی ها منکر می شدند که این حملاتی که به سعودی صورت گرفته از طریق خاک اونها صورت گرفته. جمعه هفته پیش ما دیدیم که خالد الحمیدان وزیر استخبارات و رئیس سازمان استخبارات و اطلاعات سعودی به بغداد سفر کرد و احتمالاً مدارکی ارائه داده که نشون میده حملات پهپادی از خاک عراق در واقع صورت گرفته به سوی سعودی. لذا الان ما شاهد یک هیئت بسیار بلندپایه اطلاعاتی و امنیتی و دفاعی رفته به سعودی و هدفشون اینه که این نوع حملات دیگه تکرار نشه و هماهنگی‌های لازم بین طرف سعودی و بین طرف عراقی صورت بگیره. نتایج هم موفقیت آمیز بوده، چون که ما توییتی که از توی خالد بن سلمان وزیر دفاع دیدیم خیلی ستایش کرد از جانب عراق و دیدیم که اون افراد هم که آمده بودند در این هیئت و با طرف سعودی دیدار کرده بودند، اینها خیلی با آقای علی زیدی نزدیکشون، یکیشون رئیس دفتر نیروهای کل مسلح عراق که در واقع کارمند خود آقای علی زیدیه، 2 نفرشون هم یکی رئیس سازمان مبارزه با تروریسم و یکی رئیس سازمان اطلاعات عراق که اخیراً توسط علی زیدی انتخاب شدن و تعیین شدن و بنابراین این سیاست کلی علی زیدی رو هم نشون میده که نگاه مثبت داره و احتمالاً بین سعودی و عراق صفحه جدیدی از همکاری‌های امنیتی و دفاعی شکل بگیره.
0: خب در ادامه صحبت‌های شما من میگم که دولت عراق به ریاست علی زیدی نخست وزیر جدید عراق یکی از سیاست‌های خودش رو در حقیقت تعیین کرده، این که خلع سلاح بکنه از گروه‌های شبه نظامی که در عراق هستن و وابسته به جمهوری اسلامی. به نظر میاد که دولت جدید عراق بیشتر تمایل داره که در حقیقت قطع کنه بازوهای جمهوری اسلامی رو در عراق و روابطش رو با کشورهای دیگر نزدیک کنه. درسته؟
1: کاملا درسته. ببینید، چیزی که علی زیدی اعلام کرده که ما بایستی همکاری‌های اقتصادی، تجاری، پروژه‌های بزرگ آمریکایی بیان در عراق سرمایه گذاری کنن بدون خلع سلاح نیابتی‌های جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. لذا الان ایشون تمرکزش بر این مسئله. جمهوری اسلامی هم داره کارشکنی میکنه، چون که دیدیم قاآنی به عراق سفر کرد. منتها چیزی که در عراق اتفاق افتاد برای قاآنی این که نتونست با هیچ کدام از مقامات دولتی دولت آقای زیدی به شکلی به تفاهمی در اون چه که جمهوری اسلامی میخواد برسه. لذا رفت سراغ اون نمایندگانی که در چارچوب هماهنگی شیعه در عراق هستیم. ما سر و صداهایی در پارلمان شنیدیم، برخی از نمایندگان عراقی اسلامی دیدیم که صحبت کردن که نباید خلع سلاح بشن، نباید این برنامه به این شکل اجرا کنن. در واقع این آخرین حد توان جمهوری اسلامی و اسماعیل غانی برای جلوگیری از خلع سلاح نیابتی های اون در عراق که به اعتقاد من نتیجه نداره. این فرایند داره محکم پیش میره با توجه به هماهنگی های امنیتی و دفاعی هم با سعودی و احتمالاً با کشورهای دیگه مثل ترکیه صورت میگیره. لذا تا 8 مهر برنامه بسیار قوی برای خلع سلاح نیابت های جمهور اسلامی داره اجرا میشه.
0: بله، این در عراق. در لبنان هم خب به هر حال حزب الله خیلی قوی، خیلی ضعیف شده نسبت به قبل و الان هم همچنان مذاکرات در جریان بین اسرائیل و لبنان برای خلع سلاح حزب الله و تضعیف بیشترش. میمونه حوثی های یمن که در روزهای گذشته هم آقای هاشمیان تهدیدها و حملاتی کردن علیه کشتیرانی آزاد در تنگه باب المندب. الان حوثی ها چقدر تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن و تا کجا میتونن ادامه بدن به این تهدید؟
1: طبیعتا حوثی ها کاملا در سیاست جمهوری اسلامی گام برمیدارن. وقتی که جمهوری اسلامی خواست که امنیت باب المندب به هم بخوره، اینا عملیات خودشون رو انجام میدن. ولی بحث اصلی اینا چقدر توانایی دارن و با توجه به این که ما دیدیم اخیرا در داخل خود صنعا و شهرهای اطرافی که در دست حوثی‌ها هستش، حدود صدها نفر از نیروهای حوثی تشییع جنازه شدن. یعنی نیرو تلفاتشون در این حملاتی که اخیرا انجام دادن بسیار بسیار بالاست و این فقط نشون میده که دولت قانونی و نیروهای مسلح قانونی طرف اونها هستند. نه سعودی حمله کرده، نه ایالات متحده حمله کرده و بنابراین دولت قانونی یمن تونسته اینقدر به اونها تلفات بزنه. بنابراین این تلفاتی که داره برای اینها به این شکل تحمیل میشه در محاسبات اونها وارد میشن. اگر دفعه دیگه خواستن یک بار دیگه حملات خودشون چه به نیروهای دولتی، چه به باب المندب، چه به دریای سرخ انجام بدن، 1009 حساب رو در اینجا وارد خواهند کرد.
0: تشکر میکنم از شما. حسن هاشمیان همکارم اینجا در استودیو.

0: ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از طوطی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند. من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست. من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پا سخ بکشا، مرا لال مخوا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، غرق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سر، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم خواهم شد.
1: در شرایطی که جمهوری اسلامی با بحران‌های متعدد از جنگ و تنش با آمریکا و اسرائیل تا فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک دست و پنجه نرم می‌کنه، همزمان در داخل ایران هم ما سیاست تشدید فشار و سرکوب جامعه رو هم دنبال می‌کنه. از افزایش صدور احکام حبس و اعدام برای معترضان و بازداشت فعالان گرفته تا برخورد با کافه‌ها، رستوران‌ها و کسب و کارها به دلیل ارائه خدمات به زنانی که با پوشش اختیاری در اماکن عمومی حضور پیدا میکنن. در روزهای اخیر گزارش هایی هم از صدور احکام سنگین برای معترضان و ادامه اجرای احکام اعدام منتشر شده. سازمان حقوق بشر ایران گزارشی منتشر کرده درباره یک معترض کرد به نام مهدی روشنی که تحت شکنجه های شدید قرار داشته و حالا هم در خطر صدور حکم اعدامه. برای بررسی بیشتر این موارد همراه هستیم با همکارم مهدی عربشاهی اینجا در استودیو. مهدی، این تشدید فشارهای امنیتی و قضایی، صدور احکام حبس طولانی و اعدام برای مخالفان، معترضان، حتی روزنامه نگاران، فکر میکنی در شرایطی که انقدر جمهوری اسلامی با بحران مواجهه با چه هدفی انجام میشه؟
2: بله، ببین، برای جمهوری اسلامی الان همونطور که خودتون گفتین در یه شرایطی هستش که در تقاطع بحران‌های مختلفه. در صدش برای مسئله جنگ هست، اون بحث محاصره دریایی هست و اون وضعیت اقتصادی و معیشتی که کشور داره. چند ماه هم بیشتر نگذشته از بزرگترین اعتراض شاید تاریخ جمهوری اسلامی و بزرگترین کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داده. برای همه اینا نشون میده که در اون زیر پوست جامعه نارضایتی‌های متعددی وجود داره. جمهوری اسلامی خیلی نگران هستش که این نارضایتی‌ها بیاد تبدیل بشه به اعتراضات بزرگ. میدونه که الان در واقع تو این شرایط توانش برای کنترل جامعه هم کمتر هستش و اون نارضایتی‌ها رو سعی می‌کنه به نوعی در نطفه خفه بکنه، در واقع اجازه نده که اساساً اینا تبدیل بشن به یک اعتراض. همیشه این رفتار رو ما تو جمهوری اسلامی می‌دیدیم. وقتی تو مسائل خارجی با مشکلی روبرو بوده، حالا یا جایی مجبور شده امتیازی بده یا جایی در واقع تحت فشار قرار گرفته، برای اینکه اون تصویر اقتداری که برای خودش تصور می‌کنه داره در بین جامعه نشکنه، سعی می‌کنه بیاد در درون ایران، در داخل ایران اون اقتدار رو برای مردم، برای فعالین مختلف سیاسی و مدنی به نوعی نمایش بده. هزینه اعتراضات رو هم سعی داره می‌کنه بالا ببره و مهمترین هدف اینه که در واقع به نوعی اجازه نده که جامعه یه فرصتی برای تنفس و یه فرصتی برای حالا سازماندهی خودش دوباره داشته باشه.
1: آخه مهدی، ما در شرایطی داریم صحبت می‌کنیم که واقعا تورم افسار گسیخته، گرونی روز به روز کالاهای اساسی، امان مردم رو بریده. فکر می‌کنی ادامه این سیاست واقعا بتونه این نارضایتی که ازش صحبت کردی و این احتمال وقوع اعتراض‌ها رو خاموش بکنه و ازش جلوگیری کنه در حقیقت؟
2: ببین مردم جمهوری اسلامی تلاش خودش رو میکنه، در واقع تمام انرژیش رو میذاره که اجازه نده این اتفاق بیفته، ولی خب اون بحران ها تا وقتی حل نشه، تا وقتی اون بحران ها در درون جامعه وجود داره، وقتی همون بحث اقتصادی، الان ما یکی از مهمترین مشکلاتی که جمهوری اسلامی داره بحث بنزین هستش، به هر حال یکی از اون تریگرها یا اون محرک های اصلی که در سالهای اخیر باعث یک اعتراض بزرگ شد، یعنی آبان 98 میدونیم که شروعش در واقع با بحث افزایش قیمت بنزین بود. الان شرایط جمهوری اسلامی طوری هستش که نمیتونه در واقع بنزین رو با همین قیمت فعلی بفروشه، منابع مالیش بسیار محدود شده، مجبور قیمت رو ببره بالا و میبینیم که نه جرأت داره که در این کار انجام بده، چون میدونه که برای اون یکی از جایی هستش که خیلی میتونه نقطه در واقع سر یه بزنگاهی باشه که میتونه در واقع اعتراضات رو در جامعه خیلی فراگیر بکنه. به هر حال تو این وضعیت، تو این شرایط که وجود داره، جمهوری اسلامی در واقع باید این بحران ها رو به شکلی مهار بکنه. هیچ وقت هم راه حلی به جز سرکوب و به جز فشار بر مردم براش متصور نبوده و داره سعی میکنه از اون ابزارهایی که سالها استفاده کرده باز استفاده کنه و اونو تشدید کنه به نوعی.
1: مهدی، میدونم که دنبال کردی تو هم این پلمب و بسته شدن کافه ها رو که من داشتم جستجو میکردم دیدم در بیش از 10-15 شهر اتفاق افتاده طی 2-3 هفته اخیر. جایی هست که به هر حال مردم میرن بعد از این همه مشکلاتی که روزمره باهاش مواجه هستن اونجا بشینن، حالا مثلا یک تنوعی داشته باشن، یک تفریحی داشته باشن. یک کلمه ای داره جمهوری اسلامی که از زمان بچگی ما داریم میشنویم، هنجار شکنی، و تحت اون عنوان این کافه ها رو میره میبنده. تو فکر میکنی که این تحت چه سیاستی داره انجام میشه؟
2: ببین، جمهوری اسلامی در رده حکومت‌های به هر حال اقتدارگرا و تمامیت‌خواهه. تمامیت‌خواه به این معنی که فقط براش این نیاز نیست، یعنی این حس رو نداره که فقط من قدرت رو می‌خوام حفظ کنم، می‌خواد در همه شؤون زندگی مردم مداخله کنه. حالا یه جاهایی در واقع زورش کمتر رسیده تو این سالا، فراموش نکنیم برای در تمام این سال‌های گذشته حجاب اجباری به عنوان یک سیاست اجرا شده. چند سال اخیر دیگه انقدر این نافرمانی از طرف مردم زیاد شده که جمهوری اسلامی اون اجبار حجاب رو تا حدی به نظر میاد زورش رو نداره که اون سیاست جلو ببره. خیلی از این کافه ها هم که تعطیل میکنه هنوز بر اساس اون قضیه است، یعنی به بهانه هنجار شکنی به قول شما یا همون بحث حجاب اجباری هستش، داره سعی میکنه فشار رو بیاره روی صاحبان کافه ها که سیاستی که خودش نمیتونه اجرا بکنه رو مجبور بکنه در واقع اونو انجام بدن. فراموش نکنیم این کافه، هر یک کافه‌ای که تعطیل میشه به هر حال اونجا در واقع فقط صاحب کافه نیست که ضرر میکنه، چندین نفر دارن کار میکنن، اونها شغلشون از دست میدن تو این وضعیت اقتصادی که هستش. اون در واقع کافه یه بخشی از یه زنجیره تامین کالاها داره، از کسایی داره خرید میکنه، اونها در واقع مشتریشون رو از دست میدن. اون آدمایی که اونجا دارن جمع میشن و تنها جایی که در واقع میتونن الان شاید مردم بشینن، برای اون فرهنگ کافه نشینی توی نسل جدید به ویژه بیشتر هستش، میتونن بشینن دور هم و در واقع به یه نوعی لحظاتی رو بگذرونن که دارن دیگه، اونجا رو در سعی میکنه تعطیل بکنه، چون هر فرصتی رو برای دور هم جمع شدن که خارج از کنترل حاکمیت و جمهوری اسلامی باشه به عنوان یک خطر میبینه، هرچند که مردم در حال جمع میشن که شاید خیلی وقتا صحبت های دوستانه با هم دیگه داشته باشن.
1: مهدی، در کنار همه این فشارها و محدودیت‌های اجتماعی روزی نیست که ما خبر صدور یا اجرای حکم اعدام رو در ایران نداشته باشیم، حالا چه اعدام‌های با جرایم عادی، چه اعدام معترضان و زندانی‌های سیاسی. فکر می‌کنی که حکومت با این موج اعدام‌ها که از زمان اعتراض‌های دی ماه تا امروز خیلی هم شدت گرفته می‌تونه واقعاً به اون هدفش که ایجاد رعب و وحشت در جامعه است برسه؟
2: بله، ببینید، سال 2025 بررسی که شده بود بعد از سال 67، در واقع 1367 یا 1988 اگه فکر نکنم اشتباه نکنم، در واقع بعد از اون در واقع بیشترین تعداد اعدام ها رو جمهوری اسلامی داشت. امسال یعنی 2026 از موقعی که شروع شده، همون تقریبا دی ماه هم در واقع میشه، از اون موقع انقدر این تعداد بالا از آمار و ارقامی که میاد نشون میده که حتی امسال احتمالاً از 2025 هم بیشتر خواهد بود. فقط هم اعدام های سیاسی نیست، هرچند اعدام های سیاسی خیلی زیاد بود، یعنی تعداد زیادی از متهمان معترضانی که در واقع در دی ماه دستگیر شدن، اینها اومدن و احکام اعدام براشون صادر شده، بخشی زیادیشون اجرا شده، بخشی در نوبت اجرا هستن. ولی جدا از این ما الان میبینیم که در زندانیان عادی، در زندانی که با جرایم دیگه هستن، این قضیه وجود داره. در خیلی از زندان‌ها حتی خود زندانی‌ها اعتراضاتی رو دارن سازماندهی می‌کنن علیه اعدام. به هر حال این اعدام هم یکی از اون ابزارها هستش جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه هم برای اینکه جامعه رو بترسونه. به هر حال نمیشه انکار کرد که چنین سیاست‌هایی در کوتاه مدت ممکنه یه بخشی از اون کسایی که پتانسیل اعتراض دارن رو یه مقداری در واقع درشون تراس ایجاد بکنه، یه مقداری در واقع اونها رو باعث بشه عقب نشینی بکنن و برن کنار. کنار این من بذارم بحث اعدام، فقط اگه بخوایم بگیم اینم در واقع کنار این که چقدر احضار میکنن، یعنی الان بخشای زیادی فقط فعالین نیستن، بخشای زیادی از مردم عادی مثلا یه استوری در واقع گذاشته در صفحه شخصی خودش، یه پست رو لایک کرده، حتی اینا رو دارن احضار میکنن، تهدید میکنن، بعضا حتی براشون حکم صادر میشه. همه اینا برای اینکه کنترل بشه جامعه، در کوتاه مدت ممکنه یه مقداری پتانسیل اعتراضی رو سرکوب بکنه، ولی در بلند مدت قطعا تا وقتی بحران هست و تا وقتی بحران حل نشه این قضیه نمیتونه جلوگیری بکنه، چون در قبل هم برای از این ابزارا استفاده کردن، ولی برای همیشه بعد از یه مدتی اون اعتراضات از راه رسیده و این بار هم به نظر من ممکنه کمی عقب بیفته، ولی در نهایت اون اعتراضات بزرگ به نظر من باز در راه خواهد بود.
1: تشکر میکنم ازت مهدی عربشاهی همکارم اینجا در استودیو، ممنون.

منش با فقط با تو میشناختم، تو فکرم چه رویایی و ساختم،

اخ لزریه لزریه جان زریه اخ لزریه لزریه لزریه اخ لزریه

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

جز تو. تو غلط کردی بری که گم کنم راه درست و یه قطار بی مسافر گنگ و متروک و خرابم من که باورم نمیشه.

لذت هر عالم زنده عشق نفس تو خوش، اما نفس دی عشق حکم بیرم نه ما که بگو هم دینی دی ندی خدا دون همه زنده ایمی کو بچه قدر شناسی جگر سوز تو بود همه روزل زنده ای کمه که روز تو بود.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: خداوند لو.
1: این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب

برای روایت 25 مرداد شاید بهتر باشد اصلا از یک حزب شروع نکنیم، بلکه از یک سوال شروع کنیم. سوالی که بیش از 8 دهه پیش آرام آرام در کردستان شکل می‌گرفت، که آیا یک ملت می‌تواند بدون سازمان، بدون برنامه و بدون نیرویی که از دل خودش برخواسته باشد برای حقوق و آینده‌اش مبارزه کند؟ شبتون بخیر، الهام نفیس هستم. در آینه جامعه این هفته با شما خواهم بود. اگر به ایران و کردستان اوایل دهه 20 برگردیم، منطقه در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر خود قرار داشت. رضاخان با فشار انگلیس و شوروی از قدرت کنار رفته بود. جنگ جهانی دوم نظم منطقه را به هم زده بود و قدرت حکومت مرکزی در بسیاری از مناطق کاهش پیدا کرده بود. یعنی فضایی که سالها برای فعالیت سیاسی بسته بود، اندکی باز شده بود. در کردستان نیز چیزی در حال تغییر بود. سالها فشار سیاسی، تمرکز قدرت، محدودیت فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی و نادیده گرفتن بخش مهمی از مطالبات مردم نسلی را به این نتیجه رسانده بود که اعتراض پراکنده کافی نیست. اگر قرار است تغییری اتفاق بیفتد، باید سازمان وجود داشته باشد. باید برنامه داشت. باید رهبری وجود داشته باشد. مهمتر از همه اینها، باید مردم پشت آن حرکت باشند. به همین دلیل در سال 21 تشکیلاتی مخفی به نام ژکاپ به فارسی جمعیت احیای کرد شکل گرفت. اما فعالیت مخفی محدودیت‌های خودش را داشت. یعنی یک جریان سیاسی اگر می‌خواست از حلقه محدود عبور کند و به جنبش اجتماعی تبدیل شود، باید وارد جامعه می‌شد. باید کشاورز، کارگر، روشنفکر، بازاری، زن و جوان خودشان را در آن می‌دیدند. و همین ضرورت زمینه عبور از یک تشکیلات مخفی به یک حزب علنی و مردمی را فراهم کرد. سرانجام در 25 مرداد 24 حزب دموکرات کردستان در مهاباد تأسیس شد و در رأس این حرکت مردی قرار گرفت که بعدها نامش با یکی از مهمترین دوره‌های تاریخ سیاسی کردستان گره خورد. پیشوا قاضی محمد. اما اهمیت قاضی محمد فقط در رهبری حزب نبود. برای فهم جایگاه او باید اتفاقی را دید که تنها چند ماه بعد رخ داد. فقط 159 روز از تأسیس حزب گذشته بود و در دوم بهمن 24 میدان چارچراغ مهاباد شاهد اعلام جمهوری کردستان شد و قاضی محمد در رأس آن قرار گرفت. جمهوری کردستان عمر طولانی نداشت، اما در همان مدت کوتاه تلاش کرد نشان دهد جامعه کرد می تواند خود به یک بازیگر سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. زبان کردی وارد آموزش و فضای عمومی شد. انتشار کتاب و نشریه گسترش یافت. فعالیت‌های فرهنگی رونق گرفت. نهادهای سیاسی و اجتماعی شکل گرفتند و در جامعه‌ای که حضور زنان در عرصه عمومی بسیار محدود بود، زنان نیز به شکل سازمان یافته وارد فعالیت اجتماعی شدند. اما جمهوری در شرایط بسیار شکننده متولد شده بود. جنگ جهانی دوم تازه پایان یافته بود. نیروهای شوروی هنوز در بخشی از ایران حضور داشتند. دولت مرکزی در تلاش برای بازگرداندن اقتدار خود بود و قدرت‌های بزرگ نیز بر اساس منافع خود تصمیم می‌گرفتند. با خروج شوروی توازن قدرت تغییر کرد. ارتش ایران وارد منطقه شد. جمهوری کردستان سقوط کرد. قاضی محمد که می‌توانست کردستان را ترک کند، مردم را تنها نذاشت و ماند و سرانجام در سال 26 همراه با صدر قاضی و سیف قاضی در میدان چارچراغ اعدام شد. در ظاهر همه چیز تمام شده بود. جمهوری از میان رفته بود، رهبر آن اعدام شده بود، تشکیلات زیر فشار قرار گرفته بودند. بسیاری از اعضا و کادرهای حزب شهید، زندانی یا مجبور به ترک منطقه شده بودند. اما اتفاق مهم این بود که حزب کاملا از بین نرفت و شاید این یکی از مهمترین فصل‌های تاریخ حزب دموکرات باشد.
فصلی که کمتر از جمهوری کردستان درباره آن صحبت می شود. چون ادامه حیات یک حزب زمانی که در قدرت یا در فضای آزاد فعالیت می کند یک چیز است. اما زنده ماندن در شرایطی که نه امکان فعالیت علنی دارد، نه رسانه آزاد، نه امنیت تشکیلاتی و نه حتی امکان حضور عادی در میان مردم چیز دیگری است. بعد از سقوط جمهوری کردستان، بخش بزرگی از فعالیت حزب مخفی شد. شبکه‌های سیاسی و ارتباطات تشکیلاتی با وجود فشار سنگین کاملا از میان نرفتند. نام قاضی محمد در حافظه خانواده‌ها باقی ماند. خاطره جمهوری باقی ماند. و مهمتر از همه، مسائلی که باعث شکل‌گیری جمهوری شده بود از بین نرفته بودند. به همین دلیل حزب به تدریج از چارچوب یک تشکیلات سیاسی فراتر رفت و بخشی از حافظه تاریخی جامعه کردستان شد. در دهه 30 و 40 نسل دیگری وارد میدان شد. نسلی که باید حزب را در شرایط کاملا متفاوت بازسازی می‌کرد. این مسیر آسان نبود. حزب اختلاف داخلی داشت، ضربه امنیتی خورد، کادر از دست داد، شکست نظامی تجربه کرد و در سالهای 46 و 47 بخشی از نیروهای حزب وارد یکی از مهمترین دوره‌های مبارزه مسلحانه علیه رژیم پهلوی شدند. این حرکت در نهایت شکست خورد و تعدادی از چهره‌های برجسته آن شهید شدند. اما باز هم حزب پایان نیافت. مدتی عقب نشست، بازسازی شد و نسل تازه‌ای از سیاستمداران و فعالان والد رهبری شدند. در میان آنها نام یک نفر بیش از دیگران برجسته شد. دکتر عبدالرحمن قاسملو. قاسملو اقتصاد خوانده بود و در اروپا تحصیل و تدریس کرده بود و با فضای سیاسی بین‌المللی آشنا بود. اما اهمیت او فقط به تحصیلات یا توانایی دیپلماتیکش محدود نبود. او تلاش کرد مبارزه کردستان را از یک مسئله صرفاً امنیتی و نظامی خارج کند و آن را به زبان سیاست، دموکراسی، گفتگو و مسئولیت در برابر مردم مطرح کند. در نگاه قاسملو، سیاست صرفاً هنر شکست دادن رقیب نبود. یعنی قرار نبود برای رسیدن به هدف هر وسیله مجاز باشد. گفتگو، مدارا، حفظ حرمت انسان و پرهیز از هدف قرار دادن مردم بیگناه بخشی از همان سیاست بود و این مسئله برای حزبی که همزمان با سرکوب، تبعید و مبارزه مسلحانه روبرو بود اهمیت زیادی داشت، چون یکی از سخت‌ترین آزمون‌های یک جنبش سیاسی این است که وقتی تحت فشار قرار می‌گیرد آیا اصولش را کنار می‌گذارد یا نه. در همین دوران حزب دوباره بر یکی از اصول مهم خود تأکید بیشتری گذاشت، یعنی استقلال سیاسی. تاریخ کردها بارها نشان داده بود که قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ممکن است در یک دوره از جنبش حمایت کنند و در دوره دیگری به خاطر تغییر منافع خود همان جنبش را کنار بگذارند. از همین جا یک درس مهم شکل گرفت. یک جنبش می تواند با جهان رابطه داشته باشد. می تواند دیپلماسی کند. می تواند دوست و متحد پیدا کند. اما اگر تصمیم سیاسی خودش را به دولت‌ها و جریان‌های دیگر واگذار کند، دیر یا زود تبدیل به بخشی از بازی آنها خواهد شد. به همین دلیل در ادبیات سیاسی حزب مفاهیمی مانند استقلال سیاسی، واقع‌بینی، توازن در روابط، راستگویی، پایبندی به اصول و تکیه بر نیروی مردمی جایگاه ویژه‌ای پیدا کردند. و شاید میان مردمی بودن و استقلال سیاسی رابطه مستقیم وجود داشته باشد. چون هرچه یک حزب بیشتر از جامعه خود نیرو بگیرد، کمتر مجبور است بقای خود را به تصمیم قدرت‌های خارجی گره بزند. سرانجام سال 57 رسید. رژیم شاه سقوط کرد. انقلاب فضای سیاسی کشور را برای مدت کوتاهی باز کرد. احزاب و جریان‌هایی که سالها مخفی یا در تبعید بودند دوباره ظاهر شدند و در کردستان حزب دموکرات بعد از بیش از 3 دهه فشار و فعالیت زیرزمینی بار دیگر به طور علنی به صحنه بازگشت.
این بازگشت فقط بازگشای چند دفتر نبود. یک آزمون تاریخی بود. چون اگر سه دهه سرکوب توانسته باشد حزب را از حافظه جامعه پاک کند، باید در آن لحظه مشخص می شد. اما برعکس، اجتماعات بزرگ برگزار شد، دفاتر حزب فعال شدند، جوانان بسیاری به آنها پیوستند، نیروهای پیشمرگه سازمان یافتند، زنان و جوانان وارد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شدند و حزبی که بیش از 30 سال قبل جمهوریش سقوط کرده و رهبرش اعدام شده بود، دوباره به یکی از بازیگران اصلی سیاست کردستان تبدیل شد. این اتفاق یکی از مهمترین نشانه‌های پایگاه اجتماعی حزب بود، چون این بار دیگر جمهوری کردستانی وجود نداشت که قدرت حکومتی در اختیار حزب بگذارد. اما وقتی فضای سیاسی باز شد، بخش بزرگی از جامعه دوباره به سوی همان جریان سیاسی بازگشت. قاسملو و دیگر رهبران حزب تلاش کردند با حکومت تازه وارد گفتگو شوند. هیئت‌هایی برای مذاکره فرستاده شد. تماس با رهبران رژیم تازه انجام گرفت و تلاش شد مسئله کردستان از طریق سیاست حل شود. اما فضای ایران به سرعت تغییر کرد. قدرت سیاسی در تهران متمرکزتر شد. اختلاف میان رژیم جمهوری اسلامی و حزب عمیق‌تر شد. مذاکرات نتیجه نداد و در مرداد 58 با فرمان جهاد خمینی و آغاز عملیات نظامی گسترده در کردستان، فصل تازه‌ای از رویارویی آغاز شد. دوباره جنگ، دوباره شهرهایی که به میدان درگیری تبدیل شدند و دوباره یک مسئله سیاسی که با پاسخ نظامی روبرو شد. برای حزب دموکرات این بار شرایط متفاوت بود. دیگر یک حزب جوان نبود. پشت سرش بیش از 30 سال تجربه وجود داشت. جمهوری، سقوط، اعدام رهبران، فعالیت مخفی، مبارزه مسلحانه، بازسازی تشکیلات و حالا انقلابی که قرار بود آزادی بیاورد، دوباره حزب را به شرایط جنگی کشانده بود. با این همه حتی در میان جنگ نیز مسیر مذاکره کاملا کنار گذاشته نشد. حزب در مقاطعی آتش بس را پذیرفت و دوباره وارد مذاکره شد. این نگاه در سیاست قاسملو اهمیت زیادی داشت. اگر امکان گفتگو وجود دارد، باید گفتگو کرد. و اگر جامعه در برابر حمله قرار گرفته، باید توان دفاع از خود را داشت. یعنی اسلحه نباید جای سیاست را بگیرد. چون مبارزه مسلحانه هدف نهایی نبود. حزب پیشمرگه داشت. اما قرار نبود تنها با پیشمرگه تعریف شود. در دهه 60 شرایط دشوارتر شد. جمهوری اسلامی قدرت خود را تثبیت کرد. سرکوب سیاسی در سراسر ایران گسترده شده بود. جنگ ایران و عراق جریان داشت و حزب ناچار شد بخش بزرگی از فعالیت خود را از شرایط علنی به مناطق مرزی و خارج از کنترل مستقیم حکومت منتقل کند. اما باز هم تشکیلات حفظ شد. کنگره برگزار شد. رهبری انتخاب شد. رسانه و سازمان سیاسی ادامه پیدا کرد. و همزمان قاسملو تلاش کرد مسئله کردستان را از مرزهای منطقه فراتر ببرد. در سال 1989 قاسملو برای مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی پشت میز نشست، اما آن جلسه به آخرین جلسه زندگی او تبدیل شد. قاسملو همراه با عبدالله قادری آذر و فاضل رسول ترور شدند. برای حزب دموکرات این فقط از دست دادن یک دبیر کل نبود. یکی از اصلی ترین چهره هایی که به سیاست حزب زبان تازه‌ای داده بود از میان رفته بود. مردی که تلاش کرده بود مبارزه کردستان را با دموکراسی، دیالوگ، اخلاق سیاسی و ارتباط با جهان پیوند بزند. اما حزب باز هم با همان سوال قدیمی روبرو شد. بعد از رهبر چه می شود؟ این بار مسئولیت به دکتر صادق شرفکندی رسید. شرفکندی استاد دانشگاه و از چهره هایی بود که سالها در کنار قاسملو فعالیت کرده بود. اما فقط 3 سال بعد در 17 سپتامبر 92 او نیز همراه چند تن در رستوران میکونوس برلین ترور شد.
در فاصله کودا حزب دو دبیر کل خود را در دو پایتخت اروپایی از دست داد. قاسم رو در وین، شرف کندی در برلین. برای بسیاری از سازمان‌های سیاسی چنین ضربه‌ای می‌تواند نقطه پایان باشد. اما باز هم حزب ادامه داد و نسل دیگری مسئولیت گرفت. اما این بار جهان نیز عوض شده بود. جنگ سرد تمام شده، اقلیم کردستان عراق شکل گرفته، جامعه کردستان ایران تغییر کرده، دانشگاه‌ها گسترش یافته بودند، جامعه مدنی رشد کرده بود، زنان حضور بسیار پررنگ‌تری در عرصه عمومی داشتند، رسانه و اینترنت آمده بود و نسل تازه‌ای متولد شده بود که دیگر حاضر نبود فقط شنونده سیاستمداران باشد. می‌خواست خودش سوال کند، خودش نقد کند و خودش بخشی از تصمیم گیری باشد. و در چنین شرایطی مردمی بودن حزب دیگر فقط به معنای داشتن هوادار نبود. مردمی بودن مسئولیت ایجاد می‌کرد. حزب باید صدای جامعه را بشنود، انتقاد را تحمل کند، نسل جوان را وارد تصمیم گیری کند، برای زنان جایگاه واقعی تر ایجاد کند، در برابر جامعه پاسخگو باشد و اگر اشتباه کرد توانایی پذیرفتن و اصلاح آن را داشته باشد. چون یک حزب نمیتواند از مردم مشروعیت بخواهد اما در برابر همان مردم پاسخگو نباشد. و اینجاست که مسئله اخلاق سیاسی دوباره اهمیت پیدا میکند. چون دموکراسی فقط هدفی برای بعد از پیروزی نیست. دموکراسی باید از درون خود یک حزب آغاز شود. آزادی فقط چیزی نیست که از حکومت مطالبه شود. باید در فرهنگ خود جنبش هم وجود داشته باشد. و بعد میرسیم به نسل امروز. نسلی که قاضی محمد را ندیده، قاسم نور را ندیده، شرفکندی را ندیده و بسیاری از آنها شاید اصلا عضو هیچ حزب سیاسی نباشند. اما وقتی جینا امینی شهید شد و شعار ژن ژیان آزادی از کردستان برخاست، دوباره یک حقیقت تاریخی خود را نشان داد. موتور اصلی تحولات بزرگ در نهایت مردمند. این بار نه یک رهبر در مرکز میدان بود و نه یک حزب به تنهایی، بلکه زنان، جوانان، دانشجویان، خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی، بازاریان و جامعه‌ای که خودش وارد صحنه شده بود. و شاید همین مهمترین پیام برای همه احزاب سیاسی کردستان باشد. حزب میتواند سازمان دهنده باشد، میتواند برنامه داشته باشد، میتواند تجربه تاریخی داشته باشد، میتواند در لحظات حساس رهبری سیاسی ارائه دهد، اما صاحب مردم نیست، بلکه این مردمند که به یک حزب معنا میدهند. شاید یکی از راستهای 81 سال ماندگاری حزب دموکرات را نیز باید در همین تلاش برای حفظ پیوند با جامعه جستجو کرد. اما در میان تمام فراز و نشیب‌ها چند اثر را میتوان مانند یک خط ممتد در این روایت دید. مردمی بودن، استقلال سیاسی، تکیه بر نیروی جامعه، پایبندی به اصول، اخلاق در سیاست، گفتگو به عنوان ابزار سیاسی و تلاش برای اینکه کردستان به جای تبدیل شدن به ابزار رقابت دیگران خودش صاحب تصمیم سیاسی خود باشد. این مسئله امروز شاید از هر زمان دیگری مهمتر باشد. خاورمیانه بار دیگر میدان رقابت دولت‌ها و قدرت‌های بزرگ است. ائتلاف‌ها تغییر می‌کنند. دوست امروز ممکن است رقیب فردا باشد. کشوری که امروز از یک جریان حمایت می کند ممکن است فردا در معامله بزرگتر آن را کنار بگذارد. بنابراین شاید یکی از مهمترین درس های این 18 دهه اینها باشند که هیچ کس به اندازه خود مردم کرد مسئول آینده کردستان نیست. می توان دوست داشت، می توان متحد داشت، می توان روابط بین المللی ساخت، اما آینده یک جامعه را نمیتوان به هیچ پایتخت دیگری سپرد. سرنوشت یک ملت اگر قرار است واقعا متعلق به خودش باشد، باید بیش از هر چیز بر اراده، سازمان یافتگی و نیروی همان مردم استوار شود. دوباره به 25 مرداد 24 برمیگردیم. 81 سال پیش
گروهی از انسانها در مهاباد به این نتیجه رسیدن که برای تبدیل یک مطالبه به نیروی سیاسی باید حزب ساخت. آنها نمی دانستند فقط 159 روز بعد جمهوری تشکیل خواهد شد. نمی دانستند جمهوری عمر کوتاهی خواهد داشت. نمی دانستند قاضی محمد در چهار چراغ اعدام خواهد شد. نمی دانستند حزب 3 دهه فعالیت مخفی و سرکوب را پشت سر خواهد گذاشت و دوباره در انقلاب 57 به صحنه باز خواهد گشت. نمی دانستند دوباره جنگ خواهد شد. نمیدانستن قاسملو پشت میز مذاکره در وین ترور خواهد شد. نمیدانستن شرفکندی در برلین ترور خواهد شد. فقط ان نمیدانستن 81 سال بعد نسل دیگری هنوز درباره همان روز حرف خواهد زد. اما امروز ما همه این فصلها را میدانیم. جمهوری را دیده ایم، سقوط را دیده ایم، فعالیت مخفی را دیده ایم، بازسازی را دیده ایم، انقلاب را دیده ایم، مذاکره و جنگ را دیده ایم، ترور را دیده ایم و نسل‌هایی را دیده ایم که یکی پس از دیگری آمده اند. و شاید بتوان 81 سال از تاریخ را در چند کلمه خلاصه کرد: مردم، سازمان، استقلال، اخلاق و استمرار. شاید راز 81 سال ماندگاری حزب دموکرات را باید همین جا جستجو کرد. حزبی که جمهوریش سقوط کرد، رهبرانش اعدام و ترور شدند و بارها سرکوب و تبعید را تجربه کرد، اما از صحنه سیاست کردستان حذف نشد. چون آنچه یک حزب سیاسی را ماندگار می‌کند فقط تشکیلات و قدرت نظامی نیست، بلکه ریشه ای است که در جامعه دارد، اصولی است که حفظ می‌کند و اعتمادی است که از مردم می‌گیرد. و شاید معنای واقعی 25 مرداد همین باشد. رهبران می روند، دورانها تغییر می کنند، اما حزبی که در حافظه و خواست مردم ریشه داشته باشد با حذف رهبرانش حذف نمی شود. ممنون که با ما بودید. تا هفته دیگر.

بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه الاس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت‌های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

کوتنه ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزان تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

0: ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.
1: نشستم تو ماشین، اون جلو کیفمو گذاشتم روی پام و این آدم نصف مسیر دستش رو کیف من بود.
2: اومدم از اتاق بیام بیرون، دیدم درو قفل کرده.
1: نشستم همونجوری که من داشتم امضا می‌کردم، دیدم که یک دستی از پشت منو بغل کرد، منو گرفت.
3: انگار که مثلا خب با من بیا یه ذره صحبت بکن و یه ذره در مورد شکلشم و یه هم دیگه با اینو صحبت بکنیم که من برم اون کار رو راه بندازم.
1: همون چیزی که می‌ترسیدم برام اتفاق افتاد، یعنی یه جورایی من رو مقصر این ماجرا دونستم.
3: جنجال که درست بشه سر آزار، بازنده نهاییش قربانیه.

0: برای خیلی از زنها توی ایران کار کردن دیگه صرفا فقط راهی برای استقلال مالی و ساختن آینده نیست. گاهی راهی برای زنده موندنه. تورم و فشار اقتصادی خانواده ها رو بیشتر از همیشه به درآمد زنها وابسته کرده، اما همین زن وقتی وارد بازار کار میشه با موانعی روبرویه که مردا الزاماً با اونها مواجه نیستن. از یک طرف باید درآمد داشته باشن، از طرف دیگه قوانین و مناسبات اجتماعی هنوز توی بسیاری از موارد اونها رو به عنوان نیروی مستقل و برابر به رسمیت نمیشناسه. نتیجه این وضعیت بازاریه که زنها در اون تحصیل کردن، کار میکنن و مسئولیت اقتصادی بر عهده دارن، اما همچنان موقعیت شکننده تری دارن. یکی از موانع نگاه سنتی به نقش زن و مرد در خانواده و بازار کاره. نگاهی که مرد رو نوناور اصلی و زن رو نیروی فرعی میبینه. این نگاه فقط یک تصور اجتماعی نیست و در بعضی قوانین هم بازتاب پیدا کرده. ماده 11-17 قانون مدنی به شوهر اجازه میده زن رو از اشتغال به کاری که با مصالح خانوادگی یا حیثیت اون منافات داشته باشه منع کنه. از طرف دیگه زن برای خروج از کشور نیست با محدودیت‌های روبروی که مردها با اون مواجه نیستن. توی چنین شرایطی مشارکت اقتصادی زنها هم پایین مونده. مطابق آمارها نرخ مشارکت اقتصادی زنان توی ایران حدود 13-15% ذکر شده. اما کنار گذاشته شدن زنها از بخشایی از بازار رسمی به معنای این نیست که اونها از کار کردن دست میکشن. فشار اقتصادی چون این فرصتی بهشون نمیده. زنان تحصیل کرده، حتی فارغ التحصیلان رشته‌های کارشناسی ارشد و دکترا ممکنه به دلیل نبود فرصت‌های برابر به مشاغلی روی بیارن که ارتباطی با تخصص و تحصیلاتشون نداره. از دستفروشی آرایشگری گرفته تا ناخونکاری یا کار توی شرکت‌های کوچیک و بدون ثبات، که البته خود این مشاغل مسئله نیستن. مسئله اینه که وقتی یک زن متخصص به دلیل نبود فرصت برابر مجبور میشه کاری پایین‌تر از توانایی و تخصصش رو انتخاب کنه، بخشی از سرمایه انسانی جامعه هم هدر میره و درست توی همین نقطه مشکل دیگه ای شروع میشه: ناامنی در محیط کار. برای زنی که درآمدش برای اجاره خونه، هزینه‌های زندگی یا تأمین خانواده لازمه، ترک کردن یک شغل همیشه انتخاب ساده‌ای نیست. اگه مدیر یا کارفرما رفتار تحقیرآمیز داشته باشه، اگه پیشنهاد نامناسبی مطرح بشه یا اگه زن مورد آزار و اذیت کلامی و روانی قرار بگیره، اون فقط با یک رفتار نادرست روبرو نیست. با این سوال هم مواجهه که اگه اعتراض کنم بعدش چی میشه؟ اگه اعتراض کنه ممکنه شغلش رو از دست بده. اگه سکوت کنه باید همون محیط ناامن رو تحمل کنه. این دقیقاً همون جاییه که قواعد قدرت خودشون رو نشون میدن. کارفرما میدونه تعداد متقاضیان کار زیاده و یه زن ممکنه برای حفظ درآمدش مجبور بشه خیلی چیزها رو تحمل کنه. در نتیجه مرزهایی که باید از کرامت و امنیت اون محافظت کنن به سادگی شکسته میشن. زن توی چنین موقعیتی اگه بخواد شکایت کنه با مانع دیگری هم روبرو میشه. وقتی برای آزارهای کلامی و روانی یا پیشنهادهای نامناسب مسیر روشن و امنی برای گزارش و شکایت وجود نداشته باشه، قربانی ممکنه احساس کنه هیچ راه مطمئنی برای پیگیری نداره. توی فضای کاری اثبات اتفاقی که معمولاً پشت درهای بسته رخ داده آسون نیست. از طرف دیگه ترس از اخراج، تنزل رتبه، قطع درآمد و حتی متهم شدن به افترا میتونه زن رو از شکایتش منصرف کنه. فرهنگ سرزنش قربانی هم این سکوت رو بیشتر میکنه. ترس از اینکه مبادا به جای فرد آزارگر خود زن درباره رفتارش مورد قضاوت و احتمالاً توبیخ و تنبیه قرار بگیره. زن در بازار کار فقط برای انجام وظیفه‌ای که بابتش حقوق می‌گیره انرژی مصرف نمیکنه. بخشی از توانش صرف این میشه که مراقب محیط اطرافش باشه، رفتار دیگرون رو خوب ببینه و بسنجه و بعد مرزهاش رو حفظ کنه و تصمیم بگیره کجا سکوت کنه و کجا اعتراض. این هزینه توی فیش حقوقیشون دیده نمیشه، اما واقعیه. وقتی اقتصاد خانواده و جامعه زن رو به کار کردن مجبور میکنه و همزمان قانون و ساختار محیط کار امنیت کافی رو برای اون فراهم نمیکنه، زن عملاً باید هزینه بیشتری برای موندن در بازار کار بپردازه. درد و یا مشکل فقط این نیست که زنان شغل داشته باشن. مسئله اینه که اونها بتونن بدون ترس، بدون تبعیض و بدون اینکه مجبور باشن کرامتشون رو با درآمدشون معامله کنند، کار کنند.
1: در آمریکا خیلی ها جنگ ویتنام رو از تلویزیون تماشا می کردن. جین فوندا تصمیم گرفت از خونش بیرون بره، کنار مخالفان جنگ بیسته و حتی به کشوری بره که ارتش کشور خودش با اون در جنگ بود. این تصمیم زندگی او رو برای همیشه عوض کرد. زنی که تا اون زمان یکی از ستاره های بزرگ هالیوود بود، ناگهان به یکی از جنجالی ترین چهره های ضد جنگ آمریکا تبدیل شد. چهره‌ای که برای بعضی ها قهرمان بود و برای بعضی دیگه خائن. جین فاندا در خانواده‌ای مشهور به دنیا اومده بود. پدرش هنری فاندا بازیگر شناخته شده ی هالیوود بود و خودش هم در دهه 1960 به ستاره موفق تبدیل شد. اما در اواخر همون دهه نگاهش به سیاست و جنگ تغییر کرد. او با سربازان آمریکایی مخالف جنگ و فعالان ضد جنگ آشنا شد و حرفهای اونها درباره ویتنام روش اثر گذاشت. خودش بعدها گفته بود که دیدن آدمهایی که برای پایان دادن به جنگ حاضر بودن زندگی و موقعیتشون رو به خطر بندازن، او رو به فعالیت سیاسی کشوند. فاندا خیلی زود فهمید که شهرتش میتونه برای رسوندن پیام ضد جنگ به سربازان آمریکایی هم استفاده بشه. در سال 1971 همراه گروهی از فعالان برنامه‌ای به نام FTA راه انداخت، مجموعه ای از اجراهای ضد جنگ که در نزدیکی پایگاه‌های نظامی برای سربازا اجرا میشد. او همچنین با سربازان مخالف جنگ ویتنام همکاری میکرد و در اعتراض‌ها و نشست‌های ضد جنگ حضور داشت. این فعالیت‌ها باعث شد دیگه نتونن اون رو فقط یک بازیگر معترض بدونن. در سال 1972 فاندا به ویتنام شمالی سفر کرد، سفری که یکی از جنجالی ترین تصمیم های زندگی شد. در هانوی از بیمارستان ها، مدرسه ها و موزه های جنگ بازدید کرد و آثار جنگ بر مردم ویتنام رو از نزدیک دید. او همچنین برای سربازان آمریکایی پیام های ضد جنگ از رادیو پخش کرد و با شماری از خلبانان آمریکایی اسیر شده دیدار داشت. همین سفر در آمریکا واکنش بسیار شدیدی ایجاد کرد و مخالفانش به او لقب هانوی جین دادند، لقبی تحقیرآمیز که به سفر جنجالی او به هانوی پایتخت ویتنام شمالی اشاره داشت. در جریان همون سفر عکسی از فاندا منتشر شد که او را کنار تجهیزات نظامی ویتنام شمالی نشون میداد. تصویر به سرعت در آمریکا پخش شد و به یکی از اصلی ترین دلایل خشم مخالفانش تبدیل شد. او تحت فشار سیاسی قرار گرفت، تحت نظارت FBI بود و در سال 1970 هنگام بازگشت از یک سفر سخنرانی بازداشت شد. پرونده اتهام علیه او بعدها کنار گذاشته شد و با وجود فشارها ولی فعالیت ضد جنگش را ادامه داد و حتی بعد از توافق صلح پاریس در سال 1973 در سازماندهی کارزارهای ضد جنگ نقش داشت. فعالیت فاندا البته به ویتنام محدود نموند. اون به جنبش زنان نزدیک شد و درباره تبعیض جنسیتی و مشکلات زنان شاغل فعالیتش رو شروع کرد. فیلم 9 تا 5 که تو سال 1980 در اون بازی کرد، داستان زنانی بود که با تبعیض و آزار در محیط کار روبرو بودن و به یکی از آثار شناخته شده درباره وضعیت زنان شاغل در اون دوره تبدیل شد. فاندا بعدها فعالیتش رو به موضوعاتی مثل خشونت علیه زنان و حضور بیشتر زنان در رسانه ها هم گسترش داد. پایان جنگ برای فاندا پایان فعالیت اجتماعیش نبود. اون توی دهه های بعد درباره حقوق زنان، محیط زیست و مسائل اجتماعی فعالیت کرد و بارها در اعتراض های مختلف شرکت کرد. خودش گفت که فعالیت اجتماعی به زندگیش معنا داده و میخواسته از شهرتش برای چیزی فراتر از حرفه بازیگری استفاده بکنه. جنگ فاندا را نمیشه فقط به عنوان بازیگر یا فعال ضد جنگ معرفی کرد. بعضی کارهاش رو بعدها اشتباه دونست و درباره اونا توضیح داد، اما از اصل مخالفتش با جنگ عقب ننشست. او وقتی میتونست از شهرتش برای دور موندن از سیاست استفاده کنه، تصمیم گرفت وارد ماجرا بشه و بعد هم حاضر نشد وانمود کنه هیچ اتفاقی نیفتاد.

وقتی موهانداس کرامچاند گاندی در سال 1915 به هند برگشت، بریتانیا یکی از قدرتمندترین امپراتوری‌های جهان را در اختیار داشت و هند دهه‌ها زیر سلطه او بود. گاندی نه جنرال بود و نه سیاستمدار. او ایده‌ای داشت که خودش توی آفریقای جنوبی پرورشش داده بود. اگه مردم حاضر باشن آگاهانه از همکاری با یک حکومت ناعادلانه خودداری کنند و هزینه‌اش رو هم بپردازند، حکومت همیشه نمیتونه اونها رو واداره به اطاعت کنه. این روش بعدها به یکی از شناخته شده ترین شکل‌های مبارزه بدون خشونت تبدیل شد. در بسیاری از جنبش‌های ضد استعماری، رویارویی با حکومت به درگیری مسلحانه میرسه. گاندی مسیر دیگری را اما در این میان امتحان کرد برای کشورش. او می‌خواست مردم عادی رو وارد مبارزه کنه، کسایی که اسلحه نداشتند اما میتونستن خرید نکنن، همکاری نکنن، در اعتراض‌ها شرکت کنن و برای شکستن یک قانون ناعادلانه حاضر به زندان رفتن باشن. این ایده مبارزه رو از جمع کوچکی از فعالان سیاسی به زندگی روزمره میلیون‌ها نفر می‌کشوند. توی سال 1930 بود گاندی سراغ چیزی رفت که تقریبا توی خونه همه مردم هند پیدا می‌شد. نمک. حکومت بریتانیا تولید و فروش نمک رو تحت انحصار خودش داشت و برای اون مالیات می‌گرفت. گاندی در 12 مارس با 78,000 همراه از آشرام سابارماتی راه افتاد و پس از حدود 390 کیلومتر پیاده روی در 6 آوریل به ساحل دندی رسید. اونجا مقداری نمک برداشت و عملاً قانون نمک رو شکست. تصویر این مرد لاغر با لباس ساده در حالی که صدها کیلومتر در حال راه رفتن بود به یکی از شناخته شده ترین تصاویر مبارزه استقلال هند تبدیل شد. قدرت این حرکت توی سادگیش بود. گاندی یک بحث پیچیده سیاسی رو به چیزی تبدیل کرده بود که هر هندی میتونست بفهمه و اون رو لمسش کنه. او نشون داد که یک قانون استعماری حتی درباره چیزی به سادگی نمک هم میتونه به موضوع نافرمانی تبدیل بشه. پس از پایان راهپیمایی دندی، نافرمانی مدنی گسترش پیدا کرد و سرکوب حکومت بریتانیا هم در مقیاس بزرگتری دیده شد. از سوی دیگه این حرکت گاندی رو در سراسر جهان مشهورتر کرد و توجه رسانه‌های بین‌المللی رو به جنبش استقلال هند کشاند. گاندی بارها به دلیل فعالیت‌های سیاسیش بازداشت شد و به زندان رفت. برای او زندان رفتن بخشی از همون نافرمانی بود. اگه حکومت معترضی رو به دلیل شکستن یک قانون ناعادلانه زندانی می‌کرد، خود زندان می‌تونست به بخشی از پیام اعتراضش تبدیل بشه. گاندی بارها از روزه نیز به عنوان ابزار اعتراض استفاده کرده بود و تلاش داشت فشار اخلاقی و اجتماعی ایجاد کنه، نه فشار نظامی. در این میان جنگ جهانی دوم شرایط رو تغییر داده بود. گاندی و کنگره هند از بریتانیا می‌خواستند تکلیف استقلال هند رو روشن کنه، اما مذاکرات به نتیجه نرسید. در اوت سال 1942 جنبش هند رو ترک کنید آغاز شد و گاندی شعار معروف انجام بده یا بمیر رو مطرح کرد. حکومت بریتانیا تقریبا بلافاصله گاندی و دیگر رهبران اصلی کنگره رو بازداشت کرد. با این حال اعتراض‌ها در بخش‌های مختلف هند ادامه پیدا کرد و سرکوب شدیدی هم در پی داشت. حتی گزارش‌های رسمی اون دوره نشون میدن که این حرکت به یک بحران جدی برای حکومت استعماری تبدیل شده بود. گاندی تونست سیاست رو از سالن‌های سیاسی بیرون بیاره و به روستاها، بازارها و خونه‌های مردم ببره. لباس ساده‌اش، زندگی کم تجملش، نخریسی و تأکیدش بر تولید محلی همه بخشی از همین پیام بودن. او می‌خواست مردم فقط برای استقلال شعار ندن. می‌خواست توی زندگی روزمره‌شون هم وابستگی به ساختار استعماری رو کمتر کنن. همین توانایی در تبدیل یک ایده سیاسی به رفتار روزانه یکی از دلایل نفوذ گسترده او بود. بعدها رهبرانی مانند مارتین لوتر کینگ جونیور از روش مبارزه بدون خشونت گاندی الهام گرفتند.
البته در این میان بخشی از نوشته های گاندی در سالهای نخست اقامتش توی آفریقای جنوبی درباره آفریقایی ها دیدگاه هایی داره که امروز آشکارا اونها رو تبعیض آمیز و نجات پرستان تلقی میکنن. این بخش از زندگی گاندی هم قابل حذف نیست. در این حال دیدگاه هاش در طول دهه های بعد تغییر کرد و زندگی سیاسیش به مبارزه گسترده تری با تبعیض و نابرابری کشیده شد. بنابراین اگه قرار گاندی رو دقیق روایت کنیم اجازه بدید که این واقعیت ناخوشایند رو هم در کنار تغییرات بعدی اون ببینیم. اهمیت گاندی فقط در این نیست که یکی از رهبران استقلال هند بود. او نشون داد مبارزه سیاسی میتونه بدون ارتش هم به یک نیروی عظیم تبدیل بشه اگه مردم عادی حاضر باشن توی اون شرکت کنن و هزینه مقاومتش رو بپذیرن. راهپیمایی نمک، جنبش‌های نافرمانی، سال‌های زندان و در نهایت تلاش برای متوقف کردن خشونت‌های مذهبی بخش‌های مختلف یک زندگی سیاسی بودند که نزدیک به نیم قرن طول کشید. گاندی اشتباه‌هایی هم داشت، اما تأثیری که بر شیوه مبارزه سیاسی در قرن بیستم گذاشت بسیار فراتر از مرزهای هند رفت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت میگه نظام سلامت ایران با کمبود حدود 100 هزار پرستار روبروه. کمبودی که حتی با درخواست جذب 60 هزار نیروی جدید همچنان ادامه داره. همزمان فشار کاری و مشکلات معیشتی باعث خروج نیروها از این حرفه شده. در سال 1404 حدود 3000 پرستار ترک شغل، استعفا یا مهاجرت کردند و حدود 1600 نفر هم بازنشسته شدند. پرستاران از اضافه کاری اجباری، پرداخت‌های موفق و قراردادهای نابرابر شکایت دارند. به گفته فعالان صنفی، ادامه این شرایط فرسودگی نیروها و افت کیفیت خدمات درمانی رو تشدید کرده. رویترز گزارش داده که در بحبوحه تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر رویترز گزارش داده که در بحبوحه تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر سر کنترل تنگه هرمز

بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران، او پس از اعتراضات سراسری 1404 در خانه‌اش بازداشت شد. گفته میشه امیرزاده در جریان اعتراضات به معترضان مجروح کمک‌های اولیه پزشکی و امدادی ارائه کرده بود. او پس از مدتی بازداشت در مراکز امنیتی به زندان اصفهان منتقل شد. جزئیات دقیق اتهامات و مستندات دادگاه تاکنون منتشر نشده و درباره دسترسی او به وکیل انتخابی نیز اطلاعات روشنی وجود نداره. همچنین گزارش‌هایی درباره فشار امنیتی بر خانواده او برای خودداری از اطلاع رسانی منتشر شده. مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ از بازداشت یک شهروند در پایتخت به اتهام انتشار مطالب هدفمند علیه کشور، ترویج یأس، سیاه نمایی از وضعیت جامعه و تشویش اذهان عمومی خبر داد. بر اساس گزارش هرانا، این فرد توسط پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در محله فلاح شناسایی و بازداشت شده و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شده. پلیس جزئیات بیشتری درباره هویت این شهروند، زمان بازداشت یا محل نگهداریش منتشر نکرده. واریز کالابرگ برای تعداد زیادی از شهروندان در ایران متوقف شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اونها خواسته برای اثبات حضور خودشون در کشور به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. برخی شهروندان برای انجام این فرایند با پرداخت هزینه‌های بین 100 تا 200 هزار تومان روبرو شدند. وزارت رفاه میگه افرادی که پیامک دریافت کردن تا پایان شهریور برای احراز اقامت فرصت دارن و پس از تایید کالابرگ دوباره فعال خواهد شد. با این حال گزارش ها حاکی از اونه که حتی برخی افرادی که در ایران زندگی می کنن نیز مشمول این طرح شدند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید اولویت اصلی واشنگتن در جنگ با ایران اکنون پایین آوردن قیمت نفت و بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در رتبه دوم قرار دارد. ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفته آمریکا بیش از هر چیز بر بازگشت جریان نفت و گاز از تنگه هرمز تمرکز داره. او تاکید کرده قیمت نفت نسبت به روزهای نخست درگیری کاهش پیدا کرده، اما هدف واشنگتن حفظ قیمت پایین انرژی برای آمریکایی هاست. این اظهارات با مواضع پیشین دونالد ترامپ تفاوت داره. ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را دلیل اصلی ورود آمریکا به جنگ عنوان کرده.

چراغ روشنایی کی بنابود منتی آشنایی کی بنابود منتی آشنایی گوشت و ناخون جدایی کی بنابود گوشت و ناخون جدایی کی بنابود

های معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من می

0: رو باز اون بر دیوار تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار
1: سلام، شما شنونده جدیدترین آهنگ مجید یلان هستید با تنظیم علی دیواج. تنها کاری که باید بکنید که فقط بشکنتون رو بیارید بالا.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: زبطیم؟
1: خیلی با آدم های پیشکسوت و با آدم های خیلی خوب هالیوود کار کردم. مل گیبسون بود توی فیلم پلیسی، با آقای جان تروتا یه فیلمی که بازی کردیم.
0: مهمان من یک مدل، بازیگر و یکی از مردان شایسته منتخب مجله لس آنجلس در سال 2025 است. مردی که گاهی موفقیت‌های حرفه‌ایش زیر سایه حواشی زندگی خصوصی کمرنگ شده.
1: شاید منو تو اکتینگ یا تو سینما یا تلویزیون جدی نگیرن، بگن دوست پسر فلان فلانیه، بچه خوشگله، مدل، این چیزا واسه بازیگری بده.
0: رابطه عاشقانه او با بریتنی اسپیرز، ستاره پاپ آمریکایی، و جدایی از او مدتی تیتر رسانه ها بود.
1: من فکر کنم تنها آدمی بودم که تو زندگیش که سوء استفاده نکرد از هیچیش.
0: حالا او با عبور از آن دوره احساسی آینده کاری خود را در سینمای ایرانی و هم در هالیوود ادامه می دهد. این یک گفتگوی ویژه است با سام عسقری.

0: سام اصغری عزیز، خیلی ممنونم که امروز به ما در ایران اینترنشنال زمان دادی که با هم صحبت کنیم.
1: مرسی از شما.
0: تورنتو بهت خوش میگذره؟
1: عالیه، یه کم سرده ولی خب بد نیست، دارم عادت میکنم.
0: داری عادت میکنی؟ خیلی عالی. اسمت حسامه؟
1: بله بله.
0: داستان این که سام از حسام استخراج شد و کماکان شنیدم و میدونم، ولی جالبه که از خودت بشنویم.
1: خب زیادم فرق نه، یعنی مادرم و خواهرم همیشه منو حسام صدا میکنن و دوستای صمیمیم، ولی خب سم شده اسم یکی که مثلا هر کیو که میگه مثلا سم من جواب میدم. ولی خب خوبیش اینه که مثلا یکی اگه بگه حسام میدونم، مثلا دارم راه میرم یکی صدا کنه حسام میدونم، میتونم سری برگردم، یکی خیلی خودمونیه. ولی یکی اگه بگه سم شاید مثلا کاری باشه یا یه چیز دیگه باشه.
0: شاید خیلی بی انصافی کنن در مورد این موضوع که میگن که سام اصغری با بریتنی سپیرز بزرگ شد.
1: درسته.
0: ولی تجربه های بازی تو در فیلم های هالیوودی برمیگرده به قبل از این دوره.
1: درست.
0: خودت چقدر فکر میکنی در موفقیت تأثیر داشته این رابطه عاشقانه؟
1: من تو کار با ایشون آشنا شدم و تو هالیوود خیلی نرماله که تو کار آشنا بشی، یعنی موقعی که میری سر کار یه دوران خیلی طولانی و با یکی میگذرونی و شاید یه ارتباطی برقرار بشه و خیلی نرمال باشه که مثلا شما با یه ارتباطی با یکی برقرار کنید. بعد خیلی هم عادیه که واسه مردم شاید چیزی ندونن یا اینفورمیشنی ندونن از این رابطه بتونن قضاوت کنن یا سوال بشه واسه شون، مخصوصا با اختلاف سنی، مخصوصا با اختلاف مالی، مخصوصا با اختلاف شهرت. خیلی این سوالا عادیه که پیش بیاد.
0: اختلاف سنی، اختلاف مالی، تمامی اینا میتونه برای خود اون افرادی که در رابطه هستن هم مشکل به وجود بیاره. به نظر اومده در همین چند برخوردی که با هم داشتیم، به نظر میاد خیلی آدم آرومی هستی و سنجیده عمل میکنی، اینطوری که برداشت منه. نمیدونم در زندگی شخصی خودت فکر میکنی اینطور هستی و مواجه شدن با اون همه اتفاقات متفاوتی که در زندگی بریتنی بود چقدر روی این آرامش تو تأثیر گذاشته؟
1: من آدم خیلی آرومی هستم، یعنی هیچ اتفاقی شاید نتونه بیفته که منو از این آرامش جدا بکنه. دلیل این آرامش اینه که بالاخره با 3 تا خواهر بزرگ شدم، با مادر، با خانواده خیلی خوب، و من این موهبت رو داشتم که خانواده خیلی ساپوردینگی داشتم، دوستای خیلی ساپوردینگی داشتم، تو ورزش بزرگ شدم و اخلاق اون یه آدمو کامل کرده، یعنی جوری که به این سن که رسیدم احساس میکنم خیلی اکسپریانسم بیشتر از اینه که باید باشه.
0: خیلی خوبه حالا در مورد خانواده بیشتر صحبت میکنیم، ولی هر چقدرم آدم بگه من آدم آرومی هستم، سعی میکنم سنجیده تصمیم بگیرم، اما مواجه شدن با یه حجم بزرگی از اتفاقات، چون بریتنی سپیرز واقعا دراما دور و برش بود.
1: درسته.
0: هم مشکلاتی که با بچه هاش داشت، با پدرش داشت، این که در کارش یه مدتی دیگه نمیتونست خوب ظاهر بشه، همه اینا احتمالاً توی زندگی شخصی تو تأثیر داشته. حالا همون تجربه بارداری ناموفقی که داشت، همه اینها به نظر من میاد یه آدمی رو میتونه بالا پایین بکنه. چقدر بالا پایین شدی با این اتفاقا؟
1: درسته که من شاید مثلا بالاخره من مدرسه رفتم، تو دانشگاه هم درس خوندم، ولی خب سواد من شاید به اون جلو نرفته بوده، ولی این سواد منو کامل کرد تو هالیوود. یعنی این رابطه یه سواد خیلی، یه PhD، یه دکترای خیلی خوبی در مورد هالیوود به من داد، چه زندگیایی بتونه تو هالیوود چجوری بشه، یعنی چجوری میتونی، چه چیزایی با شهرت و پول میاد که خانواده خودتون بتونن بهتون شاید ضربه بزنن. من همیشه فکر میکنم که هر اتفاقی تو دنیا واسه من افتاده باید میافتاده، یعنی تو راه زندگیم بوده، برای همین چه خوب باشه چه بد باشه، من از تو کل زندگیم از چیزای بد خیلی بیشتر برداشت میکنم تا چیزای خوب.
0: گفتی سواد زندگی رو داری. یه تیکه صحبتات این روزا میبینم در رسانه‌های اجتماعی، حالا شاید الان کمتر، ولی یه دوره خیلی پررنگ شده بود که گفته بودین پدر بریتنی سپیرز نه سواد زندگی داشت، نه سواد تحصیلی داشت، لهجهش دهاتی بود. خیلی خب کامنت‌های منفی هم برات گذاشتن، گفتن خودت در مورد خودت چه فکری می‌کنی که این حرفا رو می‌زنی؟ آیا هنوزم روی حرفای خودت هستی؟
1: شاید خیلی ها ندونن که چه اتفاقاتی افتاده بود، یعنی فکر کردن مثلا اون حمله به پدر ایشون و خانواده ایشون بود، ولی خب بزرگترین دشمن واسه ایشون پدرش بود. من هیچ وقت نمیگم چرا آدمی که داره نگاه میکنه ویدیوها رو این قضاوت رو میکنه. خب اون قضاوت خیلی عادیه، شما یه پسر جوان رو میبینید که حالا به دید مردم شاید مثلا خوشتیپ باشه، چرا با دختر جوان نرفته، رفته با یکی که سنش بالاتره، و مخصوصا ایشون که هر کی تو زندگیش اومده بود ازش برداشت کرده بود، یعنی از خانواده شروع شده به خصوص پدر و از آدم های دور و برش، از دوست پسرهای قبلی، از شوهرهای قبلی، از منیجرها، از هر کی که تو زندگیش بوده سوء استفاده کرده از ایشون. و من تو این دوران که بودم هیچ وقت فکر نمی کردم مردم چی فکر میکنن، یعنی هیچ وقت به اونجا نمی رسید که آقا کسی که تو سوشال میدیا میبینه، کسی که تو مگزینای آمریکا، تو هالیوود پاپاراتسی ها برداشت دارن چی، اصلا به اونا فکر نمی کردم. من بیشتر گذاشته بودم انرژیمو روی ریلیشنشیپ، که من فکر کنم تنها آدمی بودم که تو زندگیش که سوء استفاده نکرد از هیچی، چه مالی، چه شهرتی. حالا به خصوص خودش میاد، اون چیز نترالی هست، شما با یکی هستید شهرت و اتوماتیک میادش، یعنی یه چیزی نیستش که جلوشو بتونید بگیرید. ولی خب اون یه چیز عادیه. هیچ وقت به مخاطب گفتید؟
0: بله بله،
1: مخاطب. هیچ وقت به مخاطب من چیز نمی کنم، جاج نمی کنم، نمیگم چرا این فکر رو میکنی، چرا کامنت های بعدی میذاری. میفهمم، یعنی من هم اگر از بیرون شاید میدیدم شاید این فکرها رو میکردم، الان نمی کنم چون میدونم اون ورش چی جوریه. برای همین یکی رو میبینم شاید یه چیزایی تو آنلاین زده شده و حرفایی که مردم میگن احتمال زیاد 90% درست نیسته، شاید شما داستان کل رو ندونید، قضاوتتون شاید اشتباه باشه، ولی کاملا قضاوت مخاطب رو میفهمم.
0: دیگه چقدر دلت تنگ میشه برای بریتونی؟
1: بالاخره موقعی که شما با یه نفر که زندگی کردید، 7 سال با هم بودید، ازدواج کردید و اکسپیرینس های خیلی خوبی داشتید تو زندگی، چه بد چه خوب، چه سختی هایی و شما با هم
0: اکسپیرینس کردید،
1: پشت سر گذاشتید، بالاخره اون یه باندی درست شده بود که هیچ وقت از یادم نمیره و دلتنگی اون اکسپیرینس رو دارم. ولی من بالاخره این اتفاقی بود که افتاد، طلاق و جدا شدن یه چیز نرماله که همه اکسپیرینس میکنن و یه چیز خوبی نیست، یعنی هیچ کی نمیتونه بگه طلاق خوب بوده.
0: نمیخوام خیلی روی این بخش بمونیم، ولی چون یه تیکه دیگه از صحبتاتم باز زیاد در موردش حرف زده شد، گفتی که من بریتنی رو نمیشناختم در اون زمان. نمیشناختم، من برداشتم این بود که نمیدونستم انقدر بزرگه، فکر میکردم یه خواننده است، حالا منم دارم براش مدلینگ میکنم. یا واقعا نمیشناختی، اصلا ندیده بودی هیچ کلیپی ازش، ترانه‌هاش چی نشنیده بودی؟
1: درسته. اون چون من دوست داشتم که مثلا من همیشه دوست دارم تمام کلماتو به فارسی بگم، یعنی یه کلماتی شاید از بچگی شنیدم شاید بد باشه، تو الان تو فارسی شاید یه حرف بدی باشه، هیچ وقت نمیخوام من حرف بدی بزنم، هیچ وقت نزدم. مثلا کلمه دهاتی من هیچ وقت نمیدونستم این کلمه بدیه، یه کسی بر بخوره، ولی بعد از اون دو سه تا از دوستام بهم گفتن که این کلمه بدیه، یعنی نمیتونی این کلمه به بعضی شاید بر بخوره و اینا، و شاید مثلا میگی نمیشناختم و اینا، شاید یه حرف دیگه ای ازش درات، مثلا اون ترجمه فارسی بود که جدا شد. من هیچ وقت نمیخواستم به کسی یه چیز بد بگم، من اصلا دوست ندارم.
0: پس میشناختیش؟
1: من آهنگاشو نمیشناختم، ولی خب و خیلی آهنگای دخترونه ای درست میکرده، خیلی خانوما چیزش بودن، شاید نشناسه آهنگاشو یا شاید گوش نداده باشه. یعنی
0: فکر کنم جمله درستش اینه که آهنگای بریتنی اسپیرزو گوش نمیکردی.
1: درسته،
0: ولی خودشو میشناختی که وجود داره در دنیای موسیقی.
1: بله.
0: اوکی. خب از این بخوایم عبور بکنیم، برگردیم به مسئله خانوادت. قرار شده بود در موردش صحبت کنیم. گفتی 3 تا خواهر داری با مادر و پدرت که همیشه ازت حمایت کردن.
1: من جدا مهاجرت کردم. من پدرم آمریکا بود و موقعی که اومدم پدرم بعد برمیگشت ایران و کارهای خواهرم اینا رو درست میکرد. برای همین یه ذره خانوادگی از هم دور شدیم موقعی که من مهاجرت کردم. یعنی من خواهرامو ندیدم موقعی که اومدم اینجا و اونایی هم که مهاجرت کردن رفتن مدرسه های مثلا اون برای آمریکا. مادر من الان که من دوباره شروع کردم بهشون نزدیک شدن، چون موقعی که من مهاجرت کردم اومدم آمریکا 12 سالم بود، ندیدمش تا 26 سالگی 27 سالگی. بعد موقعی که اومد آمریکا من از بچه انقدی یهو شدم یکی دیگه. برای همین از اون موقع ما شروع کردیم دوباره با هم آشنا شدن، با هم رابطه برقرار کردن. هیچ وقت نشده که از من شاید کمکی بخواد، از خواهرام شاید کمکی بخواد، همش کار خودشه. یعنی 2-3 کار داره و تلاشی که داره میکنه الان تو زندگیش انگار یه دختر خیلی کوچولویی هستش که میخواد به امیدش برسه. یعنی حتی مدرسه رفته، مدرسهش رو کامل کرده، کارهای مختلف داره و هیچ موقع هم از ما هیچ کمکی نخواسته. خانواده من خوبیش این بود که موقعی که ما از هم جدا بودیم به خاطر اون اتفاق، الان که همه با همیم خیلی بیشتر با این وقتمون رو استفاده میکنیم و
0: الان
1: خیلی
0: پدر مادر خیلی. یعنی با هم زندگی میکنن؟
1: نه، پدر مادر من از هم جدا شدن. ولی با این که جدا شدن، یعنی خانواده من همیشه به هم نزدیک بودن، یعنی اون نزدیکی رو داشتیم. یعنی حتی من اینجا که بودم، تو آمریکا که بودم، تنها بودم، هیچ وقت اون احساس تنهایی رو نداشتم. یعنی همیشه احساس میکردم هم پدرم با همه، هم مادرم، هم خواهرام. یعنی به خاطر یه امید بیشتری ما مهاجرت کرده بودیم.
0: یه کمی نگاه بکنیم به کارهایی که داری در تورنتو انجام میدی. داری اینجا یک فیلمی بازی میکنی. تجربت چطوره از این فیلمی که داری در به هر حال سینما؟ میدونم که زبان انگلیسی و فارسی مشترک هست، احتمالاً مخاطبای این فیلم مخاطبای غیر ایرانی هم زیاد خواهند بود، اما به هر حال با گروه ایرانی داری کار میکنی، شاید تجربه جدیدی باشه برات.
1: خیلی تجربه خوب و جدیدی هستش. من تا حالا با گروه ایرانی کار نکرده بودم، یعنی کلن همه ایرانی باشن، که واقعا یه چیز آی اوپنینگ بود، یعنی یه اکسپریانس خیلی خوبی بود واسم که هنوزم ادامه داریم ما و خیلی آدمای پروفشنال و جوون با اینکه سن پایینی داریم بیشتریامون. خیلی جالبه که من این خیلی پروفشنال این کار و من مثلا سکریپت سوپروایزر شروع شده، یکی که از سکریپت رو نگاه میکنه و مطمئن میشه که ما کارو کجا شروع کردیم، کجا تموم کردیم، صحنه قبلی دست راست پرتغال بوده یا دست چاپت بوده. خیلی پروفشنالن، یعنی واقعا سورپرایز شدم اینو دیدم. از اونجا شروع میشه به صحنه هایی که صحنه گذاری و لباس طراحی لباس و از کوچکترین آدما. خیلی کار پروفشنالی میبینم و افتخار میکنم که من این انتخابو کردم و یه اکسپریانس خوبی واسه خودم درست کردم.
0: سالها هستش که در هالیوود فعالیت میکنی، 4 تا فیلم سینمایی داری، 7 شو تلویزیونی که در کنار اسمای خیلی بزرگ قرار گرفتی. اخیراً میدونم با مل گیبسون کار کردی، با جان تراولتا هم گفته بودی کار کردی. خب اینا اسمای خیلی بزرگی هستن. چیا بوده فیلم ها؟ چقدر میتونی در موردش به ما اطلاعات بدی؟
1: من تو این 10 سال که بازیگری رو شروع کردم، یعنی بازی تلویزیون و سینما رو شروع کردم، خیلی با آدمای پیشکسوت و با آدمای خیلی خوب هالیوود کار کردم. مل گیبسون بود توی فیلم پلیسی و من و ایشون نقشه پلیس رو بازی می‌کردیم که با هم همیشه دعوا داشتیم. خیلی از کارهایشون یاد گرفتم، خیلی صحبت کردیم، خیلی باز بودن با من، یعنی اینفورمیشنایی که به من دادن خیلی خوب بود. یه تجربه خیلی جالبی شد واسم با آقای جان تراولتا. یه فیلمی که بازی کردیم داره به بیرون میاد و یه فیلم ساگا هستش، یعنی این فیلم سومین فیلم کش اوت بود، بهش میگن کش اوت جنتلمن ثیوز، یعنی یه دزده خیلی چیز هستیم، با کلاس هستیم، دزده پولهای بزرگ و کاسینو اینجور چیزا، توی تیم خیلی پروفشنال هستیم. بعد خیلی جالب بود کار واسم با ایشون، با اینکه خیلی پیشکسوت هستن و سنشون بالا رفته و اون پروفشنالیسم هنوز من از این جور آدما یاد گرفتم. ما یه صحنه خیلی قشنگ داشتیم که نزدیک 4 صبح بود داشتیم فیلم برداریش می‌کردیم و یه قایقی تو آب داره میترکه و ما بعد بیافتیم تو آب. بعد این صحنه میتونست یه استانت واسهشون انجام بده یا خودشون بعد وای میسادن تا آخر شب خودشون بکنن. و با اینکه خیلی ها شاید استانت رو ترجیح بدن، ایشون دوستش خودش انجام بده. یعنی فقط نیومده بود واسه یه فیلمی بازی کنه، خیلی با پروفشنالیسم اومده بود، همه چی واسش مهم بود و صحبتایی که داشتیم بین تو این طول بازی که دو سه ماه طول کشید خیلی واسم ارزشمند بود و خیلی من یاد میگیرم از آدمایی که باهاشون کار میکنم. برای همین تو طول بازیم تو هالیوود یا چه تو سینما باشه چه تو تلویزیون باشه، از آدمایی که خیلی بیشتر از من کار کردن و اینفورمیشن های بیشتری دارن خیلی ازشون یاد گرفتم.
0: فکر میکنی که ظاهرت که به هر حال به عنوان یک مدل وارد کار هنری شدی و شناخته شدی، فکر میکنی ظاهرت و پتانسیل بدنی که داشتی چقدر بهت کمک کرده که در حرفه خودت پیشرفت بکنی؟
1: خب خیلی کمک کرده. شما نمیتونید بگینین ظاهر شاید کمکی نبوده. شاید مثلا من قبلا هم گفتم اصلا این ظاهر به نظر من ربطی نداره تو زندگی، چون میتونی شما یه ظاهر خیلی خوبی داشته باشی و درون خیلی بدی داشته باشی، برای همین هیچ وقت نمیتونی به جایی برسی. برای همین این حرفو زدم. ولی خب بالاخره روی شما در رو که میخواید باز کنید بعد با یه کلیدی باز کنید. این یه کلید کوچولویی واسه اون در بوده که شاید 100 تا قفل داشته باشه، شاید این یه کلید کوچیکی بوده واسه این کار. برای همین این حرف رو زده بودم قبلا. ولی به نظر من با اینکه ظاهر آدم میتونه خوب باشه و با اینکه شاید بدن آدم بخواد خوب بشه اون کامل نیستش، اون یه بخش خیلی کوچولوی کار هستش، یه کلید قفل ده قفلی هست، یه در ده قفلی هستش و احساس میکنم مهم هست ولی باید خیلی از گزینه‌های بیشتری داشته باشی و تلاش‌های بیشتری بکنی که بتونی به جایی برسی که من دوست دارم برسم.
0: امسال در مجله لس آنجلس به عنوان من آف مریت، میشه گفت مردان شایسته، انتخاب شدی.
1: بله.
0: که یه عنوان خوب و جذابی میتونه برات باشه. چه فرق میکنه این مجله با تایتل های دیگه ای که میتونه آدم بگیره؟ شما رو کجا برده الان این سمتی که بهت دادن به عنوان مرد شایسته؟
1: هیچ جا نبرده. خب اتفاقاتی که میفته، بالاخره شما که فیلم بازی میکنید تو کارهای مجازی چیز میکنید، هیچ اتفاقی واسه من نمیافته. یعنی من همون هستم که همیشه بودم. یعنی حتی الان بزرگترین فیلم من بازی کنم دوست ندارم خودم عوض کنم، ولی خب شاید تو سوشال میدیا به کمکی بکنه. ولی من کارهایی که کردم ساپورت بزرگی واسه پتا داشتم، یعنی واسه سگا کمپینای بزرگی با پیتا داشتیم. پیتا یه ارگانیزیشنه که به حقوق حیوانات رسیدگی میکنه و من فعالیت بزرگی داشتم. اتفاقا یه هفته پیشم یه کار خیلی جالبی کردیم که من سگ من دوبرمن هستش، دختر من اسمش پورشاست که الان دلم تنگ شده واسش، الان یه ماه ندیدمش. موقعی که این سگو گرفتم گوشای دوبرمن رو نمیدونم دیدید تیزه میره بالا اینجوری، اون کار خیلی بده. موقعی که انجام میدید شما انگار دارید دماغ یه بچه رو عمل میکنید، میشکونن میبرن و چسب میزنن که اونجوری دراد و این کار خیلی بده که یه آدم یه سگی رو بگیره به عنوان اکسسوری استفاده کنه ازش. برای همین من یه پستایی گذاشتم تو سوشال میدیا که این ارگانیزیشن خوشش اومد، با من کمپین در روی سگای بی سرپرست انجام دادن دو سه سال پیش. بیلبورد خیلی قشنگی شد، کار قشنگی بود و تا الان که این کار رو واسه سگ خودم کردم که تو ارگانیزیشن مختلف روبرو کردم که این کار بده، نباید بکنیم، خیلی هم غیر قانونی شده. ارگانیزیشن هایی بوده که تو کره حتی فروش گوشت سگ و واسه خوردن ممنوع کرده. یعنی خیلی ارگانیزیشن های چیزی هستش که تو قلب منه، مثلا اصلا نمیتونم ازش بگذرم و بشنوم و بگذرم. برای همین فعالیتم تو اونجا، فعالیتم تو گی رایت تو با کمپانیایی که داشتم، اتفاقا یه کمپین خیلی بزرگی داریم که یه کار خیلی شاید تو رسانه ها واسهشون تعجب بشه چرا من این کارو کردم و خیلی واسم مهمه. دوستای خیلی خوبی دارم تو این کامیونیتی، منتورای خیلی خوبی دارم و دوست دارم کارهایی که نچرال در میاد، چه حقوق زنا باشه که من 4 تا زن تو خونه دارم، 5 تا دخترم هم خانومه و همجنسگرا، گروه کامیونیتی همجنسگرا باشه، چه سگ‌ها و حیوانات باشه. برای همین شاید مگزین‌ها مثل لس آنجلس مگزین، مثل LA تایمز، مثل GQ همیشه دوست دارم این چیزا رو درباره من میدونن. برای همین من رفته بودم تو این مگزین، واسه قیافه نرفته بودم. برای همین دوست دارم همیشه کارهایی که میکنم، رفتارهایی که دارم، اونا مشخص کنن من چه آدمی هستم، نه قیافه، نه بالاخره اون یه در کوچیکی هست ولی 10 تا دره دیگه با اونا باز میشه.
0: بسیار عالی. یه نگاهی هم بکنیم به برنامه‌های آینده‌ت. چه کارهایی در ذهن داری بکنی؟ در دنیا ایدئال خودت سام اصغری در چند سال آینده کجا خواهد بود؟
1: من هیچ وقت دوست ندارم تا چند سال آینده رو از الان بگم. زندگی رو دوست دارم لحظه به لحظه اکسپریانس کنم. زندگی به نظر من این چیزی نیستش که شما بتونید یه پرشری رو خودتون بذارید و بگید 5 سال دیگه چی میشه، 6 سال دیگه چی میشه. من دوست دارم زندگی رو اکسپریانس کنم، یعنی به جایی که رسیدم که بالاخره برنامه 5-6 سال دیگه هم میتونم خودم تصمیم بگیرم تو چه کارهایی برم، چه پشت کاری پشت سرش بذارم و فوکسم رو کجا بذارم. خیلی دوست دارم کاری که دارم میکنم الان تو کار سینما هستش، یعنی شما حرفی که زدید، گفتید شما از مدلینگ رسیدید مثلا اومدید تو هالیوود، این چیز بوده که من از اون اولم پیشنهاد مدلینگ خیلی داشتم ولی نرفتم توش. چرا؟ چون موقعی که شما تو بازیگری رو بخواید انتخاب کنید باید فوکستون رو بذارید رو اون کار، نمیتونید این ور اون ور برید، تو ریالیتی شو برید، تو مدلینگ برید. برای همین خیلی دوست داشتم که فوکسم رو بذارم رو اونجا. خب خیلی از بخشایی بود که تو زندگیم شاید منو تو اکتینگ یا تو سینما یا تلویزیون جدی نگیرن، بگن دوست پسر فلان فلانیه، شوهر فلان فلانیه، پسر چی بهش میگن، بچه خوشگله، بدنش خوبه، مدل، این چیزا واسه بازیگری بده. یعنی یه چیزی هستش که شما نمیتونید نبینید توی یه آدمی که داره میره توی کارکتری، توی داستانی رو میخواد تعریف کنه، یه داستانی رو بگه. برای همین خیلی سخت بود اونجا، سخت بود، یعنی من شاید کارم سخت‌تر از دیگران شد به خاطر اینکه بالاخره به خاطر کارهای دیگه شناخته میشی و برعکس میری توی اکتینگ، یه کار سخت‌تری میشه. خیلی هم مهمه به عنوان یه بازیگر که شما تو مردم باشید، رفتاراشون رو ببینید، اخلاقاشون رو ببینید. ولی من دوست ندارم به جایی برسم که نتونم توی خیابون برم، یعنی حتی تو اینجا هم که هستم خب آدم ها خیلی میشنسن، ولی من دوست دارم که تو مردم باشم و باشون صحبت کنم، انرژیشون رو بگیرم، انرژی بهشون بدم. خیلی این انرژی رو مهم میدونم، یعنی تو فکر کنم تو 10 سال دیگه اگه به جایی برسم به خاطر این انرژیه، نه به خاطر قیافه، نه به خاطر همه چی هست، همه چی رو هم یه چیز قشنگ درست میشه.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم.
1: مرسی از شما.
0: مرسی.

0: بینرانی عزیزی کورد کانالم کاتتان باش کلان هیزریمو دوباره لبرنامه روژفاو حتم و خزمتان هیوادارم کاتکی بسوت من بیکو حبید ایران با قناقی که هستیارو پرل گورانکار سیاسی و امنیکان دا تیده پارد قناقی که حوچشه نوخویی و پیوندکانی لگل هیز نوچهی و نیو دولتکان دتوانید کاریگری که راست و خو لسر دهاتوی نوچک دابنید لناو امدوخ علوزده روشالات کردستان تنیا نوچه اگنی لزغرافیای ایران بلکو نوچه اگه که بهوی میجو ناسنامه پرسی کردو بردوخی سیاسی و امنی خوی همیشه لقناغکانی قیران ایران ده گرنگی که تایبتی هبوا پرسیار سریکه که اویا اگر ایران برو قناغی که نوی گوران کاری بچید روشالات کردستان چون لگل او گوران کاری دا معمله دکات. دسالات ایران چون لگل ام نوچه حلسو کود دکاتو هیز سیاسکانی کرد تا چند آمدن بو اوی لقوناغی که گوران کاری سیاسی لا ایران دا ببنه بشه که کاریگر لا دیاری کردنی دا هاتوی روشالات کردستان. لروجف امرومان دا هول دین لروانگی کی سیاسی و استراتیجی و ام بابت دکل برز سلیمان کلاشی چالاکی سیاسی بخین برباس و گفتگو بزانین ایا روشالات کردستان تنیا چاوری گورانکاریکانی ترانه یا خوی دتوانید ببیتا یکی لفاکتر کاریگرکانی قناغی دهاتوی ایران کک سلیمان کلاشی سلاو کاتد باش
1: گلی گلی سپاس بو ایو و سلاو رید بو بینران کرد کانال و برنامه روژه و سپاس بو جنابت و بو هاو کارکان
0: زور سپاس یک اکس دویمان بو تی روشالات کردستان لحق و ناغی که سیاسی لیران ده به طیبتی لیستاده ده بیت نوچه که هستیارو چایوی کمار اسلامی و هزا امنیکانی دکیویت دسر
1: گلی سپاس داره که بله او روشالات کردستان وک نوچه که هستیار حساس او میجوی که هیا رنگ زور هگری دیکش هبن بلامن پیم خوشه تنیا چند هگری که سرکی اوی که به ذهنی من داده لگل ایوه پار بکم باسی بکم یکی که لو اوی که روشالات کردستان لحلو مرج ایستادا لو گیرو گرفته ای که ایستال منطقه دا وک بحران اکی گوره که هیا کدوی تی حریم اکی هستیار یا ناوچه اکی هستیار او هگرانن یک که لو هگرانه میجوی خباتی گلی کرده بو مافکانی خوی چون گلی کرد به دریجایی چند ست سالی رابدو دا هرتمو بو مافی خوی لدجی حکومت داگیر کرکان به تایبتی که لیران دا خباتی کردو بونی هگری دیگه بونی هیزی سیاسی کرد به پیشگیری نتوی کرد لکردستان ایران یا لروشالات کردستان بونی هیزی پیشمرگه مدافعی کرد و کردستان هر وها او هگرانه دبنه بایتی اوا که او هرمه یا او نوچه ببیته نوچه که هستیار لنوچه دا تشتکی دیکش پیم خوشه بلم همو مندزانین که لدریجه تاریخ دا گلی کرد لدجی حاکمان و داگیر کرانی کردستان شریان کردوه بو مافی خویا اوا هر کاتک او دولت داگیر کرانه لگل دولتک یا لایانه که دیکه شر یانده بی اختلاف یانده بی یا قیرانک او ولاتانه دور پیشتک داگیر دکه زو نظر و بوچونکان سرنجکان دگره نسر کردستان اگر باسی روشالات کردستان و ایران که مثلا چندی نتوهی دیکه جیم آزری، بلوز، ترکمن، عرب، فارس و اونه اما ایستا هر شونه که یه باس به زورتر کردستانه بوچی اوی که دلم او هگرانه که پیشتر باسم کرد. بیم خوشه ایره نمونه کش بینم که او دولتانه که لگل داگیرکرانی ایران شردکن یا خود حکومت ایران پیش هموشتک دا فکری کردستان دکن. بوچی او هستیاره هیا، بوچی او سرنده هیا، چون اگر نمونه که جی ایره باس بکم لباشوری کردستان سال 1991 که راپرین بود دیجی حکومت صدام و بحثیکان، کردستان خلکی کردستان بیارمتی پیش مرگکان یا برای کردستانی او دمه بود او کردستان آزاد بود. بلان بشکانی دیگه هر لجه در سلات حکومت دا مان. اصلا او دم هاو پیمانیه که ها بود که لگل کردکان یعنی هاو کار بود لگل اوا دوائی شرکی دیگه و اوانه بخوتان دزانه نزانم هرم اکی 36 درجهی که لوی حاکم بود. بویا پیم خوش اوا بلن که کردستان لحرف بشکی دا بی که کارت که قیران و شرد بی دوست و دجمن نظر و اشتکه دیگره تسر کردستان. بوچی تزانه که خلکی کرد دعوی مافی خویده که لگل حکومت مرکزی همیشه شر و گیره و کشه بوا. بر اوای من پیم وای استاجی روشالاتی کردستان لیران و ناوچکه دا بویا منطقه که هستیار حساس دوست و دجمن چاوله و کردستانت کن بزانن کردستان چی دکه و چی ده به لو گورانکاریه دا کردکان چه رول دبینن.
0: پشه کک سلیمان، قیران استا ایران چه گورانکاری که لدوخی سیاسی و امنی روشلاتی کردستان درست کردوا؟
1: راستی به نظری من زور شد گردراوه لروشلاتی کردستان دا او قیرانه که ایران دا هاتوه نکاوه بکه روشالاتی کردستان براو آرامی چوبه، براو خوشی چوبه، نه برعکسه که بلکه روشالاتی کردستان زیادتر ملیتاریزه کراوه، زورتر امنیتی کراوه و اوی که روشانه جی دبینن دبیسن لروشالاتی کردستان چلاک سیاسی دگیره، روله کرد دگیره و عیدان دکره. بیرگل اواش ایستا حکومت ایران هیزه که یک جار زوری نظامی اسکری هینه روشالاتی کردستان سنورکانی خویان لگل عراق لگل باشوری کردستان و اوانه به شیوهی که تند و تیش پر لنیرو هیزی خوی کدو و تک قرص و اوانه هینه روشالاتی کردستان بیدگل اواجی بخوتان دزانن روزانه به درون به موشک و اوانه کمپکانی هزکانی کردی روشالات یا کمپکانی آورکانی روشالاتی کردستان لباشوی کردستان موشک باران و درون دنری بو لیدانی اوانه. بوی او گورانکاریه برو خراب و خرابتر لروشالاتی کردستان ده بوه. مثلا دبینی حرمکانی دیکه ایران جهن مالام اوی که لروشالاتی کردستان ده دبینه لباری امنیتی، لباری سیاسی، لباری هر باری که قام کل سردابنی من پیوه استا جاوازی کردستان لگل هر مکانی دیکه یک جار زوره. بو اوه دالم او گورانکاریانه زور گورانکاری دیکه جی که لسر روشالاتی کردستان ده لو بحرانه ده پیکاتو.
0: باشه لجی روشنای او باسه استاد ده کمر اسلامی ایران روشالاتی کردستان تنیا وک چشه که امنی دبینه دیا ترسی لچشه و پرسی کردو دواکار سیاسی و نتویکان هیا.
1: به نظر من تنیا مسئله امنیتی نیه، بلکه مسئله امنیتی بو اوان ترفند که، بلکه بو اوان بهانه که بو اوان که بتوانن خلکی کرد لروشالاتی کردستان بدنگ بکن، بتوانن بدنگی کردستان دنگ نده توا. بویا نه تنها اول باری امنیتی ار اوی که پیشتر باسم کرد که نیروی که یک جا زور خفقانه که یک جا زور در روشالات کردستان ده حاکمه بلام جمهوری اسلامی حاکمان ایران چه سیان لعوایه که هزکان روشالات کردستان و خلق کردستان سر هلدن ببنه درقه یک بو سوتاندن جمهوری اسلامی او نک اوا که اولین جار اوايا اگر لبی تام به لسر هلدان و یا راپرینی جنجیان آزادی دا دیسا کردستان پیش قدم و پیش رو بوا لحمو ایران دا اگر دبینی خوب شندان که لکردستان دست بیده که دوی دمکی لحمو ایران دگره توا بویا ترسی جمهوری اسلامی تنیا نه مسئله امنیتیه بلکه راپرین و مفخازی گلی کرده که بتوانه گلی کرد لو موقعیت دا بیدنگ بکه جمهوری اسلامی جی ایستا لحمو کاته که هرچند سالانی سال ای مدلن جمهوری اسلامی لخرابترین وضعیت خویده بلام راستی ایستا ادی حتی اوی که دبینین و دبیسن نکتنیا لباری شر ریبریان، فرمانداریان، لناو جرگه اوان داد دو کجرین و چی دکن بلکه ایسال باری مالی اقتصادی اوانه ده جی فاجعه باره حتی باسی او هایی که کماری اسلامی نتوانه یارمتی مأمورینی خوی یعنی بلم چی خوی اینو جی دابین بکن
0: باشه که سلیمان بپی اوی که زنابی بما
1: خرابتر و خرابتر دبی
0: بپی اوی که زناب تان کتان که فرمودن که روشالات دتوانن بتشوینی کی سر هلدانی شورشکن همیشه لوی نگران کمر اسلامی پشت دکل زیاد بونی فشارکن بسر کمر اسلامی ایا روشالات کردستان دکریت ببیتا یکی لا یکمین نو تکنی رو برو بونو دکر رژیم
1: بله به نظری من بله نه اوا بلن صدی صد وادبه اما هگری هر زور اوایه که روشالات کردستان ببیت یکمین منطقه ناوچه که روبروی حکومت ایران ببی چون اوایه جی خورا نالم یعنی اوا تجربه نشانی داوا لی ایران دا وک اوایه که پیشتی باتکم زور گلی دیکه جی هن اما گلی کرد لتمنی جمهوری اسلامی دا نه تنیا دعوا کرده بی بلکه شری کرده بی بلکه لو پیناوی خواست و ویستی خوی دا بو آزادی کرد و کردستان نرخه که یک جار زور گرانی دعوا جا بوی کردستان همیشه سنگری آزادی ایران بوا تل اولی انقلاب چه ایستا ایستا جا اگر لگل اپوزیسیون ایرانی یا نتوکان ایرانی چاو لکردستان دکن چون کرد تجربه شر و مبارزه یک جار زورتر هیا سازماندهی کراوتره صحابی پیشمرگه یا صحابی کردستان که ایستا اگر نلم پیش هزکانی سیاسی کوتوه لوک هزکانی سیاسی کرد خواست و ویستی ای خویانه یا بویا بله من دلم شر نیا سادی ساد به تون هگرکان زور چیه رنگ اصفین سوزانم شهری آمریکا و اسرائیل تنگه هرمز و لگل نیزوک بلوچستان و اوان لوی دا دست بیبکه بلام لهر که دا دست بیبکه کردستان جی هر بلام چی ایرانه یعنی وکه اوی که دلین آگردانی ایرانه لوی دا درگی ایران و حکومتی ایران بتوانه زودتر بسوته و بیم بچه بله من پیم وایا کردستان یکی لو شنانه یا که ده توانه اولین حرم به روبروی کماری اسلامی به
0: ادی گرانکاری کاری نوتا لململانه ایران و امریکا و اسرائیل و تا پیونده نویکانی هیز نوتا یکن چی ده گراد برو شلاتی کردستان؟
1: به نظری من دزانی شهری امریکا و اسرائیل ایمه دبینن لگل حکومتی ایران شهری کرد یا بلیم داوای کرد لی ایران رنگ لماهیت دوشتی لیک جاواز بند. ایمه شری آزادی بو نتوی خواماندکن بلام اوه رنگ امریکا زورتر زورتر بو برجوندی خویه بو سپاندنی هجمونی خویه لسر ایران دا هرچن اوه بو ایمه زور باشه زور جی بکلک دبه چون حکومت مرکزی حکومت ایران ضعیف و ضعیفتر دبه هر وقتی که دجمنی ایمه ضعیف ضعیفتر دبه اوه قازان جی ایمه یا بلام هر هاو پیمانیک یا هر حکومت که دیگه کشور لگل ایران دکن اوانه برجوندی خویند پارزن بو ایمه کد شرناکن بلام دتوانی برجوندی ایمه و اوانه لزور شونده یک بگره تا دبی هاو کار بین دبی بیکو حتی به نظری من کار بکره بو اوشته بلام خواستکان من لزور شونده جوازه اوهی که استا لکردستان دا گرینگه اوهی احزابی کردیه که دتوانن چپ کن چپ برنامه ایکیان هیا دتوانن چه یه گرتن اک پیک بینن بویا من پیم وایا رولی هر لایانه که دجی جمهوری اسلامی بی دتوانه قازان ما بی بلام اگر بخومان نبین اگر بخومان رک نخین یه گرتو نبین حتی کماری اسلامی برو خیجی رنگ ایمه قازان جکی و نکین هر وقت وای که حکومت شهر رو خواه به مواب و آزادی و دموکراسی دیتا بو ایران اما دبینه نتیجه که زور لعوی پیشخوی خرابتر بو یا بویا دلم هر اعتلافک هر حکومت اکی درکی هر شرک لوی بکره شری کرد رنگ لماهیت خوی در جواز به اما دتوانه لزوشون دا برجواندیان یک بگره و پیکه و چی بکن بویا هیوادارم ایمه کرد هم ام لایه ببینن هم ام لایه نک اوابه که زور شتکی وک اوی کردی قدیمی داله سروشکانه سیاست کن نه سیاست هنری ممکنه اوی که دکتر خواستم رو دارم چه پیویسته بو آزادی نتوابان ایمه اواد کن او حتی زور جارا و تو مدیسش دوباره دکم اگر برجواندی ملتی ایمه خلکی ایمه رزگاری کرد و کردستان لی چه جهت اک دابه ایمه دوید لگل او جهتا دابین او جهتا تقویات کن
0: بیم خوشه پرسیاره کتلی بکم و جوابی که زور کنکرد برگیرم ایا هزی سیاسه کنی روشالاتی کردستان به پی اوپناسی که استا کرد آمدن بو اوی اگر قناقی که گرانکاری لی ایران دستی پی کرد رولی چلک و کاری گر ببینن
1: دتوانن اوی که پیشتری باسم که هم گلی کرد هم هزکانی روشالاتی کردستان تجربه خبات و زور دور دریجیان هست دتوانن اما پتانسیاله بکار دینن مثلا وادابنی وقتی که او پیمانی هزکانی ایران یا امدالن روشالاتی کردستان پیکات دلی همو من خوش که او هزک سرکیکانی روشالاتی کردستان هاو پیمانی اکیان پیکین اما هر پیکینانی هاو پیمانی تنیا کافی نیه دبی او هیزانه لعمل دا لکار دا جی او نشان بدن تماشا بکه او ماوی که دور دریجه او هیزانه هاو پیمانی هم پیکینا اما ایستا جی نرل نوخوی ولات نرل دروی ولات نه کمیسیونه که بلیم دیپلوماسی نه کمیسیونک نه کمیتیک تجانم سیاستی گشتی حتی نه اوی که زور گرینگه به نظری من هیزی پیشمرگه یک بگری یک هیزی پیشمرگه کردستان هبه نه هر حزبه که هر گروبه پیشمرگه خوی هبه هر اوی که لباشور دالشونکانی دیگه دا بخو من تجربه من کردو اگر چندین هیزی چکدار سر به هیزکانی کردی هبند توانه لایکی که قازانجه لای زیاناوری خویش هیه بویا اگر کردکان هیزکانی روشالات کردستان یک گرتو بین نکتنیا یک گرتن بناو خویان لو شته درباز بکن بو او که بله هواپیمانی من هست اما کاری هواپیمانی دبی جدی به دبی او یه گتنه حتی دبی زور شوند مخابن هزکانی نو هواپیمانی در دجی یکتر قصد کنار رخنه گرتن تشکی آزاده من بست موانیه دجایتی فرق دکر لگل رخنه گرتن لسیاستی یکتر بو ادالم اگر هزکانی روشالات کردستان یک گرتوی که باسم کرد لعمل دا فداکاری بکن دست لبرجواندی حزبی گروپی شخصی بکشن تنیا برجواندی نتوی سر و همو برجواندی کان دابنن بله احمد توانه رول که زور زور گوره منه به استاج زور جارا دبینم لمدیوی ترکیه دا لمدیوی ایران دا مخالف موافق او باست کن که کردکان ل روشالات کردستان اگر ببنه هیز نظام آواد بی آواد بی اوانا همو حساب سر ایمه دکن ایمه تحلیل دکن بلان بخو من تا استاجی نهاتین او هیزی یک گرتوی عملیه لمیدان دا ثابت بکن بو گلی خو من هر وقتی که هیز سیاسی کن یک گرتو دبن من مطمئنم خلک کردستان ده برابری استاب فعالتر دبی چالاتر دبی فداکارتر دبی یا بویا من پیم وایا دهاتو دا نه تنیا روخان جمهوری اسلامی نه شریکی دیگه نه نظام قیران دیگه قیران ده توانه درفتی بخلقینه ده توانه حتی او درفته ضرر مان بی یا بقازان مان بی او ایمه این که او درفته بقوزنی بقازان جی خومن تل گل نوخوی والا تل دروی والا یا بویا هیوادارم او خواسته گلی کرد پیگ بی هزه سیاسیکانی روشالات کردستان او هواپیمانیه بکنه هواپیمانیه که جدی هم بو دوست مسئله به هم بو دجمنجی مترسی به روشی او پیکات براستی اگر مدیکانی او کات بخونی دجمن دلارزی پی وابو ادی تازه یک گفتنه که وال روشالات کردستان در پیکاتو دتوانه زور کاری مفید بکه من نالم حس نکرا بلام اوی که کراوا نه جر زایتی گلی کردو ایمه یا
0: کاکس دوی من کلاشی چلاکی سیاسی که زور سپاس لوی که وقتی خود پیداین
1: گلی سپاس بو ایوش و بو هاوکارانی ایوش سپاس بو او کسانه ایش که تا او کاتا لگل من بون راستی همو من آرزو من اوه روژه که لولاتی خو من دا له کوردستان دا او برنامه بره ببینو یکتر ببینین جاری کی که سپاس بو کدی ایوا سپاس بو زحمت ایوا که شو روز سر یکته دادین بو او که بتوانن خدمتک به نتوی خودتان بکن گلی گلی سپاس بو ایوا جو ماندونه
0: زر سپاس و هر بجی بینرانی هجا سپاس بو ایوا که بردوام هاور منن تا برنامه ده هاتو مال او کوردستان هر اودن

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

جدا کردم. بچه منو به با نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

در واشنگتن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید کاهش قیمت جهانی نفت و جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای اهداف مشخص ایالات متحده آمریکا است. در جده و در میانه تنش در منطقه فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان دیدار کرده و در تهران محمد مخبر مشاور و دستیار و رهبر مخفی شده حکومت ایران میگوید راهبرد قطعی مشتبه خامنه‌ای تهاجمی شدن جنگ است. آیا پیامد هشدار مقامات آمریکایی به جمهوری اسلامی به سردرگمی مقامات در تهران انجامیده؟

0: امروز جمعه با چند هشدار جدی برای حکومت ایران آغاز شد. شب گذشته به وقت آمریکا، یعنی بامداد امروز به وقت ایران، جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت که ایالات متحده در خصوص جمهوری اسلامی دو هدف رو دنبال میکنه: نخست قیمت نفت و بنزین برای آمریکایی‌ها پایین بمونه و دوم اطمینان از اینکه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم هشدار داد اقداماتی بی سابقه علیه جمهوری اسلامی در دستور کار آمریکا است که جهان در تاریخ انزوای اقتصادی هرگز ندیده. گفته هایی که کمی بعدتر رئیس جمهوری آمریکا هم اونها رو بازنش کرد. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده هم به خبرنگاران گفت که ارتش آمریکا توانایی حفظ حضور دریایی در منطقه رو برای اجرای محاصره ایران داره، محاصره‌ای که خسارت اقتصادی شدیدی به رژیم ایران وارد کرده. در مقابل صدایی که از حاکمیت در ایران به گوش میرسه دقیقاً همون چیزیه که محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر مخفی شده جمهوری اسلامی به اون اشاره کرده: راهبرد قطعی مشتبه خامنه‌ای تهاجمی شدن جنگه. امریکا کارشناسان اون رو نشانه ای از سردرگمی حکمرانان امروز ایران تلقی کردند. چرا؟ چون هنوز بخش از بدنه باقی مانده مقامات همزمان دنبال مذاکره هستند. همین دیروز دیدارهایی با مقامات پاکستانی به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا هم از سوی اونها برگزار شده. همکارم نرگس سبا با ماست که استراتژی تازه جمهوری اسلامی در تقابل با آمریکا و جهان رو از زوایای گوناگون بررسی کرده. نرگس، به نظر میرسه که حکومت ایران وارد مرحله متفاوتی شده، اما در حقیقت باید بپرسم که آیا ما با یه تغییر تاکتیکی روبرو هستیم یا یه تغییر بنیادین در دکترین جمهوری اسلامی رخ داده؟
1: مهدی، نشونه ها حاکی از اونه که جمهوری اسلامی در حال باز تعریف کل نگاه خود به بقا، بازدارندگی و رابطش با دنیاست. اگه در دوران علی خامنه‌ای هدف اصلی مدیریت بحران و جلوگیری از رویارویی مستقیم بود، امروز به نظر میرسه بخشی از ساختار قدرت به این جمع‌بندی رسیده که تنها راه حفظ نظام افزایش هزینه برای رقبای خارجیش و تبدیل شدن به یک بازیگر غیر قابل پیشبینیه. برای درک این تحول باید برگردم به جنگ اسفند ماه پارسال، جنگی که برای نخستین بار جمهوری اسلامی رو در برابر توان نظامی ایالات متحده و اسرائیل قرار داد و به زیرساخت‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی حکومت ایران آسیب جدی وارد کرد. این جنگ فقط یه درگیری نظامی نبود، بلکه آزمونی بود که بسیاری از فرضیه‌های قدیمی جمهوری اسلامی درباره بازدارندگی رو زیر سوال می‌برد. دکترین سنتی جمهوری اسلامی طی 3 دهه گذشته بر چند اصل استوار بود: پرهیز از جنگ مستقیم با آمریکا و اسرائیل، استفاده از نیروهای نیابتی در منطقه، گسترش عمق استراتژیک در کشورهای همسایه و مدیریت تنش به جای ورود به رویارویی تمام ایدان. اما تحولات بعد از جنگ نشونه‌هایی از فاصله گرفتن از این الگو رو آشکار کرد. توی هفته‌های اخیر چهره‌هایی که سال‌ها به عنوان نماد رویکرد سخت‌گیرانه امنیتی شناخته می‌شدند، دوباره توی موقعیت‌های کلیدی قرار گرفتند. بعضی در مقام جدید بودند و بعضی تازه اضافه شده بودند. احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طائب از جمله افرادی هستند که اسمشون بار دیگه توی ساختار جدید قدرت برجسته شده. این تغییرات برای بسیاری از ناظران نشونه افزایش وزن جریان امنیتی و کاهش نفوذ طرفدارای دیپلماسی تلقی میشه. همزمان لحن جمهوری اسلامی هم تغییر کرده. تهدیدهای مستقیم تر، مواضع تهاجمی تر و تأکید بر آمادگی برای پرداخت هزینه های بیشتر در تقابل با غرب. بعضی تحلیلگرها این رویکرد رو نزدیک به اون چیزی میدونن که در علوم سیاسی از اون به عنوان تئوری مرد دیوانه یاد میشه. راهبردی که در اون یک بازیگر تلاش میکنه خودش رو غیر قابل پیش بینی و آماده اقدامات پرهزینه نشون بده تا طرف مقابل رو وادار به عقب نشینی کنه. در این چارچوب آبراهای راهبردی منطقه اهمیت ویژه‌ای پیدا کردن: تنگه هرمز، دریای عمان و مسیرهای انرژی خلیج فارس. پیام حکومت ایران اینه که اگه فشار روی جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه، هزینه این فشار میتونه به بازار انرژی و تجارت جهانی منتقل بشه. اما مسئله اینجاست که چنین راهبردی تنها زمانی موفقی که طرف مقابل حاضر به عقب نشینی باشه. اگه این محاسبه اشتباه از آب در بیاد، نتیجه میتونه تحریم‌های بیشتر، فشار اقتصادی بیشتر و انزوای گسترده‌تر باشه. به همین دلیل بسیاری از کارشناسا از این مرحله به عنوان یک قمار ژئوپلیتیک یاد میکنن. حالا یه نگاه بندازیم به خبرهای امروز. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن میخواد ترکیبی از محاصره دریایی و انزوای اقتصادی بی سابقه ای رو علیه ایران اعمال بکنه. پیت هگست وزیر جنگ هم گفته آمریکا میتونه محاصره بنادر ایران رو به طور نامحدود ادامه بده. بنابراین پاسخ واشنگتن به قمار ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی اینه: اگه شما اقتصاد جهانی رو گروگان بگیرید، ما اقتصاد حکومت شما رو فرو می‌ریزیم. در حالی که رسانه‌های حکومتی از مقاومت و ایستادگی سخن میگن، شاخص‌های اقتصادی تصویر متفاوتی دارن ارائه میکنن. کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه زندگی، فرسایش طبقه متوسط و گسترش نااطمینانی اقتصادی. اینا مسائلی هستن که مردم هر روز توی زندگی خودشون با اون دست و پنجه نرم میکنن. در داخل کشور نیز همزمان با افزایش تنش‌های خارجی، نشونه‌هایی از تشدید کنترل‌های امنیتی دیده میشه. گسترش ابزارهای نظارتی، افزایش نقش نهادهای امنیتی و تلاش برای مدیریت پیشدستانه نارضایتی‌های اجتماعی. منتقدان میگن حکومت در حال آماده شدن برای مواجهه با تبعات داخلی سیاست‌های منطقه‌ای خودشه. اما شاید مهمترین نکته این باشه که سرنوشت این راهبرد هنوز مشخص نیست. ممکنه حکومت ایران بتونه بخشی از اهداف خودش رو محقق کنه و امتیازاتی به دست بیاره، اما ممکنه این مسیر به انزوای بیشتر، فشار اقتصادی بیشتر و افزایش خطر درگیری‌های جدید منجر بشه. اون چه تاکنون روشن شده اینه که تصمیم‌گیرای اصلی این سیاست‌ها همون کسایی نیستن که هزینه روزانه اون رو پرداخت می‌کنن. در نهایت شاید بزرگترین تناقض شرایط کنونی همین باشه. حکومتی که میگه برای افزایش قدرت منطقه‌ای خودش میجنگه، اما مردمی که قرار از این قدرت بهره ببرن بیش از هر زمان دیگه‌ای با فشار اقتصادی، نااطمینانی و نگرانی نسبت به آینده‌شون روبرو هستن. و همین شکاف میان روایت رسمی حکومت و واقعیت زندگی روزمره مردم مهمترین میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است که حالا به بحران مشروعیت این رژیم هم دامن زده.

0: بیننده تفسیر خبر هستید. اینجا صدای آمریکاست. تلویزیونی که وظیفه خودش میدونه در اطلاع رسانی دقیق، شفاف و بی‌طرف با شما هر لحظه و هر ثانیه از شبانه روز همراه باشه. اما اگر برای دیدن این برنامه با مشکل روبرو هستید به دلیل ارسال پارازیت و یا نمیتونید به دلیل محدودیت‌های سرعت اینترنت در ایران خصوصاً برنامه رو به صورت آنلاین در شبکه‌ها و پلتفرم‌هایی که اون رو به صورت آنلاین به صورت زنده پخش می‌کنند ببینید، راه حل ساده‌تر گوش کردن به پادکست تفسیر خبر هست. پادکست تفسیر خبر که نسخه شنیداری این برنامه شامل کلیه محتوای این برنامه هم از گزارش‌های تحلیلی و نقطه نظرات کارشناسان هست، هر شب بلا فاصله پس از پایان برنامه به ابتکاران همکارانم در بخش دیجیتال صدای آمریکا در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میشه. کانال تلگرام صدای آمریکا به آدرس فارسی VOA در اختیار شماست و البته اگر علاقمند به اسکن کردن QR کد باشید، QR کد این برنامه هم در طول برنامه به صورت زنده برای همین لحظه در حال پخش برای شماست و همین که در شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا، یعنی اکانت‌های وریفاید شده، تایید شده صدای آمریکا در شبکه‌های اجتماعی، اگر مطمئن شدید که اکانت تایید شده است، اون تیک آبی رو در اینستاگرام، ایکس یا جاهای دیگر دارد و این QR کد رو دیدید، میتونید اون رو در حقیقت اسکن کنید، به راحتی محتوای برنامه پادکست تفسیر خبر رو هم دانلود کنید و گوش کنید از کانال تلگرام ما. این پادکست تفسیر خبر حجم بسیار اندکی داره، در حد 20 مگ، 25 مگ و به راحتی شما میتونید اون رو روی تلفن همراهتون، روی کامپیوتر خانگیتون در حقیقت دانلود کنید و به صورت رادیویی، به صورت شنیداری به مباحث مطرح و نقطه نظراتی که کارشناسان محترم مدعو به این برنامه اونها رو مطرح میکنند گوش بسپارید و در جریان امور قرار بگیرید. اما امشب و در طول برنامه‌ای که پیش رو داریم، شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از روم در ایتالیا مهمان ما هستند و به سان همه جمعه شب‌ها اینجا در استودیو نیکاهنگ کوثر روزنامه‌نگار با من همراهه و کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و عضو کنگره آزادی از شهر یوسکولی فلات هم در طول برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. به هر سه مهمان محترممون هم خوش آمد میگم. آقای غفوری، از شما شروع کنیم و از اون چیزی که در صفحه شطرنج میان ایران و آمریکا کاملا مشهوده، میزان تهدیدهایی که در طول 24 ساعت گذشته، اصلا در حقیقت در همین چند ساعت گذشته، در 12 ساعت گذشته مطرح شده، نشون میده که یک برنامه ویژه‌ای رو کاخ سفید برای مهار جمهوری اسلامی در دستور کار قرار داده. از شما توضیحات بیشتر و دقیق‌تر بشنویم در مورد اون چی که سیاست روبروست از سوی جمهوری، از سوی آمریکا در خصوص جمهوری اسلامی.
1: ازواج من سلام کنم خدمت شما، جناب نیکاهنگ کوثر، آقای شاهین مدرس عزیز و همینطور مردم شریف ایران. ببینید، یه اتفاقی که الان افتاده، اون توازنی که قرار بود که دو طرف بهش دست پیدا بکنن، یا باید با صلح برقرار میشد یا میبایست با شکست قطعی یکی از طرفین یا قبول شکست برقرار بشود، یا اینکه استخوان لای زخم فعلا بماند. با واکنش هایی که جمهوری اسلامی انجام داد بعد از تفاهم نامه، ببینید من این تفاهم نامه رو نقطه خیلی مهمی میدونم، به خاطر اینکه حمله شده به منافع جمهوری اسلامی تا جایی که داشته دفاع میکرده، این میره توی کتگوری دفاع از خود. از زمانی که تفاهم نامه ای امضا شد، اونم تفاهم نامه ای که واقعا امتیازات خیلی خیلی بیشتر از انتظاری داده شده بود توش به جمهوری اسلامی، شاید هر حکومت دیگه عاقلی بود از این فرصت استفاده میکرد، شرایط رو عادی میکرد، میرفت و امتیازها رو ازش استفاده میکرد، مخصوصا در زمانی که اصلا برنامه هسته‌ای زیر خاکه و کاری هم نمیتونه بکنه، یعنی در قبال روغن ریخته اون چیزی که از دست داده بود در حالت عادی کلی امتیاز به دست می آورد. ولی چه کرد؟ آمد با حمله به کشتی ها زیاده خواهی اینجا رو عرض میکنه، فکر کرد تا این توهم رفت که حالا که من این تنگ زیر دستمه تا ابد میتونم بیشتر بگیرم، بیشتر امتیاز بگیرم، چرا نکنم این کار رو. این کار رو کرد، دوباره یک سری دیگر جنگ رو این دفعه دیگه خود جمهوری اسلامی تحمیل کرد به مردم ایران و هر چقدر که جلو رفتیم این استخوان لای زخم به طوری رسید که الان ایالات متحده میگوید بسیار خوب، من برای تامین منافع مردم خودم، برای اینکه بنزین گران نشه و چیزهای دیگه میشه اولویت اول من، جمهوری اسلامی رو من الان محاصره کردم، محاصره اقتصادی کردم، محاصره دریایی کردم، وضع اقتصادش خرابه، برم ببینیم تا کی میتونه بمونه. این سیاست جدیدیه که گویا ایالات متحده اعلامش کرده و اینجاست که ما میبینیم جمهوری اسلامی انگار اصلا انگار نه انگار مردم ایران براش مهمن، انگار نه انگار مردم ایران دارو نیاز دارن، غذا نیاز دارن، و این روندی که داره میره رو به جلو میتونه چه فشاری بهشون بیاره. ایستادن سر یک سری رتوریک، یک سری شعار که آقا تنگه مال ماست و ما میریم میجنگیم، آمریکا رو هم شکست میدیم. این چیزی که الان داریم میبینیم دو طرف روی میز گذاشته.
0: آقای مدرس، دو تا نکته است در صحبت های آقای غفوری، میخوام نظر شما رو در مورد هر دو نکته بدونم. اولا که آقای غفوری تقسیم کردن مخاصمه نظامی بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو به قبل از تفاهم نامه و بعد از تفاهم نامه، گفتم بخش قبل از اون دفاعی بوده، جمهوری اسلامی داشته دفاع میکرده، قبل بخش بعد از اون داستان دیگری که تعریف کردن. میخوام نقطه نظر شما رو بدونم، آیا با این تقسیم بندی و دفاعی بودن بخش اول شما موافق هستید؟
2: وقتتون بخیر جناب آقا زمانی. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما میهمانان بسیار عزیز و بینندگان محترمتون. واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی یک رویه آخرالزمانی تهاجمی رو پیش گرفت، خصوصا علیه کشورهای منطقه، و روی این حساب کرد که در حالی که من توانایی دفاع از خودم رو ندارم و در حالی که امکان این رو ندارم که بتونم اون ضربات اساسی که مد نظرم هست رو بخوام به ایالات متحده یا اسرائیل وارد کنم، میام دست میزنم به حمله به کشورهای منطقه، خصوصا به کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس. ولی بعد از تفاهم نامه ادامه و استمرار این روی کرد واقعا یک اقدام سفیهانه. برای همین از این نظر من با کامبیز جان موافقم. بله، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میتونست بیاد اون 14 بندی که در اون یاد داشته تفاهم یا MOU بهش ارائه شده بود رو بگیره، و اگر ذره و سر سوزن عقلانیت در این نظام بود، اگر اون تشتت رأی وجود نداشت، این اتفاق میتونست بیفته. ولی وضعیت فعلی نتیجه چیه؟ وضعیت فعلی نتیجه یک خطایی به نظر من شناختیه که ایالات متحده نسبت به جمهوری اسلامی داشت، و اون هم اینه که شما عملا با یک نیروی متعارف روی زمین طرف نبودید، شما با یک سیستمی طرف بودید که زیر زمین بود. جمهوری اسلامی آوانگارد و پیشخراول حکمرانی زیرزمینیه. مسئله دومی که پیش میاد چیه؟ اینه که در انتهای این تونل یک صندلیه و روی اون صندلی ظاهرا خالیه. ما نمیدونیم، هیچ کس نمیتونه به قطعیت بگه که رهبر سوم این نظام اصلا در قید حیاته، آیا هوشیاره، آیا توانایی تصمیم گیری و تصمیم سازی و سیاست ورزی داره. اون چه که مشخصه اینه که افرادی که این صندلی رو احاطه کردن دارن با هم دیگه می جنگن بر سر این که بتونن قدرت
0: خب
2: بیشتری
0: بشن. حالا از وسط این جنگ چگونه است که این تغییر ادبیات در دستور کار جمهوری اسلامی قرار میگیره؟ یعنی جمهوری اسلامی چه پیش خودش فکر میکنه که حالا میخواد برای ایالات متحده آمریکا شاخ و شاره بکشه، میگه ما از این به بعد، آقای مخبر گفته دیگه، منم در مقدمه برنامه عرض کردم، سیاست رهبری، راهبرد رهبری جدید جمهوری اسلامی تهاجمی کردن جنگ، یعنی حالا ما دیگه میخوایم حمله کنیم، اصلا ما آمریکا کاری نداریم حمله بکنه یا نکنه. چه توهمی، چه محاسبه غلطی، من نمیدونم چه اسمی باید روش گذاشت، چه چیزی رو شما ارزیابی میکنید اینجا آقای مدرس؟
2: خیلی وقتی کسانی که به کما پیش فرو میرن تو یک مرحله دچار یک حالتی میشن، یک نوع بهش میگن سیج به زبان انگلیسی، یک فرم احضار میشه ترجمهش کرد به فارسی، که بدن تمام نیرو رو جمع میکنه، یک بار دیگه این فرد رو بیدار میکنه و بعد از اون این فرد برای همیشه به خواب فرو میره و میمیره. جمهوری اسلامی از نظر من توی همچین وضعیت احضاری قرار داره، برای همینه که دست به این رفتار تهاجمی بی‌محابا و بی‌حساب و کتاب داره میزنه. رفتار جمهوری اسلامی از سر اقتدار نیست، از سر ترس. ترس خالص. شما نگاه کنید به این شش انتصابی که در نظام اومدن انجام دادن به حکم رهبر سوم نظام. اولین نکته‌ای که راجبش وجود داره اینه که هیچ یک از این شش نفر جای یک فرد بازنشسته رو نگرفتن، جای یک جنازه رو گرفتن. و وقتی نگاه میکنید به ترکیبی که دوباره چیدن، کاملا گویای این مسئله است که جمهوری اسلامی در حال حاضر بزرگترین ترسی که داره این هستش که در داخل کشور حرکتی بخواد صورت بگیره، برای همین جبهه خارجی رو سعی میکنه به مراتب تندتر از قبل.
0: بسیار خوب، به این جبهه داخلی و خارجی خواهیم پرداخت. من اما آقای غفوری یه بار دیگه به شما برگردم. آقای مدرس گفتند که شما اون تعبیری که شما در مورد دفاعی به کار بردید در مورد بخش پیش از تفاهم نامه، گفتن جمهوری اسلامی اساسا از ابتدا روش تهاجمی داشت با حمله به کشورهای همسایه، نیابتی ها و سایر مواردی که ایشون برشمردند. چه دلیل داره که شما اون بخش از عملکرد جمهوری اسلامی رو دفاعی مینامید، بخش بعدیش رو تهاجمی تلقی میکنه؟
1: مرسی که بهم وقت دادین اینو در واقع توضیح بدم، به خاطر اینکه فکر کنم یک سوء تفاهم اینجا ایجاد شده، بعد حتما شرح بدم. ببینید، شما به هر کشوری که اول حمله بکنید و طرف در واکنش به شما پاسخ بده، اون رو در حالت دفاعی از نظر روی کاغذ، از نظر دفاعی موقعیتش رو دفاعی میخوانید. خب این به این معنا نیست که اون حکومت قربانی یک تجاوز بیدلیل بوده. توی انگلیسی بهش میگن مثلا unprovoked attack. خب unprovoked نبوده، بخاطر این جمهوری اسلامی تمام این مدت مشغول تحریک همه بوده است. وقتی که از اسرائیل برای اولین بار ضربه خورد، بسیار خب داشته تحریکش میگه، 40 خورده سال گفته که این کشور رو بر میداره. بنابراین من وقتی میگویم دفاعی، منظورم این نیست که یک کشور حکومت مظلومی نشسته بوده اونجا و بهش حمله شده، قربانی بوده داشته دفاع میکرده. خیر، به معنای این که وقتی که یک نیروی به شما حمله میکنه، واکنش شما در اینجا میشود دفاع تا یه مرحله. دقیقا خوب شد که اینو پرسیدید، من این رو جواب بدم. وقتی که اصلا به تفاهم نامه رسیدن، یعنی گفته که آقای فرزن آمریکا یا اسرائیل، شما که به من حمله کردی، من الان با این ترم شما موافقت میکنم، فعلا به هم دیگه حمله نکنیم. آمریکا هم همین رو میگوید، میگه شما که این همه آزار دادی، آزار رساندی به این منطقه، منم تو رو اومدم زدم، الان با این ترم ها، با این شرایط میشینیم با هم دیگه پای میز مذاکره. بعد از اون چی میشه؟ بعد از اون وقتی این کسی که داشته دفاع میکرده در قبال حمله خارجی هر عملی انجام میده، این دیگه عمل خصمانه مستقیم است. بنابراین من منظورم از دفاع این نیست که طرفی رو که مثل جمهوری اسلامی که خودش یک سابقه طولانی در دخالت در کشورهای دیگه داره، در جای حق و ناحق بنشونم. اصلا این جای حق که به هیچ وجه نبوده، ولی اصلا این منظورم از دفاع بحث ارزش نیست، بحث خیلی کلمه مستقیم است، یعنی کسی که در برابر تهاجم قرار گرفته.
0: بسیار خب آقای کوستر، خیلی خوش آمدید اینجا در استودیو. این سیاست تهاجمی چه معنایی داره؟ میبینم نرسیده شروع کردید به کاریکاتور کشیدن روی کاغذی که جلوتونه. آیا واقعا این اعلام این که ما از این به بعد میخواهیم تهاجمی رفتار کنیم یه رجزخوانیه ناشی از توهم قدرت و پیروزی مطلقه، یا اینکه واقعا عقلانیت در جمهوری اسلامی اون یه ذره‌ای هم که اون ته بوده برباد شد؟
3: درود بر شما، من سلام میکنم به مهمانان محترم و بینندگان عزیز برنامه. یک نکته، ما هی میخواییم راجبه یه سری مسائل صحبت نکنیم، شما QR کد شروع میکنیم بحث شروع کردن، ما سعی میکنیم فراموش کنیم.
0: بهتره که فراموش
3: 50,000 نفر 100,000 نفر نیان. اما داستان جمهوری اسلامی که صحبت میکنیم، روانشناسی جمهوری اسلامی یک بحثه، اما ما با یک روانیشناسی اینجا باید مواجه بشیم. ما با یک ساختار روانپریش که ضد عقله و به حقوق مردم خودش هیچ اهمیتی نمیده و حاضر مردم قربانی بشن طرف هستیم. براش راضی کننده است که هر چقدر مردم در میناب، در لامرد، زیر بمب‌ها، زیر موشک‌های آزمایشی کشته بشن، ولی ساختار تصمیم‌گیری زیرزمینیش بتونه هر کاری که دلش میخواد بکنه و برای همه یک تهدید باشه و لذت میبره از اینکه یک آزارگر باشه. ما با یک ساختار آزارگر که دهها مردم خودش رو آزار داده، همسایه‌ها رو آزار داده طرفیم، که الان در حقیقت توانست از این فرصت استفاده کند و تنگه هرمز را گروگان بگیرد که

0: دیست که شهرهای موشکی زیرزمینی رو با امکانات مردم ساختن و پنهانن از دیده ها. این ساختاری که ما داریم یک ساختار سوسکی است. شما نمیتوانید سوسکی که نمیخواد بفهمد رو بهش بفهمونید که کاری که داره میکنه اشتباهه.
1: آمریکایی ها چی؟ آمریکایی ها میفهمند با این سیستمی که شما به تعبیر سیستم زیرزمینی سوسکی بهش اشاره کردید روبرو هستن؟ میدونن چگونه بایستی با چنین سیستمی برخورد کنن؟
0: همیشه معروفه که وقتی میزان خوردن پیتزا در اطراف پنتاگون میره بالا و سفارش پیتزا زیاد میشه، یه جنگ اتفاق میفته. پس داستان پیتزا خورانی که تصمیم گرفتن که حمله بکنن، انگار حواسشون بیشتر به نوع پپرونی یا پنیر بود تا اینکه واقعیت ایران چی هست، واقعیت جمهوری اسلامی چی هست. نه، به نظر من یک، تجربیات رو درست استفاده نکردن، دو، بر اساس اون چیزی که از روزنامه ها ما خوندیم، از اطلاعات مختلف اومده، فریب خوردند ایالات متحده از اسرائیل در شرایطی که آماده نبودند برای این که فکر میکردن مثلا با زدن سر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای همه چیز تمومه. الان ماها گذشته، تموم نیست. و الان مثلا میبینیم که کنگره و سنا، مجلس نمایندگان و سنا دارن همینطور احضار میکنن مقامات مختلف. و مثلا چه در کشتی ابراهیم لینکن گذشته، ملوانان چه مشکلاتی دارن، وضعیت روحی سربازا چه شکلیه.
1: من گفته نماند که مقامات رسمی دولت هم تکذیب کردند این چیزایی.
0: خب،
1: که
0: کار اونا تکذیب کردنه، ما بس واقعیت رو داریم مطرح میکنیم.
1: بسیار.
0: چون دولت ها همیشه تکذیب میکنن. میخوام این نکته رو بگم، من و شما به عنوان شهروندان آمریکایی که البته ریشه در ایران داریم، چند نگرانی داریم. یک، ما در حقیقت نگران هستیم که کاری که ایالات متحده داره میکنه، ایالات متحده رو داره ضعیف میکنه در مقیاس جهانی و حرفش رو نخواهند خوند. چین میتونه به تایوان آسیب بزنه و ایالات متحده نمیتونه دفاعی بکنه بعد از این، به خاطری که ضعفاش مشخص شده و سلاح دفاعی الان نداره. و از طرف دیگر مردم ما در ایران قربانی این بازی شدن که الان جمهوری اسلامی بهره برداری کرده و داره شرایط رو به سمت بدتر شدن پیش میبره.
1: بسیار خوب. آقای مدرسی، باید دیگه به شما برگردم. شنیدید چیزهایی که مهمان محترم دیگر برنامه گفتند؟ آیا فکر میکنید اونجور که فرمودند هیچ پلن و برنامه ویژه‌ای برای مقابله با جمهوری اسلامی در دستور کار دولت ایالات متحده آمریکا قرار نداره و همه‌شون چیزیست که طبق گفته آقای کوثر فریب اسرائیلی‌ها بوده؟
2: خب نمیتونه از نظر من صرفاً فقط فریب باشه، ولی یک مسئله بسیار پررنگ اینجا وجود داره و اون اینه که ایالات متحده متاسفانه این مسئله رو نشون داد که درک دقیقی از حمله به یک حکمرانی زیرزمینی نداشته، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اتفاقا، و اونجاست که من با نیکان عزیز هم صدا و هم عقیده میشم، جمهوری اسلامی 47 سال منتظر چنین حمله‌ای بوده و چطور میشه کسانی که بالاترین مقام‌های صدارت و مشاورت رو در ایالات متحده در دولت پرزیدنت ترامپ بر عهده دارن چنین شناخت دقیقی از این نظام نداشته؟ چون حذف رهبر نظام در اقدام اول، در گام اول، بله، ضربه بزرگی به این نظام زد، ولی این سیستم در هم تنیده‌ای که جمهوری اسلامی ایجاد کرده برمیگرده به چیزی در حدود اواخر دهه 70 شمسی، وقتی که شورش طلاب در استان خراسان در مشهد آغاز میشه. جمهوری اسلامی متوجه این میشه که نیاز به این داره که سیستم سرکوب خودش رو پراکنده کنه. اولین نگانهای سرکوب نامتمرکز در نظام از اون موقع شروع میکنن به شکل گرفتن و بعد همینطور که پیش میاد، به عنوان مثال در 1388 بعد از وقایع 24 خرداد و انتخابات ریاست جمهوری، ما شاهد این بودیم که این عدم تمرکز گسترش پیدا کرد، شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی رفت به سمت تغییر معماری فضای شهری. یعنی چه؟ یعنی به عنوان مثال خیلی چیزهای ساده‌ای شاید اینها به نظر برسه.
1: آقای مدرس، ما رو میبرید داخل ایران و درگیر جمهوری اسلامی میکنید. دغدغه این سوال من اصلا جمهوری اسلامی نیست. دغدغه این سوال من این است که اگر آمریکا نمیدانسته چگونه بایستی با یک ساختار زیرزمینی، یک حکمرانی زیرزمینی رفتار کنه، اسرائیل این کار رو کرده بود. اسرائیل حزب الله رو نابود کرده، دست کم رهبرش رو کشته، بسیار تضعیفش کرده.

0: دیگه اون اسرائیل حزب الله سابق که نیست که، همه از الان به همین حالت در آمده. معینا میخوام بدونم که آیا نبایست آمریکا دقیقا به مشاوره همین اسرائیل گوش میکرده و با او همکاری میکرده که این سابقه رو در پرونده خودش داره در نابود کردن یک حکمرانی تروریستی زیرزمینی؟
1: اتفاقا به نظر من آمریکا به صحبت اسرائیل گوش داده، ولی مسئله اینه که ابعادی که اسرائیل درش با حکمرانی های زیرزمینی روبرو شده متفاوت از جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی به مراتب در هم تنیده تر و وسیع تر و قوی تر از حزب الله لبنان. حزب الله لبنان بخش هایی از خاک لبنان رو در بر میگیره، جمهوری اسلامی متاسفانه کشور وسیعی مثل ایران رو در بر میگیره. تأمین اون تجربه به این سطح، به این سطح کلان، مثل این میمونه که شما بخواید از یک چارچوب خرد وارد یک چارچوب کلان شید با همون روی کردی که در چارچوب خرد داشتید. این به نظر من اشتباه ایالات متحده.
0: بسیار نکته قابل تأملی است. آقای کوثر انگشتتون دوباره دوچار اون سندروم انگشت بیگانه.
2: دقیقاً. من اول خواستم عذرخواهی کنم از شاهین عزیز به خاطر اینکه حوزه پیتزا حوزه ایتالیایی است نه بنده. ما مثال پیتزا رو زدیم. اما نکته دیگر این که سید محمد بهشتی که زمانی رئیس سازمان میراث فرهنگی بود تحقیقاتی کرده بود راجع به شهرهای زیرزمینی و سابقه اون ماجرا، شهرهای دستکند. این تفکر بیشتر از 3000 سال قبل برمی‌گرده و اینکه جاهایی در تمدن کاریزی ایران هم زیرزمینی بوده، اینا دو مرتبه برگشتن به همون داستان. از دو دهه پیش وقتی شروع کردن به کندن تونل‌ها به اسم انتقال آب ولی ایجاد شبکه‌های مختلف زیرزمینی، و اونقدر این خطرناک هست که ممکن کسی واقعا نمیدونه که آیا میان جزیره های خلیج فارس جاهای مختلف این شبکه زیرزمینی باشه یا نه. و به خاطر همین چون جمهوری اسلامی ارزشی برای زیست خلیج فارس قائل نیست، معلوم است که اگر حتی حمله هم صورت بگیره محیط زیست اونجا رو بخواد نابود
0: این
2: کنه.
0: محیط زیست بهتون برمیگره، ولی یعنی امیدوارم وقت بشه که بهش برگردیم، چون میدونم که این بحث جزیره قشم آلودگی های نفتی خیلی مهمه.
2: بله.
0: حتما به این سعی میکنیم امشب بپردازیم. آقای غفوری، صحبت هر دو مهمانمون رو شنیدید، هر دو مهمان محترمی که در طول برنامه گفتگو کردن. این نکته رو من بارها هم شنیدم که خیلی ها وقتی میخوان این اقدام نظامی آمریکا رو به هر نحوی بگن که درست نیست یا ایراداتی درش هست، ایراد به این میگیرن که همه میگفتن رهبر جمهوری اسلامی کشته بشه جمهوری اسلامی سقوط میکنه. نه، اصلا آمریکا دنبال تغییر جمهوری اسلامی که نبود، که از ابتدا هم رئیس جمهور آمریکا گفتش که ما هدفمون تغییر رژیم نیست. ولی کشتن علی خامنه‌ای چه تأثیری بر خود همین جمهوری اسلامی گذاشت؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی اکنون با جمهوری اسلامی که علی خامنه‌ای در کرسی قدرت اون نشسته بود و در آخرین سخنرانیش گفتش که از ناو خطرناک‌تر موشکیه که یک ناو رو به قعر دریا میفرسته، این جمله رو که یادتونه، حالا یادم نیست گفت سلاحی یا گفت موشکی، این جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی است واقعا؟ و آیا بودن اون رهبری که میگفت از ناو خطرناکتر اون سلاحیه که مثلا من در اختیارم هست، واقعا رهبر راستگو و درستکاری بود که بایستی حفظ میشد، شاید تغییری ایجاد میکرد؟
3: خب ببین، سوال از یه منظر دیگه ببینیم، جاش کی نشست؟ آیا جاش آدم درستکارتری از خود علی خامنه ای نشسته است؟ حالا یک چیز دیگه رو هم در نظر بگیریم. اجازه بدید من بحث رو از اینجا شروع کنم که شاهین مدرس گرامی آوردش. ببینید، یک اتفاقی که افتاده بود تا الان، مثلا اسرائیلی ها، برمیگردم به سوال شما ولی مکملش این چیزی میخوام بگم، تا الان اسرائیلی ها با کسانی جنگیده بودند که از بین بردنشون مثلا در محدوده خود لبنان، اولا بسیار کوچکتر بود، ایران 1,648,000 اندی کیلومتر مربع مساحت داره، ثانیاً همسایه‌شون بود. اسرائیل همیشه فقط با همسایه‌هاش جنگیده، میتونسته همیشه نیروی زمینی وارد بکنه و همیشه نیروی زمینیش هم برتر بوده علاوه بر نیروی هواییش. بنابراین مثل این میمونه که ما میخوایم یک دارویی رو رفتیم روی موش و خوچه هندی آزمایش کردیم بدون اینکه بخوایم این رو تحقیقات علمیش رو انجام بدیم، مستقیم ببریم رو جمعیت انسانی تستش کنیم. این جواب نمیده. این اولین مسئله. دومین مسئله این است که اگر جمهوری اسلامی، اگر این عملیات به رفتن جمهوری اسلامی منجر میشد، هم جهان جای بهتری بود برای، یعنی در واقع بدون جمهوری اسلامی، و هم برای مردم ایران حتما جای بهتری می بود. اما این مدل، این که یک عملیاتی انجام بشود و هم نظم رو به هم بریزه، هم زیر ساختای یک کشور رو به هم بریزه، همه چی رو به هم بریزه، آخرش نرسه به یک نتیجه مثبت برای هر طرف. الان ببینید جنگ بی نتیجه ایه، جنگ بی نتیجه ایه. یعنی نه جمهوری اسلامی رفته زیر بار چیزایی که آمریکا میخواسته، نه آمریکا الان میتونه اعلان پیروزی قطعی بکنه، اسرائیلی‌ها که یه کاری کردم فعلا خرفتن اون عقب نشستم منتظرم ببینن چه اتفاقی میفته، اقتصاد جهان، امنیت مردم ایران، همه چی الان توی گروگان یک سری آدم بیخردی به اسم سردمداران جمهوری اسلامی شده که اتفاقا عقیده آخرالزمانی دارن، اتفاقا فکر میکنن اگه شهید بشن میرن یه جای خیلی خوبی.
0: آقای غفوری، اتفاقا این چیزی که شما دارید میگید مصداقی است بر صحت حرفایی که خود اونا میزنن دیگه. اونا میگن که ما برنده ایم به خاطر اینکه تونستیم بازی رو ببریم و تئوریمون هم مرد دیوانه بوده، جوابم داده، همون چیزی که خودشون بهشون میگن جنگ‌های نامتقارن. یعنی واقعا شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این مخاصمه برگ برنده در اختیارشه؟ یعنی واقعا این ادعایی که آقای مخبر میکنه که حالا ما دیگه به توجه میکنیم برآمده از این باور درست به نظر شماست که ما پیروز شدیم؟
3: خیلی خیلی ببین، اصلا یک فرسنگ ها با اون چیزی که من میگم تفاوت داره، الان تشریح میکنم براتون که چرا. ببینید اینی که یک حکومتی یا یک گروه چریکی وقتی یک ارتش کامل بهش حمله میکنه، فرض کن به یک گروه چریکی دیگه، یک گروه نامنظم، همه که از بین نره، حیات داشته باشه، میتونه بگه که من بر نمیدونم لشکر بزرگ، بزرگترین لشکر یا بزرگترین سیستم نظامی دنیا پیروز شدم، له شده، داغون شده ها، ولی ادعای پیروزی میکنه. جمهوری اسلامی که همین طوریش هم هر شکستی رو به اسم پیروزی غالب میکنه به مردم خودش و به هواداران خودش، الان همین که نریخته پایین، شما این شعار پیروزی رو خواهید شنید تا سالهای سال، اینا میگن که پیروز شدن، خون بر شمشیر پیروز است، اینا همون چیز هستن، همون
0: میدونید آقای
3: همون هستن. ما که رتوریک اونا رو نمیخوایم که تکرار بکنیم. خب
0: اجازه بدید من این بحث رو بچرخونم. آره، این نکته بسیار نکته مهمی رو دارین اشاره میکنید، به خاطر اینکه اینجا یک قلبی صورت میگیره، یک قلب معنایی صورت میگیره. آقای مدرس، میخوام شما هم نظرتون رو به ما بگید. ببینید وقتی ما میخوایم بگیم که جمهوری اسلامی، یعنی اونها در رتوریکشون وقتی میخوام بگم پیروز شدن، میگن ما بقا داریم، پیروز شدیم، و دقیقاً همونجوری که شما میفرمایید، میگید یک گروه چریکی هم با جنگ نامتقارن پیروز میشه، در سوی دیگرش وقتی به یه حکومت میخوایم نگاه کنیم که ببینیم یک حکومت در یک جنگ پیروز شده یا نه، در یک درگیری پیروز شده یا نه، بایستی به دستاوردهاش نگاه کنیم، به وضعیت کشور نگاه کنیم، به اقتصاد نگاه کنیم و به اون چیزی که در خصوص دریافت غرامت انجام میده در مقابل کسی که در اون جنگ باش درگیر بوده. اگه از این دو تا زاویه نگاه کنید، آیا کلیت این بحثی که میگن جمهوری اسلامی به صرف بقا پیروز است، یه سوال نمیره آقای مدرس؟
1: چرا؟ جمهوری اسلامی نمیتونه این ادعا رو بکنه که به صرف بقا پیروزه. اصلا این ادعا کاربرد داخلی داره بیشتر برای اسلام، برای اینکه بتونه پروپاگاندایی ایجاد کنه که کنترل روایت رو در داخل به دست بگیره و در این حال بتونه برای یک سری از بقایای آنچه که محور مقاومت مینامید یک نوع آبرویی بخره. این هدف کلی جمهوری اسلامیه، از این که بگه من به صرف این که بقا پیدا کردم زنده میمانم. ولی واقعیتی که وجود داره اینه که این تونل زیرزمینی که جمهوری اسلامی ساخته، تنها چیزی که میتونه از بین ببرتش، برخلاف تونل ها در دنیای واقعی که اونها رو با آب بر میکنن، نور هست. نور اینجا به مفهوم نشان دادن نقاط ضعف و نقاط شکنندگی و نقاط فروریخته این تونله. جمهوری اسلامی وقتی با اون هزینه های هنگفت و گزاف حتی نتونست جان نفر اول خودش رو در منزل خودش حفظ کنه، وقتی که نتونست حریم هوایی کشور رو چه در جنگ 12 روزه چه در جنگ 40 روزه حفظ کنه و عملا آسمان ایران تبدیل شده بود به یک اتوبان 12 بانده، خب این یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی تبدیل شد به یک دولت فروپاشیده. واقعیتی که وجود داره اینه، از نظر علم سیاست اهمیتی نداره شما به چه دلیلی کنترل حریم هوایی رو از دست میدید. لحظه ای که از دست میدید، شما میشید فیل استیت دولت فروپاشیده. حالا جمهوری اسلامی هر ادعایی میتونه بکنه، میتونه بگه من زمینه ظهور امام دوازدهم شیعیان رو فراهم کردم با این کار، میتونه بگه این یک پیروزی مطلق بود، اما واقعیات میدانی دارن چیز دیگه ای رو میگن. این دقیقا به این منزله هست که شما یک نفر رو بگیرید تا جایی که امکان داره این فرد رو کتک بزنید، اما این فرد رو نکشید، و بعد این فرد ادعای پیروزی کنه بگه دیدید من نمردم. آخه شاید هدف از اول کشتن تو نبوده، شاید هدف از اول بوده که تو رو کتکت بزن.
0: بسیار خب آقای غفوری، بار دیگه به شما برگردم. شنیدید گفته های آقای مدرس رو، میخوام شما هم نظرتون رو بفرمایید و بعد به من جواب بدید که اگر با کلیت فرمایشات آقای مدرس موافق هستید، چرا رسانه های لیبرال در جهان یا گروه های چپ اروپایی به دنبال اینن که دقیقا همین یک جمله رو بگیرن که جمهوری اسلامی چون هنوز در رأس کاره پس پیروز شده؟ آیا این برآمده از به قول اون قدیمی از حب علینس، از بغض ماویه است، یعنی از اسرائیل ستیزی یا دشمنی با آقای ترامپ یا جمهوری خواهان در آمریکا است که رسانه های لیبرال میرن دنبال رتوریکی که جمهوری اسلامی هم دقیقا از اون استفاده میکنه و به این مسئله دامن میزنن یا نه؟
3: ببینید کار رسانه اینه که بیاد و روایت رو به چالش بکشه. خب گاهی وقتا این پیش میاد، شما یه روایتی داری، یه نفر میاد این روایت رو شما رو به چالش میکشه. بنابراین این با رسانه، با رسالت رسانه هیچ منافاتی نداره. اونجایی منافات پیدا میکنه که ما تلاش بکنیم بگیم هر کسی که میخواهد از سیستم، از یک سیستمی انتقاد بکنن، این حتما یک بغضی دارد. همین کاری که جمهوری اسلامی هم میکنه دیگه. جمهوری اسلامی هر کسی رو که ازش تعریف نکنه میاد بهش هزار و یک برچسب میزنه. الان ببینید همین رسانه، همین الان کار رسانه‌ای که ما داریم میکنیم، ما داریم دور هم جمع میشیم یه چیزی رو نقد بکنیم. میتونستیم چند نفر بشیم با هم عقیده بشینیم کنار هم دیگه، دست جمعی به جمهوری اسلامی فحش بدیم، اتفاقا منم خیلی پایم، یا اینکه نه بریم تحلیل بکنیم و نظراتمون رو بگیم، بحث رو بچرخونیم. من برداشتم اینه که رسانه های شما بهشون میگین چپ و لیبرال میان و این کار رو میکنن که تصمیم یکی از بزرگترین قدرت های جهان رو به چالش بکشن، این نشون دهنده سیستم دموکراتیک توی
0: این
3: اون
0: پیروزی دموکراسی آمریکایی است، پیروزی دموکراسی فنلاندی که شما دوست
3: دموکراسی.
0: ولی آیا این که روایت رتوریک یک حکومت خودکامه توسط رسانه های آزاد داره بازنشر میشه و اونها همون رو تبدیل به ابزار قدرتش میکنن، یا همون روایت مخدوش در کنگره ها و در میان نمایندگان کنگره یا پارلمان های اروپایی میچرخه، آیا فکر نمی کنید که این بخشی از یک بازی سیاسی است که میتونه به تقویت یک رژیم غیر دموکراتیک در داخل ایران در واقع کمک کنه؟
3: ببین، یا به حقیقت معتقدیم، واقعیت معتقدیم، یا خودمون رو مجبوریم سانسور بکنیم که مبادا فلانی ازش استفاده بکنه. ببینید این واقعیت که جمهوری اسلامی الان ایستاده داره نفس میکشه، واقعیتی که داره میزنه تو سر مردم ایران، واقعیت این که تمام منطقه رو ناامن کرده، واقعیت این که قیمت نفت رو ببینید چیکار کرده باهاش، اینا واقعیته. اگر ما اینا تکرار نکنیم، صرفا به خاطر اینکه نکنه جمهوری اسلامی ازش سوء استفاده بکنه، در یک حباب فریب گیر میکنیم و این گیر کردن اتفاقا ضررش بسیار بسیار بدتر از اینه که بخوایم رتوریک اون رو تکرار بکنیم، ولی با دیده انتقادی، با دیده انتقادی که ما میدانیم، یعنی من به عنوان یک روزنامه نگار اگر بخوام این رو نگاه بکنم، من میدانم که جمهوری اسلامی چه موجود خبیثی در منطقه است، حتما اون رو اول میذارم زیر ذره بین، بعد انتقادهای خودم رو به چیزهای دیگه مطرح میکنم. مثل سر همین جنگ هم، من کسانی که شعار نه به جنگ رو میدادن ولی نه به جمهوری اسلامیش توی کارشون نبود، بسیار بسیار مشکوک بودم از اولش، هم به خاطر اینکه ما ایرانی ما میبینیم این جمهوری اسلامی چی کار کرده، ولی خودمون رو سانسور نمیکنیم.
0: یادی کنیم از بیژن خلیلی، خالق همین شعار نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی، از چهره‌ها و فعالان سیاسی و فرهنگی ایرانی مقیم کالیفرنیا، جنوب کالیفرنیا، که سالها پیش این شعار رو برای اولین بار در جامعه ایرانی مطرح کرد، نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی. آقای مدرس خیلی کوتاه، اگر نسبت به فرمایشات آقای غفوری نکته‌ای هست که می‌خواید بفرمایید؟
1: نه، من فقط یه نکته بسیار درخشانی صحبت‌های کامبیز عزیز داشت و اون اینه که به هیچ عنوان حقیقت نباید قربانی شه. قربانی شدن حقیقت یعنی همون رویا فروشی و یعنی استمرار و افتادن در یک تسلسلی که متاسفانه امروز تا حدی ما درش قرار گرفتیم.
0: بسیار خوب آقای کوثر،
2: ممنونم یادتون افتاد من اینجا
0: یادم بود، میخواستم از این فرصت استفاده کنم. آره. اگه خیلی کوتاه نسبت
2: به بحثی که مطرح بود، من چون رو عدالت زمانی مهدی آقا زمانی داشتم یه کاریکاتور میکشیدم، گفتم این بهتون بگم مال وسی دفعه بعد.
0: ولی میخوام سوال مهمتری بپرسم، ولی اگر نکته‌ای هست بفرمایید خیلی کوتاه تا بعد سوال دیگری رو بپرسم.
2: نه که همه نکات مثبت و درست رو دوستان گفتن.
0: خب پس بریم سراغ لکه نفتی و قشم و محیط زیستی که در حال نابود شدن. اولا در مورد این لکه نفتی توصیه ما بدید و بعد ابعاد اون رو و بعد نکاتی که مطرح هست در مورد خسارت هایی که استمرار درگیری نظامی در منطقه داره به حیات محیط زیست کشورمون وارد میکنه.
2: ببینید لکه نفتی که الان ما در محدوده داریم، یکی در محدوده دریای عمان داریم که لکه بزرگتری است، یکی است که در جنوب قشم بین قشم و هنگام و اون محدوده داریم که لکه کوچکتری است. بحث های زیادی هست راجع به دلایلش که مثلا یک کشتی باری خشک مثلا یک قسمت از مخزنش میتونه رها شده باشه، این درس کرده باشه. اونی که در محدوده عمان هست به گل نشسته یک کشتی روسی که یک وسعت زیادی داره اون لکه. اما خطر بسیار بزرگی که این جنگ داره، ببینید در طول چند دهه گذشته مدیریت بد محیط زیستی کشورهای حاشیه خلیج فارس، چه جنوب چه شمال، باعث شده بود که بخش عمده‌ای از آبزیان خلیج فارس یا مهاجرت بکنند یا از بین برند. پلانکتون های زیادی از بین رفتند، درنتیجه تولید اکسیژن در خلیج فارس خودش به خطر افتاده، بسیاری از مرجان ها از بین رفتند، پدیده بلیچینگ رو میبینیم بیشتر شده و خلیج فارس گرمتر شده. خلیج فارس یکی از گرمترین دریاهای دنیاست، حالا گرمتر هم شده در فضای فعلی. حالا در نظر بگیرید که مردمان اطراف این محدوده وقتی که شرجی میشه و میزان حرارت و رطوبت میره بالاتر چه مرگ و میری رو شاهد هستند. این از این بود. اما این اتفاقی که افتاده، هر کشتی که جمهوری اسلامی بخواد بزنه، اگر موتورخونش هدف قرار بگیره، اگر مخازنش هدف قرار بگیره، اگر با مین برخورد بکنه و نفت رها بشه، شما پدیده رو خواهید دید که رسیدن اکسیژن مختل میشه. اگر به محدوده جنگل‌های حرا در محدوده قشم عملا نگاه بکنیم، البته بیشتر جنگل‌های دستکاشتی هست که در محدوده مثلا نقاشه و شیب دراز و اینا بودن، نه اون قسمت تنگه خوران، ولی همین محدوده رو در نظر بگیرید، وقتی ریشه ها به نفت آغشته بشن تنفس این جنگل ها از بین میره و بعد ماهی ها آسیب میبینن، لاک پشت ها آسیب میبینن، دلفین ها آسیب میبینن. این جنگ تنها نفعی که به نظر من داشته برای جماعتی است که نونشون در جنگه، حالا جمهوری اسلامی بخشش نونش در جنگه، بعضی از شرکت های اسلحه سازی هم که دنبال ساخت سلاح هستن نونشون در جنگه، اما ضرر عمده رو مردم منطقه و آبزیان خواهند دید و بعداً کل محیط زیست اکوسیستم منطقه، و این بسیار خطرناکه.
0: حالا برای اینکه تایید اثبات کنم که من حواسم به مدیریت زمان بود، اون کاریکاتور رو به شما بکشید به من تحویل بدید، من یادگار از شما نگه دارم. اما واقعا میخوام بدونم که همزمان که ما با این بحران به دلیل جنگ در جنوب کشور روبرو هستیم، همین امروز هم گفته شد که کاهش سطح آب دریای خزر به حد بسیار خطرناکی رسیده که در 200 سال گذشته بی سابقه است.
2: بله.
0: حالا من این کلمه 200 سال هم نمیدونم چجوری اینو محاسبه کردن برای 200 سال رو در نظر گرفتن. من میخوام بپرسم چرا میگن در 200 سال گذشته، چه اعداد ارقام یا آمارهایی در این مدت هست که اینو لحاظ میکنن. اینم که جنگ هم که اونجا جنگ نیست که، کسی هم اونجا کار نداره، که این فرایند چگونه است؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی نسبت به منابع خودش اصلا اهمیتی قائل هست که حالا بگیم در دوره جنگ این توجه کمتر شده؟
2: من پرهیز میکنم اسم خزر رو بیارم، میگم دریای مازندران. دریای مازندران منبع یه داستان طولانی تاریخی داره.
0: اوکی.
2: دریای مازندران یا دریای قزوین، دریای کسپیان اگر بخوایم نگاه بکنیم، این دریا منبع آب اصلیش ولگا هست که از سمت روسیه میاد. تا اونجایی که من شنیدم سدهایی رو دارن اونجا ایجاد میکنن که از منابع آب استفاده کنن. چرا؟ چون الان به خاطر گرمتر شدن منابع آب ولگا، یعنی کوهستان ها و جایی که دقیقا تامین کننده برفی بودن که این ولگا رو زنده نگه میداشتن، ما الان با پدیده ای که امسال بیشتر میبینیم، آب در بسیاری از رودهای اروپا و مناطق مختلف داره کمتر میشه. ما راین رو میبینیم خشکتر، دانوب رو میبینیم خشکتر، خیلی از این خیلی از نیروگاه هسته‌ای دیگه نمیتونن کار بکنن. حجم انرژی که داره تولید میشه به واسطه نیروگاه هسته‌ای داره کاهش پیدا میکنه. در نتیجه آبی هم که حالا از سمت روسیه میاد کاهش پیدا کرده. سمت ایران آب بسیار کمی است نسبت به ولگا. اینکه در طول 200 سال گذشته من فکر میکنم به این واسطه که در طول 200 سال گذشته اندازه‌گیری‌ها بیشتر بوده. چون ما میزان نداریم که چقدر مثلا 1000 سال پیش بعد یک سری محاسبات زمین‌شناسی کار دیگه انجام بشه. اما خطر عمده اتفاقا کاهش سطح آب دریای مازندران سمت شمالش هست، یعنی قسمت کم عمق شمالی، یک سوم شمالی بخشش از آب بیرون خواهد اومد و اونجا یک بیابان خواهیم داشت، یک بیابان خواهیم داشت که تا سالهای سال اون پیده که در دریای آرال اتفاق افتاد، دریاچه آرال، اونجا شاهدش خواهیم بود و گرد و خاک زیاد انجام می‌کنه.
0: همین مسئله در دریاچه آرال فکر کردم و اون کاری که در اتحاد جمهوری شوروی البته اتفاق افتاد واسه بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان، خواستم ببینم که آیا واقعا باید همین نگرانی در مورد دریای خزر هم داشته باشیم
2: برای دریای مازندران. نه به اون حد، چون بخش جنوبیش عمق بسیار زیادی داره، بخشای نیمه عمیق و عمیق داره، اما نگرانی ما باید بیشتر فعلا برای دریاچه ارومیه باشه. درسته یک کمی بارندگی به خاطر پدیده‌های هواشناسی باعث شد که الان وضعیت اونجا امسال بهتر بشه، اما در نهایت وقتی تبخیر انجام بشه و بعد اون ناترازی که میان آب‌های زیرزمینی و دریاچه است شاهد باشیم، سطح آب پایین‌تر خواهد بود و اونجا شرایط خطرناکی رو خواهد داشت.
0: آخرین سوال در همین بخش، مردم، من جمله رو بسیار در رسانه‌های اجتماعی می‌بینم که برخورد می‌کنم، دوستانی که حالا محبت می‌کنم پیام می‌فرستن در اینستاگرام یا در توییتر، میگن که تمام تفسیرهاتون، برنامه‌هاتون در مورد جنگ آمریکاست و جمهوری اسلامی، در حالی که ما مردم زندگی دیگری داریم، زندگیمون همین بدبختی‌هایی است که می‌بینیم جلوی چشممون، کشورمون داره نابود میشه، محیط زیستمون از بین میره، نانمون در حقیقت قطع شده و هر روز داریم فقیرتر از قبل میشیم. در این شرایط مردم در چه جایگاهی قرار دارن با این دغدغه‌ها؟ هیچ کاری هم ندارن به اینکه کی آقای دنیاست کی آقای دنیا نیست. مردم کجا قرار دارن و چگونه میتونن از خودشون و زندگی کوچکشون و محیط زیستشون حمایت کنن؟
2: ممنونم که اینو گفتید، چون متاسفانه کار رسانه عملا روزمره شده، اما این به زندگی امروز و فردای مردم ربط داره. مردم ما عملیاتی در ارتباط با مدیریت منابع ندارند، نداشتن در طول جمهوری اسلامی، قبل از اون هم نداشتن. ما نیاز داریم که مردم تأثیرگذارتر باشن، تصمیم گیرنده باشن در قبال ماجرا، تصمیم ساز باشن، حالا با روش‌های مدنی که اتفاقا انجام شده، حتی در کشورهای غیر دموکراتیک تا حدی موفق هم شدن، سخت بوده، اما دفاع از منابع آب، یعنی وقتی من از منابع آب یک منطقه دفاع بکنم، اون فرزند اون بسیجی هم تشنه نخواهد موند، فرزند اون پاسدار هم تشنه نخواهد موند. در نظر بگیرید که این منابع آب مشترک، وظیفه ما نگاهبانی از اونهاست. ما اگر بتوانیم یاد بگیریم آموزه‌ها و ارزش‌هایی که در گذشته داشتیم، در دوران هخامنشی، قبلش، بعدش، که مردم احترام می‌گذاشتن به بهداشت، به منابع آب، و براشون مهم بود چهار عنصر اصلی چجوری باش برخورد بکنن، اون رو بتونیم زنده بکنیم.
0: ای کاش که در ایران تونل میکندن زیر زمین برای قنات، نه برای شهر موشکی، به عبارتی بهتر. آقای مدرس، از شما هم بشنویم عملیات مردم در شرایط کنونی و این وضعیتی که وجود داره در کشورمون و اینکه واقعا مردم میخوان زندگی کنه. آقای مدرس صدای برمی، خب آقای مدرس رو از دست دیم. آقای غفوری،
3: بله، من اول این صحبتی که نگاه کرد در تصحیح اسم، اینو من یه کوچولو ادامه بدم. برای خزرهای قومی بودن که خیلی هم اتفاقا با ایرانی ها درگیر بودن، همیشه حمله میکردن به سواحل سمت سرزمین پدری و مادری من، که مازندران، اسم مازندران اومد. گفتم اینو بگم که همین چیزی که داریم صحبت میکنیم هممون در این برنامه، با به رغم حالا موافقت ها و مخالفت ها، هممون یه چیزی رو میدونیم، یه چیزی رو میدونیم که حکومت جمهوری اسلامی ما رو از دیدن حتی اون کشور زیبا، از کرانه های دریای مازندران تا جنوب محروم کرده. یعنی هممون یک داغ در سینه داریم. من خودم به عنوان ازبت، من اینجا کلاه روزنامه‌نگار هستم، بردارم کلاه فعال سیاسی رو بذارم روی سرم و این رو بگویم که من در کنار این جنگ داره کار خودشو میکنه، ولی در کنار اون بسیار آقا زمانی باورمندم که مردم ایران انقدر عزم و انقدر دلیل دارن برای اینکه به زودی این حکومت و تومارش رو در هم بپیچن، اگر که تا اگرچه تا الان این اتفاق نیفتاده به خاطر اون خونریزی و قساوت جمهوری اسلامی بوده، ولی من فکر میکنم که ما به زودی آزادی رو لمس خواهیم کرد. این بحث ها همه کمک میکنه. به همون روز برگردم به قضیه جنگ اخیر همونطور که گفتم از مخصوصا از جایی که جمهوری اسلامی حمله کرد، به حمله غیر تحریک شده کرد به ناوها و کشتی های تجاری کشورهای دیگه در تنگه هرمز و دریای عمان، اونجا بود که یک بار دیگه ما فهمیدیم، فکر کنم دنیا هم فهمید، با جمهوری اسلامی نمیتواند از راهی که تا الان در پیش گرفته بود، یعنی مماشات، یعنی که ما بریم بشینیم بگیم بله باشه شما هم درست میگین، حالا این یه ذره کار رو نکنید ما انقدر به شما میدیم، از این راه دیگه نمیتونه بره جلو. هرچه که بوده یا نبوده بعد از این جنگ با قبل از این جنگ یک اتفاقی افتاده آقای آقازمانی. دنیا دیده این حکومت یه حکومت متعارف نیست، منطقه دیده که این حکومت میتواند کاری رو بکنه که بدون اینکه هیچ دلیلی داشته باشد کشور منطقه کویت، قطر، بحرین، عربستان سعودی، اون طرف تا اردن بیان آماج حمله موشکی این حکومت قرار بگیرن. بعد از این جنگ دیگه هیچ چیزی برای جمهوری اسلامی در دنیا، در جامعه بین الملل و در منطقه مثل سابق نمیمونه. میزان بی‌اعتمادی ها بسیار بالا رفته و من واقعا عمر حکومت رو فهم کنم نفسش به شما رو افتاده، به رغم اینکه هنوز در
0: پاست. آقای مدرس، عملیات مردم در این شرایط، برخی ها میگویند که هرچه از این دوره بحران عبور کنیم دورتر بشیم جمهوری اسلامی تقویت میشه، سرنگونیش سخت‌تر. برخی ها میگن هرچه دورتر میشیم از جنگ جامعه مدنی قدرت بیشتری برای سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد داشت. کدام روایت صحیح‌تر است؟
1: ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که جامعه مدنی ما نیاز داره به ایجاد یک سری ساختار، نیاز داره به ایجاد یک سری شبکه، نیاز داره به یک نمایندگی مستقیمی که در این جامعه شکل بگیره، نیاز داره که به این باور برسه که اپوزیسیون در دیاسپورا نمیتونن بخش عمده کار رو پیش ببرن، نیاز داره که از این عددهای واهی 70-80 درصدی که شبیه همون همه پرسی واهی جمهوری اسلامی در سال 58 بود عبور کنه. اینا تمام نکاتیه که ما باید بتونیم بهش برسیم. و در حال حاضر چه اتفاقی داره میفته؟ جمهوری اسلامی اومده تمام تمرکزش رو گذاشته روی بازسازی یک کابینه کاملا امنیتی، که این کابینه امنیتی کاربرد اصلیش سرکوب داخلیه. جمهوری اسلامی اومده به شکل دهشتناکی تعداد قتل‌های حکومتی یا اعدام رو افزایش داده، داره مجدداً خشونت رو به هدف ارعاب و ترساندن جامعه با اعدام در ملأ عام تزریق می‌کنه به درون جامعه. اینها همه نشون دهنده یک واقعیته، جمهوری اسلامی در حال افول هست. اما مادامی که ما نتونیم بدیلی برای این نظام ایجاد کنیم که اون بدیل بتونه به قدرت‌های جهانی یک نکته رو بگه، و اونم اینه که قرار نیست در دوره پسا جمهوری اسلامی یک خلأ قدرت رخ بده. ما این امکانات رو داریم، این توانایی‌ها رو داریم. 70% این ساختاری که ساختیم در داخل خاک ایران مستقر، اونجا پاش روی زمینه، میتونه یک اینترسابجکتیویتی ایجاد کنه، میتونه یک رابطه بین الاذهانی ایجاد کنه، به خاطر اینکه با واقعیت در تماس ملموس است. و حالا به عنوان مثال 30% رو دیاسپورا داره از خارج رهبری هم نه، داره سعی میکنه در نقاطی هدایت کنه، داره سعی میکنه در نقاطی یاری برسونه، داره سعی میکنه صدای داخل باشه. بدبختی ما چیه؟ بدبختی ما اینه که ما با یک رویا فروشی پیش رفتیم. و فقط برای جنبندی، نمیدونم چقدر زمان داریم، به من یک دقیقه وقت بدید راجع به
0: 30 ثانیه
1: مسئله آب که نیکان عزیز صحبت کرد رو اصلا دست کم نگیرید. وضعیت خشکی و بی‌آبی باعث انحطاط جریان تمدنی ما خواهد شد، فراتر از اون کاری که جمهوری اسلامی با ما کرده. این من رو خیلی میترسونه.
0: بی نهایت سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون، شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل، که از پایتخت ایتالیا، شهر زیبای روم، شهر زیبا و تاریخی روم همراه ما بودند، کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و البته عضو کنگره آزادی که از شهر یوسکوله در کشور فنلاند همراه ما هستند، در طول برنامه همراه بودند، و همچنین اینجا در استودیو از نگاهنگ کوهسر سپاسگزارم، روزنامه‌نگار و از فعالان محیط زیست که با حضورش در این برنامه بار دیگر در طول این رو برنامه به ما یاری رسوندند. از شما هم سپاسگزارم که این برنامه رو به تماشا نشستید. با یادآوری اینکه پادکست تفسیر خبر رو فراموش نکنید، دقیقاً تا چند دقیقه دیگه این پادکست در کانال تلگرام صدای آمریکا با آدرس farsi.voa منتشر خواهد شد. وقت خوش، خدا نگهدار.

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این تعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن ها، رسیده ها غریب و مات

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگ و بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: رادمهر رسان.

0: سلام بچه ها،
1: درود مردم شریف ایران.
2: بچه ها کمک.

0: Mario.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

عیسی بهادر.

¡Escenario al

سلام و وقت بخیر خدمت همراهان همیشگی کرد کانال. من شهرام صبحانی هستم و امشب شنبه 24 مرداد ماه با گزیده ای از مهمترین و تازه ترین رویدادهای امروز در اخبار شبانگاهی مهمان خانه های شما خواهیم بود. سپاس که ما را برای شنیدن اخبار انتخاب کردید. با ما همراه باشید. سرخط خبرها. دو برابر شدن قیمت ثبت معیشت کارگران، دستمزدها از هزینه‌های زندگی عقب ماند و فشار اقتصادی بر میلیون‌ها خانوار افزایش یافت. بحران گاز صنایع تشدید می‌شود. فرسودگی زیرساخت‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری زمستان سخت و کاهش تولید را در پیش دارد. کانادا پنج مقام رژیم ایران را به دلیل تهدید علیه امنیت و ثبات بین المللی تحریم کرد. حمله حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران به بندر المخا، 4 غیر نظامی کشته و 8 نفر نیز زخمی شدند. و اینک مشروع اخبار. در سایه سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، فشار معیشتی بر کارگران و خانواده‌هایشان روز به روز سنگین‌تر می‌شود. محسن باقری، نماینده کارگری شورای عالی کار می‌گوید، سبد معیشتی که در دی ماه محاسبه شده، اکنون تقریباً دو برابر شده است. بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کالاها و خدمات از 542 در اسفند سال گذشته به 677 در تیر ماه امسال رسیده و تورم خوراکی‌ها نسبت به سال گذشته از 128 درصد عبور کرده است. در مقابل، حداقل دستمزد کارگران در سال 1405 تنها 60 درصد افزایش یافته است. یعنی درآمد کارگران همچنان فاصله زیادی با هزینه واقعی زندگی دارد. این وضعیت نشان دهنده عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم است. بحرانی که نتیجه آن برای میلیون‌ها خانواده حذف کالاهای ضروری و تشدید فقر و فشار اقتصادی است. بحران سوخت در سنندج زندگی شهروندان را بیش از پیش دشوار کرده است. پس از کاهش سهمیه بنزین 3000 تومانی از 70 به 50 لیتر دریافت بنزین 5000 تومانی از کارت جایگاه نیز به حد اکثر 15 لیتر محدود شده است. بر اساس گزارش ایران وایر، برخی شهروندان از ساعت 5 یا 6 صبح در صف جایگاه منتظر می مانند و در برخی جایگاه سهمیه سوخت تا ساعت 10 یا 11 صبح تمام می شود. این محدودیت ها که با ادعای مقابله با قاچاق سوخت اعمال شده، فشار بیشتری بر مردم وارد کرده است. حتی برخی رانندگان برای رسیدن به جایگاه بعدی از دیگران چند لیتر بنزین درخواست می کنند. در حالی که حکومت از مقابله با قاچاق سخن می گوید. نتیجه سیاست هایش برای شهروندان چیزی جز صف، کمبود و سرگردانی برای تأمین چند لیتر بنزین نیست. بحران انرژی در ایران هر روز جدی‌تر می‌شود و صنایع در آستانه یک زمستان دشوار قرار گرفتند. روزنامه دنیای اقتصاد هشدار داده که کمبود گاز در نیمه دوم سال می‌تواند فعالیت صنایع بزرگ را با مشکل روبرو کند. افزایش مصرف، فرسودگی تأسیسات، کاهش سرمایه‌گذاری و آسیب به زیرساخت‌های گازی فاصله میان تولید و مصرف را بیشتر کرده است. در صورت تشدید سرما، احتمال محدود شدن گاز صنایع و کاهش تولید و صادرات وجود دارد. همچنین کاهش گاز نیروگاه ها می تواند بحران برق را شدیدتر کند و فشار بیشتری بر کارخانه ها وارد کند. بر اساس برآورد شورای عالی انرژی، اگر این روند ادامه پیدا کند، ناترازی گاز تا سال 1420 ممکن است به بیش از 700 میلیون متر مکعب در روز برسد. ادامه این وضعیت تصویری نگران کننده از آینده انرژی و اقتصاد ایران ترسیم می کند. بدهی دولت جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از 127 میلیارد دلار گذشته است. رقمی که
بار دیگر عمق بحران مالی و سوء مدیریت منابع نفتی کشور را آشکار می کند. رضا محمدی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی گفته، دولت بیش از 110 میلیارد دلار و شرکت ملی نفت بیش از 17 میلیارد دلار به این صندوق بدهکارند. قرار بود با سرمایه‌گذاری در میادین نفتی بخشی از این بدهی‌ها تسویه شود، اما این طرح همچنان عملی نشده است، در حالی که ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان است. سوء مدیریت و سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی باعث شده ثروت نفتی کشور نه به رفاه مردم بلکه به انباشت بدهی و بحران اقتصادی منجر شود. کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای تشدید فشارهای امنیتی، قضایی و اداری علیه معلمان و فعالان صنفی را محکوم کرد. این کانون اعلام کرده از آغاز جنگ بیش از 60 معلم و فعال صنفی با احضار، بازداشت، اخراج، تبعید و احکام قضایی روبرو شده اند. کانون صنفی معلمان همچنان نسبت به وضعیت معلمان زندانی، به ویژه افراد بیمار و محروم از خدمات درمانی و ملاقات ابراز نگرانی کرده است. این تشکل تأکید کرده که مطالبه حقوق صنفی، اعتراض به تبعیض و درخواست آموزش رایگان و با کیفیت حق قانونی و مشروع معلمان است و نباید با زندان و سرکوب پاسخ داده شود. کانون خواستار توقف فوری فشارها، لغو احکام علیه فعالان صنفی، آزادی معلمان زندانی و به رسمی شناختن حق تشکلیابی و اعتراض مسالمت‌آمیز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در نیوجرسی گفت پس از پایان جنگ با ایران ممکن است سنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام کند. او مدعی شد ایران در حال شکست خوردن است، اما درباره نحوه اجرایی این تصمیم توضیحی نداد. برخی رسانه‌های آمریکایی گفتند اظهارات ترامپ بیشتر جنبه شوخی داشته و نشانه تصمیم رسمی دولت آمریکا نیست. یک مقام ارشد کاخ سفید نیز تأکید کرده که ترامپ پیش از این سخنان چون این موضوعی را با مشاوران خود مطرح نکرده بود. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش گفت تهران ادعاهای آمریکا درباره تنگه هرمز را جدی نمی‌گیرد و تأکید کرد این آبراه تحت حاکمیت ایران قرار دارد و هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند با تهدید نظامی یا فشار سیاسی آن را به کنترل خود درآورد. کانادا 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل اقداماتی که اتاوا آنها را تهدید علیه امنیت و ثبات بین المللی می‌داند تحریم کرد. علی عبداللهی، رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح رژیم ایران، در کنار ابراهیم ذوالفقاری، ابراهیم عزیزی، شهرام ایرانی و حمید حسینی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. دولت کانادا اعلام کرده است این افراد در اقداماتی نقش داشتند که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کرده و ناقض قوانین بین المللی بوده است. بر اساس تحریم های جدید، هر گونه معامله با این افراد ممنوع شده. دارایی های احتمالی آنها در کانادا مسدود می شود و ورودشان به این کشور نیز ممنوع خواهد بود. وزیر خارجه کانادا تأکید کرده است که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برای تجارت جهانی و امنیت انرژی حیاتی است و اقدامات جمهوری اسلامی می تواند امنیت اقتصادی و انرژی جهان را تهدید کند. وزارت دادگستری آمریکا تهدید موشکی منتسب به ایران علیه هواپیمای دونالد ترامپ را در شمار تلاش‌های ترور علیه رئیس جمهوری آمریکا قرار داده است. جان ساورز، وکیل دولت آمریکا، در دادخواستی برای دیوان عالی اعلام کرده که ترامپ هدف چندین تهدید و تلاش اخیر برای ترور بوده و به تهدید حمله موشکی علیه هواپیمای ریاست جمهوری در 8 ژوئیه اشاره کرده است. بر اساس گزارش‌های قبلی، این تهدید هنگام بازگشت ترامپ از نشست ناتو در ترکیه رخ داد و سرویس مخفی آمریکا برای حفظ امنیت او به طور مخفیانه ترامپ را به هواپیمای دیگری منتقل کرد. دولت آمریکا این تهدیدها را نشانه ای افزایش خطرات امنیتی دانسته و در تلاش است با استناد به همین نگرانی ها مانع قضایی ساخت تالار جدید کاخ سفید را برطرف کند. این پرونده بار دیگر
تنش‌های امنیتی میان آمریکا و جمهوری اسلامی را در کانون توجه قرار داده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در پی ادامه محاصره و اقدامات نظامی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی، مسیر حرکت 62 کشتی تجاری که به سمت ایران در حرکت بودند تغییر کرده است. بر اساس بیانیه سنتکام، در جریان اجرای این اقدامات 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی دیگر برای بررسی و اطمینان از رعایت قوانین کشتیرانی توقیف شده اند. سنتکام همچنین اعلام کرده نیروهای آمریکایی در دریای عرب در حال اجرای عملیات مرتبط با محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی هستند. این اقدامات در چهارچوب افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا علیه تهران انجام شده و همزمان تنش‌ها بر سر رفت و آمد کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه افزایش یافته است. ادامه این وضعیت می‌تواند مسیر تجارت دریایی و انتقال کالا به ایران را با محدودیت‌های بیشتری روبرو کند. بحرین با محکوم کردن حملات منتسب به جمهوری اسلامی علیه نفتکش‌ها در تنگه هرمز، از شورای امنیت سازمان ملل خواست علیه رژیم ایران اقدام قاطع انجام دهد. وزارت خارجه بحرین حمله به 2 نفتکش متعلق به شرکت اماراتی ادنوگرا حملاتی تروریستی خوانده و اعلام کرده این اقدامات امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند. منامه از شورای امنیت خواسته جمهوری اسلامی را وادار کند که اقدامات خصمانه‌ای خود را متوقف کرده و امنیت عبور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را تضمین کند. بحرین همچنین هشدار داده است که تنگه هرمز نباید به ابزاری برای فشار و باجگیری اقتصادی تبدیل شود. این موضع نشان دهنده ای افزایش فشار منطقه‌ای و بین المللی بر جمهوری اسلامی بر سر امنیت کشتیرانی و فعالیت‌های آن در خلیج است. دولت یمن اعلام کرد که حمله موشکی حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران به بندر المخا در دریای سرخ دست کم 4 غیر نظامی کشته و 8 نفر نیز زخمی بر جای گذاشته است. بر اساس گزارش‌ها حوثی‌ها روز جمعه 6 موشک بالستیک به این بندر شلیک کردند که به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی آسیب زده و چند قایق ماهیگیری نیز آتش گرفتند. 2 ملوان نیز مفقود گزارش شده‌اند. حوثی‌ها مدعیند اهداف نظامی و کشتی‌های جنگی نیروهای مورد حمایت عربستان را هدف قرار دادند، اما مقام‌های یمنی از تلفات غیر نظامیان خبر دادند. همزمان حوثی‌ها مدعی حمله پهپادی به تأسیسات آرامکو در نجران عربستان شدند، ادعایی که تاکنون از سوی عربستان و آرامکو تایید نشده است. تشدید این حملات نگرانی‌ها درباره بازگشت یمن به یک جنگ گسترده را افزایش داده است. در حمله هوایی اسرائیل به روستای انصار در جنوب لبنان دست کم 7 نفر کشته و 2 نفر نیز زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در میان کشته شدگان 3 کودک و 2 زن نیز حضور دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، یک خانه در حاشیه روستای انصار هدف قرار گرفته و نیروهای امدادی همچنان در حال جستجو در میان آوار هستند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در این حمله زیرساخت‌های حزب الله را هدف قرار داده و این عملیات را در واکنش به اقدام علیه نیروهای اسرائیلی انجام داده است. این حمله در حالی رخ داده که آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله همچنان شکننده است. اسرائیل خواستار خلع سلاح حزب الله شده، اما این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با خلع سلاح مخالفت کرده است. تداوم حملات در جنوب لبنان بار دیگر نگرانی ها درباره گسترش درگیری و افزایش تلفات غیر نظامیان را بیشتر کرده است. همراهان عزیز، به پایان اخبار امشب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم هر جا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و زندگیتون پر از موفقیت باشه.

در حالی که آمریکا با فشار اقتصادی و محاصره دریایی در پی کشوندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره است، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از عدم مذاکره سخن می‌گویند و نسبت به وضعیت بحرانی اقتصاد مردم ایران بی‌توجهند.

0: خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقازمانی در خدمت شما در این برنامه که تفسیر خبر. پرزیدنت ترامپ در یک سخنرانی روز جمعه گفت که آمریکایی‌ها که مجبور شدن مبلغ بسیار ناچیزی بیشتر برای بنزین خودشون بپردازن، باید به یاد داشته باشن که این بهای حصول اطمینان از این بود که یک حکومت بسیار شرور نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. رئیس جمهوری آمریکا گفت کاری که ما انجام میدیم خدمت بزرگی به جهان هست، نه فقط به خود ما، و ما واقعا داریم کار فوق‌العاده‌ای انجام میدیم. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم روز پنجشنبه گفته ایالات متحده قصد داره اقدامات جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال کنه که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور هرگز سابقه نداشته. با این حساب جمهوری اسلامی بی‌توجه به خسارت‌هایی که به کشور و مردم وارد میشه در پی جاه‌طلبی خودش است. این رفتارهای جمهوری اسلامی باعث شده حتی موقعیت استراتژیک ایران هم روز به روز ضعیف‌تر بشه. پیدا کردن مسیرهای انتقال انرژی از مسیری غیر از تنگه هرمز و تفاهم‌نامه‌های امنیتی کشورهای مختلف به اضافه راه‌های ترانزیتی که ایران رو دور میزنند، موقعیت استراتژیکی ایران رو هر روز ضعیف‌تر میکنه. در این برنامه با کارشناسان در مورد تلاش آمریکا برای دیپلماسی و لجاجت جمهوری اسلامی برای گفتگو حتی به قیمت آسیب به ایران و مردم ایران خواهیم پرداخت. اما در ابتدا نگاهی داشته باشیم به اهمیت تنگه هرمز و رفتارهای جمهوری اسلامی پس از 9 اسفند.
1: حدود 20% نفت جهان پیش از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه مواضع جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور می کرد. پیش از این عملیات جمهوری اسلامی بارها در مورد بستن تنگه هرمز جهان را تهدید کرده بود. پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل، جمهوری اسلامی تردد در این تنگه را مختل کرد. هدف حکومت از این اقدام بالا بردن هزینه‌های جهانی و ایجاد ابزار فشار بود. اهرمی که ابتدا مؤثر بود و قیمت نفت خام برنت را از بشکه 61 دلار در ابتدای دی ماه به 118 دلار در پایان اسفند رساند. پس از آتش بس و سرباز زدن جمهوری اسلامی برای مذاکره، آمریکا اقدام به محاصره دریایی ایران کرد. این محاصره باعث شد صادرات نفت خام و میعانات گازی جمهوری اسلامی از میزان روزانه نزدیک به 1.9 میلیون بشکه در ماه اسفند در اردیبهشت به روزی 209 هزار بشکه سقوط کرد. طبق آمار مؤسسه آمار لویتز، درآمد نفتی حکومت ایران از 5 میلیارد و 130 میلیون دلار در اسفند ماه به 837 میلیون دلار در اردیبهشت رسید که نشان دهنده افت 84% است. محاصره دریایی جواب داد و جمهوری اسلامی با وساطت پاکستان، قطر، ترکیه و مصر پای میز مذاکره نشست و در مقابل بازگشایی تنگه هرمز محاصره دریایی برطرف شد و تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی برداشته شد. چند روز پس از پایان محاصره، جمهوری اسلامی حملات خود به کشتی‌های تجاری را در تنگه هرمز آغاز کرد و در مقابل آمریکا هم حملاتی به مواضع نظامی جمهوری اسلامی انجام داد. با ادامه این درگیری‌ها آمریکا مجدداً محاصره دریایی را از سر گرفت. جمهوری اسلامی تصور می‌کرد با بستن تنگه هرمز قیمت نفت به بالای 200 دلار در هر بشکه برسد، اما این چنین نشد. ابتدا سیاست آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت از بالا رفتن قیمت آن جلوگیری کرد و سپس کشورهای مختلف بر تولید خود افزوده و کشورهای منطقه راه‌های دیگری برای صادرات نفت خود پیدا کردند تا نفت در محدوده 80 دلار در نوسان باشد. قیمت بنزین در آمریکا اما رشد 29% را تجربه کرده است. جمهوری اسلامی چشم به آن دوخته تا شاید به وسیله افزایش قیمت‌ها در آمریکا انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر یا آبان ماه به ضرر حزب جمهوری خواه تمام شود و در کنگره آمریکا فشار بر پرزیدنت ترامپ افزایش یابد تا از محاصره و عملیات نظامی جلوگیری شود. اما پرزیدنت ترامپ در سخنرانی خود در روز جمعه گفت آمریکایی‌هایی که مجبور شده‌اند مبلغ بسیار بیشتری برای بنزین خود بپردازند باید به یاد داشته باشند که این بهای حصول اطمینان از این بود که یک حکومت بسیار شرور نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این همه در حالی است که روزانه میلیون‌ها دلار درآمد ایران از دست می‌رود و فشار اقتصادی بر مردم لحظه به لحظه افزایش می‌یابد. ولی جمهوری اسلامی بی تفاوت به مردم ایران در پی جاه طلبی های خود است و عراقچی هم می گوید جمهوری اسلامی قصد مذاکره ندارد.
0: تشکر میکنم از همکارم سیران شرفی به خاطر این گزارش. اما قبل از اینکه به سراغ میهمانان برنامه بریم، میخوام یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. دوستان من یه QR کد رو روی صفحه تلویزیون خواهند گذاشت. شما اگه با تلفن همراه خودتون، بله همین QR کد، اگه با تلفن همراه خودتون این رو اسکن بکنید، وارد کانال تلگرامی صدای آمریکا میشین. نسخه شنیداری این برنامه رو میتونید در صدای آمریکا، در تلگرام صدای آمریکا همیشه در اختیار داشته باشید. اما بریم به سراغ میهمانان برنامه‌مون. قرار هست در این برنامه در خدمت سه میهمان باشیم: آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی از استکهلم سوئد، خانم لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی فنلاند، و قرار هست آقای جلال ایجادی، جامعه شناس و استاد دانشگاه از پاریس هم به ما اضافه بشه که در طول برنامه امیدوارم که اضافه بشه و در خدمت میهمانان باشیم. درود بر هر دوی شما میهمانان. من می‌خوام این سوال رو از آقای اعتمادی اول شروع کنم. آقای اعتمادی، با توجه به اقتصادی که الان بر فشارهای اقتصادی که بر جمهوری اسلامی وارد شده، آیا این فشارها میتونه جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره بکشونه یا نه؟ جمهوری اسلامی همچنان داره تلاش میکنه تا نوامبر این وضعیت ادامه پیدا کنه.
2: خدمت شما و خانم مروتی و بینندگان برنامه‌تون سلام عرض میکنم. خب طبیعتاً با فشارهای حداکثری که از سوی امریکا به ایران وارد شده، طبیعتاً این فشارها باعث یک سری مشکلات اقتصادی و تورم بیش از حد شده و طبیعتاً بر روی وضعیت هموطنان ما در داخل کشور اثر میگذاره. منتها نکته‌ای که هست این هستش که جمهوری اسلامی مانند همون توجیهی که آقای ترامپ دارن در رابطه با بالا رفتن قیمت بنزین در امریکا، که خطاب به مردم امریکا میگن که ما برای رسیدن به اهداف بزرگترمون باید این گرانی بنزین رو تحمل بکنیم، به نوعی همین استدلال رو هم جمهوری اسلامی در رابطه با مردم کشور ما به کار میبره، چون معتقد هستن که تحمل این فشارهای اقتصادی میتونه جایگاه ما رو برای به اصطلاح تثبیت بیشتر و رسیدن به حقوق خودمون در منطقه و در سطح بین المللی اون رو تامین بکنه. بنابراین با همین تشویق‌ها و با همین به اصطلاح تعهداتی که از مردم به نوعی از لحاظ اخلاقی میگیره برای به اصطلاح مصرف کم انرژی و مصرف کم به اصطلاح آب، به نوعی و به اصطلاح ذخیره آب، به نوعی و ذخیره انرژی مردم رو تا به حال تونسته قانع کنه که تحمل بکنن. اگرچه به هر حال این موجب نارضایتی مردم هست و تحمل این فشارهای اقتصادی به نظر کار ساده‌ای نیست، ولی تا به حال تونستن با همین شکل ادامه بدن.
0: عرض بنده این بود که در واقع جمهوری اسلامی با همین وضعیت میخواد ادامه بده تا نوامبر، یا اینکه این فشارها میتونه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بکشونه؟
2: مثلا پای میز مذاکره که اجتناب ناپذیره، یعنی هم آقای ترامپ به نظر مایلن که پای میز مذاکره بیان، حالا در ادامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم، هم جمهوری اسلامی میخواد که مذاکره بکنه. یعنی من فکر میکنم همین خبرهایی که الان در رابطه با مسئله مذاکره از هر دو سو وجود داره، احتمال این هست که به زودی ما شاهد شروع مذاکره باشیم، کما اینکه الان میبینیم که هنوز کشورهایی که میانجی هستن در بین دو کشور ایران و امریکا پیام‌های رو رد و بدل می‌کنن و خود این نشان دهنده این است که هر دو سو مایل هستن که مذاکره هر چه زودتر آغاز بشه.
0: بله خانم مروتی، همین سوال رو می‌خوام از شما بپرسم. آیا فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی تلاشش این هست تا نوامبر این قضیه رو ادامه بده، همین وضعیت نه جنگ نه صلح رو و زیر فشارهای اقتصادی، یا اینکه زودتر پای میز مذاکره میان؟ ضمن اینکه آقای اعتمادی اشاره کردند که همون توجیهی که آمریکا داره انجام میده، همون خواسته که پرزیدنت ترامپ داره از مردم آمریکا که تحمل کنیم برای یه هدف بزرگ، جمهوری اسلامی از همون ابزار استفاده می‌کنه، آیا اصلا قابل مقایسه هست یا نه؟
3: خب درود بر شما و میهمان ارجمند آقای اعتمادی و بینندگان گرامی. شامل از آخر از پایان شروع میکنم. ببینید، من میگم با این درست آقای اعتمادی درست میگه که جمهوری اسلامی هم از این استدلال استفاده میکنه. بله از این استدلال استفاده میکنه، ولی اساسا استدلال جمهوری اسلامی درست نیست، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی فشار اقتصادی بسیار زیادی همراه با سرکوب بر مردم وارد کرد. یعنی این فشار اقتصادی تنها نیست که در کنار اون آزادی های مدنی، آزادی های اجتماعی یا سیاسی وجود داشته باشه، بلکه همراه با این فشار اقتصادی ما سرکوب آزادی ها و کشتار مردم رو میبینیم که نمونه آخرش همون چیزی بود که در جنبش دی ماه اتفاق افتاد. و البته حکومت هم این رو باید در نظر بگیریم که در واقع مخاطبانش بیشتر طرفداران ایدئولوژیک و گروه هایی هستن که به دلایل مختلفی با حکومت پیوند اقتصادی رانتی و غیره دارن، وگرنه مخاطب عام این قضیه قاعدتا مردم نیستن یا مردم اساسا این استدلال را قبول ندارن، هرچند جمهوری اسلامی از این استدلال استفاده میکنه. ولی خب هدف جمهوری اسلامی اینه که تا اونجایی که توان داره در واقع قضیه رو به مثابه و مثل تجربه های گذشته به عقب بندازه، مثل در واقع روند مذاکرات برجام که سالیان سال طول کشید و الان برنامه تنگه هرمز هم تقریباً داره مشابه برنامه هسته‌ای میشه که اون را به هر حال کنار گذاشتن و اصل قضیه که برنامه هسته‌ای بود الان دیگه در حاشیه قرار گرفته و به اون خیلی توجه نمیشه. و البته دولت ایالات متحده اگر همونطور که خودتون در اخبار هم توضیح دادید، الان ایالات متحده فشارهای اقتصادی بر ایران را بیشتر و بیشتر کرده، هرچند این فشارها بر مردم حاکم میشه و تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم داره، ولی خب تلاش هم میکنن که به نحو جمهوری اسلامی رو تحت فشار این شاید بگم ادامه جنگ نظامی باشه که در جنگ اقتصادی میبینیم، یعنی فشارهای اقتصادی ادامه همون جنگ نظامیه که شکل گرفته، مخصوصا وقتی میبینیم که صحبت از این میکنن که از هفته آینده فشارها بیشتر و بیشتر خواهد بود و این فشارها فقط مربوط به افراد نخواهد بود، در حوزه های مختلف احتمالاً این فشارها شکل بگیره، مانند حوزه بانکداری، کشتیرانی، مسئله در واقع درآمدهای نفتی و مهمتر از همه مسئله اون درآمدهای جمهوری اسلامی که برای خرید تسلیحات نظامی به کار برده و احیانا بخشی از تولیدات نظامی که در داخل داشته، مخصوصا وقتی میبینیم که ادامه جنگ بیشتر بر اساس اون توانایی نظامی و موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بود. یعنی فشارها در هر حال صورت میپذیره، ولی خب اینکه آیا اینها در نهایت مجبور باشن که مذاکره کنن، خب بخشی از مسئله برمیگرده به واقعیتایی که در ایالات متحده وجود داره و در ایران وجود داره، نیازی که آقای ترامپ به این مذاکره داره و نیازی هم که جمهوری اسلامی داره، با این تفاوت که جمهوری اسلامی و مخصوصا طیفه‌ای از جمهوری اسلامی هرچند نیاز دیده میشه اما اونا احساس نمی کنن یا فکر می کنن که می توانند با ادامه چنین روشی نه مذاکره نه جنگ می توانند سیاست را به سود خودشون تغییر بدن، مخصوصا تا زمانی که انتخابات میان دوره آمریکا اتفاق می افتد. به نظر می رسه که آمریکا مخصوصا ترامپ این تحمل را نداشته باشه و ممکنه هر اتفاقی کل معادلات رو به هم بزنه.
0: خب آقای ایجادی هم به جمع ما پیوستند. آقای جلال ایجادی جامعه شناس و استاد دانشگاه از پاریس فرانسه، درود بر شما آقای ایجادی. آقای ایجادی، من در غیاب شما این سوال رو از میهمانان برنامه پرسیدم که آیا با توجه به فشار اقتصادی که الان بر روی جمهوری اسلامی داره وارد میشه، آیا جمهوری اسلامی رو ناچار میکنه به اینکه پای میز مذاکره بشینه، یا اینکه جمهوری اسلامی تا انتخابات آبان ماه یا نوامبر قرار هست این قضیه رو کش بده؟
4: بله، ببینید، درود به شما و همچنین مهمانان عزیز شما و درود من به ملت ایران. ببینید، فشارهای بسیار زیادی هستش که به خصوص به دنبال این محاصره اقتصادی که آمریکایی‌ها در نظر گرفتن روی جمهوری اسلامی داره پیاده میشه و به قول خودشون امروز با آقای پزشکیان مطرح میکرد که ما هیچ گونه درآمد نفتی در این لحظه نداریم. البته برخی درآمدهای دیگه دارن در جهت نفت و اون هم از طریق کشتی‌هایی هستش که در روی دریاها هستن. ولی کن به نظر من میزان فشار اقتصادی که امروز روی جمهوری اسلامی وارد میشه کافی نخواهد بود که جمهوری اسلامی در واقع عقب نشینی بکنه و مسئله مذاکره رو بپذیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها در واقع در یک در واقع رفتار جهادیستی و در واقع اسلامگرایی و به قول خودشون انتقام جویانه هستن و به همین خاطر هم هستش که اینها البته در شرایط خودشون در شرایط مناسب اقتصادی و مالی هستن، بیشتر در واقع فشار روی خود اقتصاد ایران وارد میشه و همچنین زندگی مردم، ولی که اونها برای اینکه مسئله رو تغییر بدهند عملا میدونن که آمریکا خواسته که جمهوری اسلامی سیاستش رو در زمینه مسائل اتمی در واقع تغییر بده و میداند که جمهوری اسلامی این فشاری که الان میاره روی تنگه هرمز برای این هستش که در واقع به مسئله مربوط به امر هسته‌ای نپردازه، نوعی اون رو به حاشیه ببره و به همین خاطر هم هستش که امروز با توجه به تمام محدودیت‌های بودجه‌ای و درآمدهایی که دارن به نظر من هنوز که هنوز اینها با توجه به این تغییرم که در اکیپ رهبریشون به وجود آمده و افرادی که هستن و ما میشنویم و تحلیل میکنیم اونها خواستار به نحوی بحران هستن و مذاکره رو دفع میکنن و نقد میکنن، بنابراین مسئله صرف اقتصادی یا تعیین‌های مالی جمهوری اسلامی هرگز کافی نخواهد بود که اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی واقعی بود.
0: آقای اعتمادی، آقای ایجادی اشاره کردن به این قضیه که در واقع اثر نخواهد گذاشت بر روش و به نوعی تنگه هرمز رو وسیله کردن تا بحث اتمی کنار بره. در مورد همین برنامه اتمی، اصلا کل این درگیری ها و اختلاف ها و همه اینا از سالها و تحریم ها هستن در مورد این برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود که اعلام میشد میخوان بازدارندگی داشته باشه که بازدارندگی هم نداشت، بعد از اون جنگ 12 روزه اعلام شده که آسیب جدی هم بهش خورده. چرا جمهوری اسلامی حاضر نیستش که چه ارزشی براش داره این برنامه هسته‌ای که با این برنامه هسته‌ایشو بذاره کنار که به قولی آسیب هم دیده و بازدارندگی هم نداشته و همه این مشکلات هرچه، چرا این کارو نمیکنه؟
2: خب من ابتدا خدمت آقای جدیف سلام عرض میکنم. ببینید، یه نکته که توی صحبت ها و فرمایشات خانم مروتی و آقای جدیف هست این هستش که جمهوری اسلامی نمیخواد پای مذاکره بیاد، در صورتی که من اینطوری فکر نمی کنم. حداقل آخرین موازی که سه تن از مهره های اصلی اون تیم مذاکره کننده یعنی قالیباف، عراقچی و پزشکیان هست، آخرین موازهشون رو با نگاه کوتاه اگر بکنیم میبینیم هر سه نفر به نوعی خواهان مذاکره هستن، حتی آقای ترامپ هم خواهان مذاکره است و به همین دلیل من در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که احتمال شروع مذاکره خیلی خیلی زیاد از هر دو طرف، چون هم امریکا مشکل داره با مسئله بحران انرژی و بالا رفتن قیمت بنزین که تاثیرش رو روی بخش‌های مختلف اقتصاد امریکا قطعاً می‌گذاره و هم ایران هم این مشکل رو داره. قالیباف میگه که ما حاضریم مذاکره کنیم، منتها نه با شرطایی که آقای ترامپ قائله، و همطور که خود شما اشاره کردید هر دو طرف از موضوع تنگه هرمز به عنوان یک ابزار فشار علیه همدیگه دارن استفاده میکنن. آقای ترامپ میگه که من میخوام مالک تنگه هرمز باشم، خب اونا میگن تنگه هرمز به ما تعلق داره و خب سرش به هم اختلاف دارن. از طرف دیگه ولی عراقچی میگه که ما هنوز تصمیممون رو برای شروع مذاکره نگرفتیم. این یعنی چی؟ یعنی این که داریم صحبت میکنیم که مذاکره رو شروع بکنیم. و آقای پزشکیان هم رسما میگه که الان بهترین موقع است برای مذاکره. بنابراین من خواهشم اینه که در مورد مسئله امکان مذاکره و تمایل مذاکره از هر دو سو این دقت رو داشته باشیم که گویا مذاکره به اصطلاح کاملا بسته شده و هیچ به اصطلاح امکانی برای شروع مذاکره وجود نداره. اما نکته سوال شما که اگه ممکنه بگید، من تمرکزم رو این موضوع بود که میخواستم بگم که مذاکره ادامه داره. آها، بعد مسئله اتمی. ببینید مسئله اتمی و بحث بر سر حل مسئله هسته‌ای و موشکی جزء اون قرارداد 14 ماده‌ای بود که قرار بود پای میز مذاکره بشینن یک یکی حل کنن. اگرچه آقای ترامپ رسما بارها و بارها هر روز حتی میگه که ما امکانات هسته‌ای ایران رو از بین بردیم و ایران هرگز دیگه نمیتونه به این سادگی برای دست یافتن به بمب هسته‌ای بخواد فعالیت بکنه. خب بنابراین اون موضوع هسته‌ای که حل شده، سر موضوعات دیگر هم قرار بود پای میز مذاکره بشینن و با کمک گروه های فنی این مسائل رو با هم دیگه حل کنن.
0: ما اعتمادی ببخشید من قطعتون میکنم، شما اشاره که موضوع هسته‌ای حل شده، مشکل اصلا سر این برنامه هسته‌ای است. یعنی اصلا تمام این درگیری‌های نظامی و غیر و غیره سر این برنامه هسته‌ای است. چطور شما میفهمید مشکل حل شده؟
2: میگم آقای ترامپ میگه که ما تمام
0: نه، آقای ترامپ نگفته که، آقای ترامپ میگه باید اون بقیهش، اصطلاح گرد و خاک اتمی هم استفاده میکنه، اون بقیهش باید، اون اورانیوم غنی شده حتی اگه دفن شده باید خارج از ایران. یعنی کل ماجرا اینه.
2: بسیار قرار بود اینا مذاکره بشه و این کار رو بکنن دیگه، منتها اسرائیل در حین مذاکره آقای ایجادی هم این سرشون رو تکون میدن. من اگه چیزی اشتباه میکنم در نوبتتون شما نظرتون رو بگید آقای ایجادی. ببینید مسئله همین امروز دوباره قالیباف گفته که آقا ما در حال مذاکره بودیم، اسرائیل حمله کرد به لبنان و در نتیجه مذاکره متوقف شد، چون شرط اول مذاکره این بود که دو طرف به همدیگه حمله نکنن. قرار بود آمریکا تعهد بده که نه اسرائیل به لبنان حمله بکنه و نه امریکا به ایران حمله بکنه و بعد بشینن پای مذاکره، و اسرائیل با حمله که به لبنان کرد این مذاکره رو متوقف کرد. بنابراین عامل اصلی این که مذاکرات متوقف شد اسرائیل بود، نه امریکا بود و نه جمهوری اسلامی.
0: خانم مروتی، اول اگر نظری دارین در مورد صحبت‌های آقای اعتمادی بهش اشاره کنین. دومی که من این سوال از شما میپرسم که وقتی که همه این بحران‌ها از برنامه هسته‌ای، چقدر این برنامه هسته‌ای که یه بخشش هم تخریب شده ارزش داره که جمهوری اسلامی نمیاد و همه این مشکلات رو با تحویل دادن برنامه هسته‌ایش حل کنه؟
3: ببینید اساسا مسئله برنامه هسته‌ای رو کردم، گفتم مسئله اصلی بود، الان به حاشیه رفته چون ظاهرا مسئله تنگی هرمز اهمیت پیدا کرده. مسئله هسته‌ای نه تنها حل نشده، من فکر میکنم در حالی از ابهام و سوالات اساسی باقی گذاشته شده، مخصوصا از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آژانسی که به هر حال به عنوان نماینده جامعه جهانی، دولت‌ها و افکار عمومی تا حد زیادی و به صورت تخصصی عمل می‌کنه. وقتی خود آژانس به طور مشخص دسترسی نداره به اطلاعاتی که الان در مورد سایت‌های هسته ایران، مراکز تحقیقاتیش هست و اون مراکز مهم و مهمتر از همه اون 460 کیلوگرم اورانیومی که هنوز تکلیفش مشخص نیست، بنابراین اصل مسئله سر جای خودش باقیه، ولی به دلایلی به حاشیه رفته. مخصوصاً اگر به این مسئله توجه کنیم که آژانس قاعدتاً گزارش‌های فصلی، گزارش‌های ماهانه و گزارش جامعه را به هر حال که سالیان سال تهیه کرده و در شورای حکام مورد توجه قرار گرفته، در شورای امنیت مورد توجه قرار گرفته، الان به دلایل جنگی که اتفاق افتاده همین اینا به نحوی در ابهام قرار گرفتن و این ابهام هم حتی برای جامعه جهانی، برای کشورهای همسایه ایران مثل کشورهای عربی وجود داره، برای کشوری مانند پاکستان که خودش دولت اتمی هست این ابهام وجود داره به عنوان یک دولت میانجی که بالاخره وضعیت برنامه هسته ایران در چه مرحله ای. این در مورد برنامه هسته ای و البته مشخص برای جمهوری اسلامی مهمه، جمهوری اسلامی که سالیان سال برای این برنامه هسته ای بیش از میلیاردها دلار اگر اغراق نکنیم خرج کرده و بخشی از سرمایه اقتصادی جامعه و حتی سرمایه اجتماعی رو به نحوی، یا سرمایه اجتماعی منظورم اینه که وقتی جنگ شروع شد خب مردم بودن که از بین رفتن و بخش مهمی از این سرمایه ها رو به هر حال در گروه این برنامه گذاشت که فعلا در ابهام قرار گرفته. این یک نکته. مسئله دیگر که آقای اعتمادی اشاره کردن بس اینی که دولت ایران هم تمایل به مذاکره داره. بله آقای اعتمادی، دولت ایران، بخشی از ایران هم از حکومت کنندگان تمایل به مذاکره دارن، اما این به این معنا نیست که ما یک نوع یک دستی هم فکری و یک اتفاق فکر و اتفاق رفتار و عمل رو در دیپلماسی ایران می‌بینیم. نمونه خیلی سادهش انتصاباتی که الان اتفاق افتاده در ساختار جمهوری اسلامی، وقتی کسانی مانند محسن رضایی با 16 سال سابقه به اصطلاح حضور در سپاه پاسداران، وقتی کسانی با این به اصطلاح سابقه انتخاب میشن توسط رهبری جدید، حالا بر منتصب به رهبری جدید هستن، به عنوان یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی یا حسین طائب انتخاب میشه که رویکرد بسیار رادیکالی دارن. خب این سوال پیش میاد که این رویکرد رادیکال که فقط در فکر باقی نمیمونه، اینا کسانی هستن که تصمیم گیرنده هستن، یعنی وارد شدن که تصمیم بگیرن، وقتی تصمیم میگیرن میتونن بخش مهمی از معادلاتی که افرادی مانند قالیباف، مانند مثلا عراقچی، مانند خود پزشکیان در نظر گرفتن به عنوان اعضای موافقه مذاکره، میتونن اونها رو به هم بزنن. یعنی در ایران ما الان با این چالش مواجه هستیم که اساسا تصمیم گیرندگان نهایی کسانی نیستن که لزوما یک زبانو داشته باشن. برخلاف این قضیه ما در ایالات متحده میبینیم که فعلا طیفی که تمایل به مذاکره داره قوی تر از طیفیه که فعلا در حال حاضر تمایل داره که جنگ ادامه پیدا کنه. و یک نکته خیلی کوتاه هم عرض کنم، ببینید در واقع شکست این آتش بسی که اتفاق افتاد بعد از بازی های جام جهانی بود و مشخصا بعد از اون بود که جمهوری اسلامی نیروهای سپاه حمله کردن به کشورهای همسایه و تا حد زیادی آتش بس شکننده یا همون به اصطلاح صلح، نمیدونم بگم مسلح یا صلحی که در خیلی خیلی به نفعی خیلی شکننده بود اون رو هم به هم زد.
0: آیه ایجادی، اگر شما صحبتی دارین در مورد فرمایشات مهمانان برنامه بفرمایید، در غیر این صورت من سوال دیگه ای از شما بپرسم.
4: بله، ببینید نکته رو آقای اعتمادی مطرح کرد در ارتباط با اینکه افرادی مانند قالیباف و همچنین پزشکیان خواهان مذاکره هستند. من هم موافق هستم، منتهای مراتب شما دقت بکنید از چند هفته پیش به این طرف این دو نفر در واقع حالت حاشیه‌ای به خودشون گرفتن. چرا؟ به خاطر اینکه تناسب قوا به دنبال همین تغییراتی که در رهبری جمهوری اسلامی به وجود آمده، اون خطی رو که امروز بیش از گذشته پررنگ تر کرده، خط مقابل جویی با امر مذاکره هستش و ادامه نوع بحران هستش. همین جنگی هم که در واقع در خاور به اصطلاح در تنگه هرمز به هر حال وجود داره، یعنی این که میزنن برخی نفکش ها رو در واقع مجددن مورد حمله قرار میدن، این پیامی هستش در ارتباط با نسبت برای آمریکا که ما کوتاه نمیاییم. و به همین خاطر هم هستش که امر مذاکره در مورد جمهوری اسلامی کاملا واقعا فرعی هستش و امروز در واقع به حاشیه رفته. از سوی دیگر یادمون باشه، به هر حال من نظرم این هستش، تحلیلم این هستش که چه کسی که در واقع منشأ این شرایط هستش، جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی هستش که از ابتدا تا به امروز پیوسته برخلاف قواعد جهانی حرکت کرده، خواهان در واقع ایجاد بمب اتم بوده و بنابراین امروز هم از اونجایی که شرط اولیه که آمریکا مطرح کرد و در سخنان خود رئیس جمهور آمریکا بود، گفت ما می‌خواهیم در واقع مانع این بشیم که جمهوری اسلامی دارای بمب اتم بشود. و به همین خاطر هم هستش که عملاً گیجی که امروز به وجود آمده و بحثی که بنس داره و مطرح می‌کنه بیشتر امر مسئله تنگه هرمز رو و مسئله گران شدن بنزین رو داره مطرح می‌کنه، این برخلاف همون نظری هستش که آمریکایی‌ها در همون گام اول دادن. و به این خاطر هستش که عملا جمهوری اسلامی در واقع نمیخواهد مسئله اتمی در واقع مورد مذاکره قرار بگیره، زیرا مسئله اتم، مسئله سیستم های بالیستیکی موشکی، مسئله 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و مسئله در واقع گروه های تروریستی در خاورمیانه، همه اینها برای جمهوری اسلامی یک امر حیاتی هستند و به همین خاطر هم هستش که امروز در دستور کار جمهوری اسلامی همین ادامه بحران و جنگ هستش. منتهای مراتب دلش میخواد که حتما جنگ بکنه، منتها درزه میگوید که بله چه بسا صلح هم بکنیم، منتها صلحی که او جمهوری اسلامی میخواهد باید در واقع نافی تمام اون شرایط اولیه باشد که به هر حال برخلاف انتظار آمریکا میباشد.
0: آیا اینجوری شما اشاره کردیم این که جمهوری اسلامی به خاطر حیات خودش هم برنامه اتمی نمیخواد در موردش مذاکره کنه، کل ماجرا از همین جاست. یعنی اگر برنامه اتمی رو داده، الان که آسیب دیده برنامه اتمیش، وقتی که این برنامه اتمی رو اگر حاضر بشه بده، اصلا کل مشکلات حل شده، همون بحث تنگ هرمز هم حل شده، چرا هنوز اصرار داره سرش؟
4: برای اینکه جمهوری اسلامی در این حالی که برخی از مراکز اتمی در واقع تحت به هر حال بخشش تخریب شده و در واقع ویرانگری هایی در این صورت گرفته، هنوز امکانات پنهان شده جمهوری اسلامی داره و این هم به عنوان نمونه کوه کلنگ. هنوز ما نمیدانیم که در درون این سایت کوه کلنگ چه چیزهایی رو در واقع برقرار کردن. میگوین مدرتر هستش، میگوین تعداد سانتریفوژها بسیار گسترده است و غیر و غیره، و بنابراین جمهوری اسلامی در جستجوی این هستش که اونجایی که در واقع مخفی کرده باید این مخفی شده ها رو نگه داریم. یادتون باشه یکی از رهبران خود به اصطلاح سرداران سپاه حدود قبل از اینکه کشته بشه مطرح کرده بود که در ایران جمهوری اسلامی 104 شهرک موشکی زیرزمینی در واقع داره. این بیان چیست؟ بیان پنهانکاری استراتژی جمهوری اسلامی در همه زمینه ها هستش و در ضمن در ارتباط با امر در واقع هسته‌ای هم اون چیزی که دارد رو بیان در واقع میخواد به اصطلاح مورد حمله قرار گرفته رو این رو تعمیر بکنه، این رو تدارک ببینه و مورد استفاده قرار بده، و اون چیزایی هم که در واقع دیگران هنوز نشناختن اونها هم ناشناخته باقی نگه داره. برای برابر این جمهوری اسلامی همون گونه که مهمان شما مطرح کردن، میزان هزینه هایی که در ارتباط با مسائل هستی به کار رفته شده تا امروز، یعنی بودجه‌ای که براش در نظر گرفته شده، من دو تا در واقع مطالعه یا تحلیل شنیدم. میزان این مجموعه به اصطلاح هزینه ها 1,000 میلیارد دلار یکی هستش و تا 3,000 میلیارد دلار هزینه رفته و در این زمینه ملت ایران هرگز نظر نداده و اینها یک مکانیزمی هستش برای جاه طلبی های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، علیه آمریکا و در خاورمیانه، و از سوی دیگر مکانیزم فساد جمهوری اسلامی هستش و ملت ایران هیچ نفعی در این زمینه نداشته و در برخی نظرسنجی ها هم اکثر مردم ایران مخالف سیستم اتمی موجود در ایران هستن. پس بنابراین جمهوری اسلامی از اونجایی که مسائل منافع ملت ایران به هیچ وجه مسئله جمهوری اسلامی نیستش، میخواهد روی هدفهای خودش ادامه بده با تمام تنش‌هایی که میتونه به وجود بیاره یا به وجود آمده، و هر حال خطی رو که در پیش گرفته به نظر من تجدید نظر نکرده.
0: آیه اعتمادی، شما در بخش قبلی اشاره فرمودید به این قضیه که اسرائیل باعث شد که در واقع این آتش بس بین جمهوری اسلامی و آمریکا شکسته بشه. از لحظه تأسیس جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی تهدید کرد اسرائیل رو، گفت باید از روی زمین محو بشه، اقدامات تروریستی هم انجام داد مثل آمیا و چندین جای دیگه، و این روند درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در واقع شکل گرفت از روزهای اولی که جمهوری اسلامی به وجود اومد. در زمانی که آمریکا و جمهوری اسلامی نشستن توافق کردن، فرض رو بر این بذاریم که اسرائیل اصلا علاقمند به این تفاهم نبوده و میخواد با حمله کردن به لبنان این آتش بس رو از بین ببره، چرا جمهوری اسلامی تن داد به این بازی؟ چرا جمهوری اسلامی نیامد خویشتن داری بکنه که اسرائیل هم ناکام بمونه؟
2: خب من فکر میکنم حتی اگر این برنامه به عنوان دادگاه باشه برای اینکه جمهوری اسلامی رو ما متهم بکنیم عامل همه فسادهای جهان و دنیا و مافیاست و جنگ رو جمهوری اسلامی شروع کرده، اسرائیل کشور بیگناهیه، آقای نتانیاهو آدم صلح‌جوییه و آقای ترامپ هم نمیخواد با استفاده از ابزارهای فشار رژیم جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که به خواستای اون تن بده، اگر از اون بیرون بیایم و واقعا بخوایم یک تفسیر بیطرفانه بکنیم، باید بر اساس واقعیت‌ها این کارو بکنیم. من یکی دو تا نکته رو خدمتتون میگم. مثلا خانم مروتی میفرمایند که برای پاکستان مسئله هسته ایران مورد ابهامه. اصلا این به نظر من هیچ فاکت خبری و به اصطلاح موثقی در رابطه با این قضیه اصلا وجود نداره. پاکستان به عنوان یکی از کشورهای میانجی است که همین الان داره تلاش میکنه که مذاکرات هرچه زودتر صورت بگیره و من در هیچ کجا ندیدم که پاکستان اومده باشه مسئله فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی رو ایران رو زیر سوال ببره. این مسائل بدیهی که ایران مثلا همین حکومت اسلامی ایران میلیاردها دلار خرج فعالیت هسته‌ای کرده و این نباید میکرده، نادرست بوده، خب همه اینا رو ما میدونیم. ما داریم راجع به امروز صحبت میکنیم. امروز نقش اسرائیل، نقش امریکا و نقش جمهوری اسلامی در رابطه با این بحرانی که به وجود اومده چیست؟ اگر بخوایم مرتب حرفای 30 سال گذشته رو تکرار کنیم، خب این نتیجه نداره. ببینید، جمهوری اسلامی اسرائیل همیشه روز اول تهدید کرده. همین الان شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی به تمام کشورهای عربی حمله میکنه، به اسرائیل حمله نمیکنه. چرا هیچ کدوم از مهمانان شما به این مسئله توجه نمیکنه؟ آیا واقعا به همین سادگی میشه از این قضیه گذشت؟ در مورد این که میگن که آقا نه، یه جناحی تو حکومت هست که با مذاکره مخالفه و میخواد جنگ بشه، خب اینم واقعیت نداره. دولتی که الان بر سر کاره، تیم مذاکره کننده که 3 تا عنصر اصلیش قالیباف و عراقچی و پزشکیان هستن، هر 3 دارن تلاش میکنن که برگردن به میز مذاکره. خب ما داریم راجع به الان صحبت میکنیم. جمهوری اسلامی پرونده خونین داره، فاسده، دزده، همه اینا درسته، ولی در مورد اینکه الان کی داره چی کار میکنه این مهمه. من به در دور قبل گفتم مسئله هسته‌ای رو که آقای ترامپ میگه از بین بردیم. خیلی خوب، اون 420 کیلو اورانیوم غنی شده 60% هم که میگن احتمالاً زیر خروارها خاک مدفونه، برای بیرون آوردن اون آقای آلادین یک تیم قوی میخواد از لحاظ فنی، آشنایی با اصول هسته‌ای. من که آقای ایجادی که کارشناس هسته‌ای نیستیم که با خانم مروتی، خود آمریکا گفتش که من حاضرم اون تیم هسته‌ای خودم رو برای بیرون آوردن اون 420 کیلو که زیر خروارها خاک مدفون شده رو بیارم و کمک کنیم اونو در بیاریم، چون بیرون آوردن اونم کار ساده‌ای نیست، کار من و شما که نیست، باید تیم حرفه‌ای بیاد این کارو بکنه. مذاکره داشت انجام میشد، انجام شده بود، شروع شده بود و من هنوز معتقدم اسرائیل بنا به دلایل خاصی، دلایل خاصش چیه؟ اسرائیل ایران رو به عنوان یک کشوری میخواد که کاملا فرج بشه، یعنی از تمام امکاناتش، زیرساختاش محروم بشه، تبدیل به یک کشور توسری خورده بشه که متعلق به مردم ایرانه. و اون نگرانی هایی که همیشه اسرائیل از ایران داشته، یا بهتر بگم اون نگاه تنگ نظرانه‌ای که به ایران داره، به عنوان ایران بزرگترین کشور منطقه و ثروتمندترین کشور منطقه و امروز تعداد تحصیل کردگانش و کسایی که به اصطلاح در امور مختلف متخصصن و میتونن با اومدن یک حکومت ملی در ایران شرایط پیشرفت ایران رو به مراتب نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر آماده بکنن، نگران اونه. نگران این نیستش که چرا جمهوری اسلامی بر سر کاره. اگر جمهوری اسلامی بر سر کار باشه ولی ذلیل و تو سری خورده باشه و این به اصطلاح پیشرفت‌های نسبی که در طی این 45-6 سال چه بخوایم چه نخوایم دو عرصه‌های مختلف صورت گرفته در ایران، اسرائیل فقط میخواد اونا از بین برن و چون خودش نمیخواد دخالت کنه، امریکا رو تحریک میکنه که این زیرساختا رو برید بزنید، برید دانشگاه ها رو بزنید، برید مدارس و بیمارستان ها و به اصطلاح نیروگاه های برق و پالایشگاه های انرژی و غیره و غیره. آیه
0: اعتمادی ببخشید چون داریم از بحث یه ذره اصلا فاصله میگیریم. من سوالم چیز دیگه بود، من پاسخ سوالمو نگرفتم. گفتیم که جمهوری اسلامی و اسرائیل با هم دشمنی دارن. حالا بماند که شما میگین مشکلش جمهوری اسلامی نیست، مشکلش ایرانه. من به شخصه اعتقاد ندارم، چون قبل از جمهوری اسلامی و قبل از تهدیدات رابطه اسرائیل با ایران خوب بوده. ولی من سوالم این، وقتی که میدونیم که به قول شما اسرائیل نمیخواد مذاکره انجام شه، به قول شما نمیخواد اسرائیل این اتفاق بیفته. فرض بر این بزنیم، چرا وقتی که دو تا کشور دارن مذاکره میکنن جمهوری اسلامی به بهانه اینکه اسرائیل حمله کرده به لبنان میاد و توافق خودش رو از بین میبره که تحت فشار قرار بگیره؟ سوال من اینه خدمت شما.
2: روشنه آقای علادین، تعجب میکنم شما این سوال براتون مطرحه، به دلیل اینکه در خاورمیانه یک رقابت جدی وجود داره بین اسرائیل با ایران، بین عربستان با ایران، که هر کدوم اونا شکل این به اصطلاح دعوای خودشون رو به اون نوعی که صلاح میدونن پیش میبرن. اسرائیل به دلیل اینکه امروز در تمام جغرافیای منطقه سعی کرده خودش رو به مرزهای ایران برسونه، شما چرا اونو نمیبینید؟ برای چی اسرائیل اینقدر نفوذ تو امارات پیدا کرده؟ برای چی اسرائیل تو جمهوری آذربایجان هست؟ برای چی آمریکا تو تمام کشورهای منطقه و در همسایگی ایران پایگاه نظامی ایجاد کرده؟ خب این نشانه چیست؟ به همون دلیل هم جمهوری اسلامی برای حفظ بقای خودش سعی کرده که گروه های وابسته به خودش رو به وجود بیاره، حزب الله رو در لبنان به وجود بیاره و سایر گروه های دیگر رو. مورد تایید من نیست، ولی شما به عنوان یه آدم بی طرف وقتی میخواید قضاوت بکنید دو طرف ماجرا رو باید ببینید، نه یک طرف ماجرا رو. شما و آقای ایجادی و خانم مروتی همش دارین سعی میکنید که ایران رو مقصر، جمهوری ایران رو مقصر بدونید و اسرائیل و آمریکا رو معصوم و پاک و بدون این کوچکترین اشتباه، و من با این نظر موافق نیستم.
0: آقای اعتمادی، بنده هیچ نظری ندادم، من فقط سوال میپرسم تو این برنامه، و اگر سوال من سوالی هستش که همونقدر انتقادی هستش، همونقدر هم در مورد هر موضع دیگه من سوالاتم ممکنه انتقادی باشه. بنده نظر شخصیمو ندادم و هیچ نظری هم ندارم که بخوام بدم به عنوان مجری برنامه. اما خانم مروتی، اگه صحبتی دارین در مورد صحبت‌های آقای ایجادی بفرمایید، ضمن اینکه من ببخشید آقای اعتمادی بفرمایید، ضمن اینکه صحبت سر اینجاست که انور قرقاش اومده گفته که بیاین و کشورهای منطقه همه باید با همدیگه یک ائتلاف تشکیل بدن و خط ربطشون یکی بشه. آیا این به معنای ایجاد ائتلاف‌های جدید بعد از پاکستان، ترکیه و عربستان ائتلاف‌های جدید خواهد بود علیه جمهوری اسلامی یا نه؟
3: خب ببینید، من میخوام در مورد صحبت های آقای اعتمادی چند نکته رو عرض کنم. ببینید آقای اعتمادی، اینکه دولت اسرائیل، دولت نتانیاهو مرتکب جنایت علیه بشریت شده، شکی در این نیست. وقتی صحبت از جنایت جمهوری اسلامی میکنیم، این به این معنا نیست که حتما اسرائیل دولت نتانیاهو، چون دولت اسرائیل وقتی میگیم دولت یعنی یک دولت قانونی رسمی به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل متحده و خب این از جنبه حداقل حقوق بین المللش، ولی این که خب مرتکب جنایت علیه بشریت شده، این باعث نمیشه که ما مرتکب جنایات علیه بشریت در داخل کشور یعنی جمهوری اسلامی رو هم نادیده بگیریم، چون اون چیزی که اتفاق افتاده اتفاقا نقش جمهوری اسلامی در برهم زدن حتی توافقات صلحی بود که میتونست بین اسرائیل و کشورهای عربی پیش بیاد، بین اینکه دولت‌های افراطی و رادیکال در اسرائیل قدرت می‌گیرن یا قدرت گرفتن و احزاب تندرو در اسرائیل قدرتشون روز به روز بالاتر و بیشتر میشه، به طور مشخص یک بخش مهمش، نمیگم همه اون بخش مهمش، برمیگرده که از بخش مهمش برمیگرده به بخش مهمش نمیگم همه اون بخش مهمش برمیگرده که از بخش مهمش برمیگرده به دخالت نارجایی که جمهوری اسلامی

0: عربستان با کشور ترکیه. ممکنه تعداد کشورهایی که وارد این ائتلاف میشن بیشتر و بیشتر بشن. بله ممکنه ما در یک نگاه بگیم خب این دشمن مشترک در نگاه اول اسرائیله. خب اسرائیل هم باشه حتما در مرحله بعد جمهوری اسلامی خواهد بود، به علت اون سیاستایی که جمهوری اسلامی طی سالیان سال ایجاد کرده و درست کرده. و نکته مهمتر اینه که خب شما میگی اسرائیل در واقع چون به لبنان حمله کرد جمهوری اسلامی وارد عمل شد، خب چرا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرد؟ چرا جمهوری اسلامی به جای حمله به اسرائیل به کشورهای عربی حمله کرد؟ به قطری حمله کرد که خودش کشور به اصطلاح میانجی تلق میشه، به عربستانی حمله کرد که وقتی حمله به آرامکو اتفاق افتاد در 2019 و بعد از خب آرامکو خیلی برای کشور عربستان مهمه، بخش مهم درآمدهای نفتی این کشور از طریق همین شرکت ملی نفت آرامکو تأمین میشه. وقتی که حوثی های یمن رو تحریک میکنه که به آرامکو حمله کنن، فقط مسئله اقتصادی نیست، یعنی امنیت این کشور رو مورد حمله قرار میده. خب در مقابل چنین اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده، خیلی طبیعیه که کشورهای عربی به دنبال ائتلافهای جدید باشن. امارات متحده عربی که میتونست به قول شما میبایست که از دشمن های دولت اسرائیل باشه، الان داره وارد ائتلافهای نانوشته یا حداقل روابط نانوشته پنهانی نانوشته میشه با دولت اسرائیل. یا مثلا کشورهای دیگر منطقه همینطور. اینکه پاکستان وارد این ائتلاف شده، منظورم اون تفاهمنامه امنیتی سه جانبه است، واقعا باید یک بخشش رو در رفتارهای جمهوری اسلامی ببینیم. ببینید مسئله اینه که تنفری از اسرائیل نباید ما را از اون هدف اصلی که جمهوری اسلامی و جنایات و تأثیری که الان به طور مستقیم در زندگی مردم داره ما را از اون نادیده بگیره، کاری کنه که اون قضیه به حاشیه بره. وگرنه اساسا من فکر نمی کنم میهمان دیگر برنامه‌ام صحبتی از اسرائیل نکردم به عنوان اینکه بخوان از اسرائیل سفید شوی کنم. من همچی تصور و برداشتی از صحبتیشون نداشتم. بس من در سر اینه که شروع کننده بخش مهم ماجرا جمهوری اسلامی بود. شما وقتی میخوای اون امپراتوری بزرگ رو درست کنی، از ایران گرفته تا مدیترانه بره تا قلب آفریقا بره، از اون طرف کشورهای حاشیه به کشورهای همسایه به کشورهای حتی متحد خودت همسایه خودت هم حمله کنی، انتظار نباید داشته باشیم که دنیا همینجوری نگاه کنه و پاسخی نده. مسئله اینه که جمهوری اسلامی الان در خیلی ساده عرض میکنم در موقعیتی قرار گرفته، در فضایی قرار گرفته که خودش ایجاد کننده بوده. وگرنه جمهوری اسلامی، شما بیایید بررسی کنید ارتباط جمهوری اسلامی با عربستان رو تا پیمان پکن که در نهایت دولت چین اومد میانجیه بین ایران و عربستان شد، ایران و عراق رو در نظر بگید، ایران و کشورهای دیگه، یعنی در کل این کشورهای خاورمیانه از 22 کشور عرب اگر اشتباه نکنم 57 کشور مسلمان، حالا خیلی مطمئن نیستم تعدادشون، آیا از مجموع اینها نباید یک کشور هم با ایران اتحاد داشته باشه؟ یعنی همه اینها کشورهایی هستن که موافق اسرائیل هستن و فقط جمهوری اسلامی بر حق. نه، مسئله اصلی اینه که جمهوری اسلامی واقعا بر هم زننده نظم، تنها کشوری که میتونیم هم پای جمهوری اسلامی معرفی کنیم طالبانی که متاسفانه امروز دوره حاکمیتش 5 سال شد و اون هم واقعا دولت آمریکا در تداوم حکومت طالبان یا در به وجود اومدنش من فکر میکنم نقش داشت و اون همکاری و اون فسادی که در درون درون کشور افغانستان وجود داشت و دولت‌هایی که در افغانستان نتونستن از فرصتی که داشتن استفاده کنن. مسئله اینه که جمهوری اسلامی خودش این شرایط رو فراهم نمی‌کنه.
1: آیا اینجاده اگر صحبتی دارین در مورد صحبت‌های مهمانان برنامه بفرمایید، در غیر این صورت من یک سوال میخوام بپرسم.
2: بله ببینید نکاتی که گفته شد، من اینجا به عنوان هم جامعه شناس و جنبه تحلیلی کارم داره، هم در ضمن به عنوان یک روشنفکر متعهد و شهروند هستم. بنابراین من نسبت به جمهوری اسلامی بی‌طرف به هیچ وجه نیستم، به هیچ وجه. تمام تحلیل هایی که من می کنم و در رسانه های فرانسه از من می خوام و حضور پیدا می کنم بر پایه فاکت ها و واقعیت ها و داده های مربوط به جامعه ایران و رژیم جمهوری اسلامی هستش و نیروها و به اصطلاح دولت های دیگر. این نکته اول. نکته دوم این هستش که صحبتی که درباره جمهوری اسلامی هستش نوعی صحبت متکی بر خوشبینی هست. جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هست، تنها مورد

0: موردی که در مورد جمهوری اسلامی مطرح کردن اون قراردادی بود که ما بهش میگیم برجام در سال 2015 با کشورهای برحال طرف مذاکره و ایران امضا شد. بعد در سال 2018 آقای ترامپ اومد گفتش که این بدترین قرارداد. همون لحظه ای که در واقع داشت مذاکره میشد و به نتیجه برجام رسید، امروز بنابر اطلاعاتی که ما داریم جمهوری اسلامی دروغ گفت. جمهوری اسلامی در واقع تقلب کرده بود. جمهوری اسلامی در ارتباط با مجموعه فعالیت‌های زیرزمینی و پنهانی مربوط به اتمش حرفی نزده بود و به همین خاطر هستش که عملاً جامعه جهانی رو فریب داد. و به علاوه اون زمان در واقع نه تنها مسئله فقط و فقط مسئله اتمی مطرح شده بود و مطالب دیگر مانند سیستم بالیستیکی موشکی و مانند مسائل مربوط به گروه های تروریستی در خاورمیانه که جمهوری اسلامی یا اونها رو به وجود آورده یا اونها رو تقویت کرده، در این زمینه قرار داده اولیه مطرح بود. بنابراین از جمهوری اسلامی شما نمی توانید انتظار داشته باشید که در جستجوی مذاکره باشد. آیا این حرف من متکی بر واقعیت هستش؟ مسلمه که بر پایه واقعیت هستش. امروز شما نگاه بکنید این نظام جمهوری اسلامی که یک نظام توتالیتر فاشیستی از شیعی هستش و امروز در ارتباط با هممیهنان ما این همه کشتاری کرده، که این همه کشتار یک جلوه از این رژیم هستش. در سیاست خارجیش هم در واقع این رژیم فاقد یک دیپلماسی نرمال هستش و به این معنا نیست که در دیپلماسی ها ما در واقع متقلب نخواهند بود به هیچ وجه، ولی که جمهوری اسلامی واقعا تک هستش به لحاظ که به لحاظ همین مکانیزم در واقع ایدئولوژیکی و دینی که داره. و به همین خاطر هم هستش که در ارتباط با این ماجرایی که به وجود آمده جمهوری اسلامی اعلام کرد که بله ما میاییم و مذاکره کرد و در واقع صحبت به اینجا رسید، اون چارچوبی که در کاخ ورسای مورد به هر حال امضا قرار گرفت. ولی که همون لحظه و فردای اون لحظه از یک طرف آقای ترامپ امضا کرده بود، از طرف دیگه آقای رئیس جمهور جمهوری اسلامی امضا کرده بود و ما دیدیم که هم تفسیرهای گوناگونی هستش و به خصوص تمام نهادهای در درون جمهوری اسلامی، این نمایندگان مجلس، ایدئولوگ‌های جمهوری اسلامی همیشه و همیشه فریاد زدن ما در جستجوی در واقع مذاکره نیستیم، مسئله انتقام گرفتن برای جلاد بزرگ یعنی خامنه‌ای مطرح شده بود و بر این پایه هستش که از اون لحظه که تشییع جنازه را انجام دادن تمام این افرادی که در جستجوی مذاکره بودن مانند قالیباف و عراقچی و پزشکیان غیر و ذالک، اینها عملا در موضع تدافعی قرار گرفتن و امروز در رأس هرم قدرت اینها نیستند، اینها در ردیف چهارم قرار دارند. و به همین خاطر هم هستش که در واقع این حرفایی که ما شنیدیم در روزهای اخیر که آقای پزشکیان قرار استعفا بده، اون خودش گفتش که نه استعفا نمیدم، اینها همه بیان چیست؟ بیان فشارهایی هستش که اون جناح غالب در واقع داره میگه که این افراد که پزشکیان و قالیباف باشه که اینها دشمنان ملت ایران هستن. یادمون باشه اینها به نوبه خودشون در سرکوب مردم و در واقع نابودی آزادی ها سهم داشتن، ولی امروز در ارتباط با مواضعی که هر کدوم از این افراد یا این گروه های گوناگون دارن، مواضع گوناگون به اصطلاح در نظر میگیرن. این بیان این نیستش که اینها در واقع افرادی هستش که روشون شما میتوانید اتکا بکنید. ما ماجرای مربوط به قالیباف رو میدونیم و همچنین پزشکیان و غیر و ذالک. پس بنابراین امروز ما اگر بخواهیم در واقع ساده لوح باشیم، میاییم میگوییم که برای جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هستش، ولی اون طرفی ها یعنی آمریکا خواهان مذاکره نیست یا اسرائیل خواهان مذاکره نیست. همین الان من به عنوان یک فرض دیگه، فرض محال، جمهوری اسلامی اعلام بکنه که تمام سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی زیر کنترل مستقیم آژانس بین‌المللی درهاش رو باز می‌کنیم بیایند و اینها رو بررسی بکنند. یک. دو، این که جمهوری اسلامی اعلام بکنه که در ارتباط با خط ساختن بمب اتم نخواهد بود. و آنچه که در واقع انجام داده رو به طرز روشن آشکار نشون میده. در همین لحظه من به شما قول میدم که آمریکایی ها، چه اسرائیلی ها و اروپایی ها و غیر ذلک، بسیار بسیار خرسند خواهند بود و آرامش پیدا می کنند. و بنابراین جواب ما در این لحظه مسئله این نیستش که بخواهیم تمایلات ضد اسرائیلی رو تقویت بکنیم، نه، این چیزها بسیار بسیار نامناسب هستش. همون گونه که شما عزیز، هم شما به عنوان گرداننده مطرح کردید، در دوران پهلوی در واقع مناسبات اقتصادی و بازرگانی و همچنین نظامی بین ایران و اسرائیل وجود داشتش و به این خاطر هم هستش که خود اسرائیل هم میدونه که وجود این که در میان اونها عناصری باشن مانند هر کشور دیگری علیه این و اون طورهای مختلفی بریزن، بله میتواند باشد، ولی نفع اونا هم در داشتن یک کشور بزرگی هستش که حامی در واقع امر صلح هستش. و بالاخره این هستش که این نکته آخر هم خدمت رو عرض بکنم. ببینید، اختلاف اسرائیلی ها با فلسطینی ها مسئله ما نیست، برای اینکه کسانی که میاین دفاع از غزه و غیر و غیره میکنن برای یک مطلب، به خاطر اینکه تمایلات یهود ضد یهودی دارن، اونها در واقع میخوان مسائل قاطی بکنن. مسئله فلسطینی ها و اسرائیل یک مسئله بین المللی هستش، یک مسئله دیپلماسی جهانی هستش، در ارتباط با قطعنامه سازمان ملل که بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد هستش. بنابراین اینها آمدن از زمان پهلوی و امروز که وای آی داد بیداد، تمام فلسطین جزء هویت ما هستش، نخه. این در واقع بیان چیز، بیان از خود بیگانگی نسبت در واقع به ایدولوژی هستش که من بهش میگویم فلسطینیسم. و این فلسطینیسم در برابر منافع ملتی و در برابر مصالح مربوط به ایران ما قرار می.
1: خب ما چیزی نزدیک به 3 دقیقه فرصت داریم و من میخوام یه سوال از هر 3 میهمان برنامه بپرسم، اگر مقدور هست لطفا در 1 دقیقه پاسخ بدین که دیگران هم بتونن پاسخ بدن. آقای اعتمادی، شما اشاره کردید به اینکه جمهوری اسلامی هم در تلاش هستش که مذاکره بکنه. آمریکا که 1000 بار گفته، اصلا پرزیدنت ترامپ از روز اول صحبتش در مورد مذاکره است، هیچ علاقی هم به جنگ نداره پرزیدنت ترامپ. اما پرزیدنت ترامپ یه اشاره کرده، میگه جمهوری اسلامی میاد مذاکره میکنه، بعدش میره فرداش که میره حرفاشو عوض میکنه. چطور میشه که این اعتماد بین این 2 نفر ایجاد بشه؟ اگر تو 1 دقیقه ممکن است بفهمید.
2: نه آقای علی‌دین، خیلی ممنون، شما تمام وقت رو دادید به 2 مهمان دیگه و خودتونم کامنت هایی که دادید به نفع 2 مهمان بود. حالا 1 دقیقه من وقت میخواید بدید جواب همه این نکات رو بدم. واقعا بی‌انصافیه، این اعتبار صدای آمریکا رو خدشه‌دار میکنه. آقای
1: اعتمادی، من به هر مهمان تلاشم این هستش که یک به اندازه مشخص زمان بدم، برای همین هر وقت شما البته پاسخمون ندید متأسفانه وقتمون داره تموم میشه، اما هر زمان که شما حتی کوتاه صحبت کردید من سوال دوم رو از شما پرسیدم، برای اینکه من زمان بندی هر مهمان رو در نظر گرفتم، در ضمن کامنتی هم ندادم در مورد اینکه جهت بده. شما یک نکته ای رو گفتین، من عرض کردم که نه، قبل از انقلاب اسلامی روابطشون خوب بوده، غیر از اینم نیست واقعا روابط.
2: اجازه بدید بینندگان قضاوت بکنه. اولا من فقط چند تا تعریفایی که آقای جلال ایجادی و خانم مروتی کردن بگم. اولا ایران کشور عربی رو نزده، پایگاه های نظامی آمریکا تو این کشور رو زده. ایران دوستان بسیار جدی در منطقه داره، از جمله پاکستان، عمان، مصر، ترکیه. اینا کشورهایی هستن که همیشه روابط خوبی با ایران داشتن، با همین ایران جمهوری اسلامی از این به بعد هم خواهند داشت. مسئله این توافق نظامی 3 تا کشور پاکستان و ترکیه و مصر به هیچ وجه به معنای این نیست که اینا میخوان با همگه متحد بشن از ترس جمهوری اسلامی ایران، یا میخوان این ائتلاف رو وسیع‌تر بکنن.
1: من متاسفم، ولی خب زمانمون داره به پایان میرسه و متاسفانه فرصت نشد حتی خانم مروتی و آقای ایجادی هم بخوان صحبت بکنن. من شرمندم که تو این زمانبندی اگر باعث شد که یکی از عزیزان، هر کدام از عزیزان دلخور شدن از من بابت زمانبندی، ولی دقیقاً زمانبندی رو سعی کردیم یکی باشه. سپاسگزارم از هر 3 میهمان برنامه، آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی از استکهلم سوئد، خانم لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی فنلاند و آقای جلال ایجادی جامعه شناس و استاد دانشگاه از پاریس فرانسه. سپاسگزارم از هر 3 شما. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. تا فرصت بعدی که در خدمت شما باشم، شب و روزتون خوش و بدرود.

برم فانه از این سرای غم. راه نجوست در ارم فانه از این سرای